0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивно. Серед ночі викликав таксі, дзвоню в домофон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу в прямий етер, щоб щось тобі нагадати

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні вівторок, 14 липня. Як бачите, погода нас вже починає радувати з самого ранку. Дехто вже очікував нарешті, коли ж це буде потепління. Але сьогодні я дивлюся, що сонечко нас дійсно полюбляє. Не дивлячись на те, що сьогодні була повітряна тривога, обов'язково реагуйте на повторні повітряні тривоги, насолоджуйтеся життям та залишайтеся на хвилі 107.5 Користень FM. Я думаю, що зараз ми перейдемо до найактуальніших новин, але хочу вас попередити, що сьогодні у рубриці «Тема дня» з 10:10 у нас будуть дуже цікаві гості, тож залишайтеся з нами всі 4 години прямого ефіру.
0: Новини на Користень FM.
1: В Овручі 23 липня відбудеться День донора. Із 9 до 13.00 в міському будинку культури працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорську кров збиратиме для потреб Збройних сил України та медичних закладів нашої області. Донорами можуть стати повнолітні люди вагою від 50 кілограмів, які не мають протипоказань. Із собою обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. А от попередній запис здійснюється за номером телефону 097-803-00-33. Медики нагадують, одна донація крові може врятувати одразу кілька людських життів. Начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой під час робочої поїздки нещодавно до Малинської громади привітав випускників, які на національному мультипредметному тесті отримали максимальні 200 балів. Відзнаки отримали Дорина Назарук, Софія Васьковська, Максим Рогожин та Павло Машина. Також подяку висловили педагогам, які допомогли учням досягти високих результатів. А керівництво громади побажало випускникам успішного вступу, нових звершень і впевненості в власних силах. Саме такі успіхи вкотре підтверджують високий рівень підготовки школярів Малинської громади. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до нового опалювального сезону. За останній тиждень фахівці виконали обв'язку мережевого насоса, провели обслуговування вузлів обліку теплової енергії, а ще змонтували силовий щит. Також налагодили блоки управління котлів, утеплили надземні тепломережі і відремонтували запірну арматуру та змінили трубопровід холодної води на одній із котелень. Саме такі роботи мають забезпечити стабільне теплопостачання взимку та допоможуть уникнути аварійних ситуацій під час опалювального сезону. Представниця Коростенської громади Діана Котвицька стала віце-чемпіонкою Європи серед спортсменів до 20 років зі спортивної боротьби. Чемпіонат проходив у столиці Північної Македонії Скоп'є та зібрав понад 500 найсильніших спортсменів із різних країн. Діана виборола срібну медаль у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це дуже вагоме міжнародне досягнення стало результатом її наполегливої праці, а ще професійної підготовки тренерів Богдана Гулакова і Ігоря Прилуського. У Коростенській громаді вже привітали спортсменку та побажали їй нових перемог на міжнародній арені. Футбольний клуб «Мал» уперше в історії виступатиме у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. Право на підвищення команда здобула за підсумками сезону 2025-26 років завдяки успішним виступам команд U17 та U15. У новому сезоні академію представлятимуть одразу 4 вікові категорії – U14, U15, U16 та U17. Юні футболісти змагатимуться із найсильнішими дитячо-юнацькими командами України, серед яких «Верес» із Рівного, київський «Арсенал» і «Динамік», житомирське «Полісся», а ще вінницька «Нива-2» та інші відомі футбольні академії. Для Коростеня це історичне досягнення, яке стало результатом багаторічної роботи тренерів, футболістів, а ще керівництва клубу та підтримки батьків. Попереду на команду чекають нові спортивні виклики, а також можливість гідно представляти Коростень і Житомирщину на найвищому рівні дитячо-юнацького футболу в Україні.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: Отже, про погоду в Коростенському районі на 14 липня за інформацією метеостанції міста Коростеня. Сьогодні обіцяють в місті мінливу хмарність, невеликий короткочасний дощ, навіть місцями інколи гроза. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі була від 15 до плюс 20 градусів. В день сьогодні стопчики термометра покажуть нам в Коростені від 24 до 29 градусів. А ще синоптики сьогодні обіцяють по всьому Коростенському районі можлива місцями гроза.
0: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Отже, знову після кількох прохолодних днів спека знову повертається. Здається, саме літо цього року вирішило перевірити нас на витривалість. То майже осінні дощі, легкі куртки, то знову дощ, від якого хочеться сховатися десь, я не знаю, під стріху. А то, я думаю, що сьогодні взагалі якесь буде сонце до плюс 29, нам обіцяли синоптики. Ну, саме ось такі різні температури і перепади температури останніми роками стали взагалі звичним явищем на лише для України, а й для багатьох країн світу. Синоптики пояснюють, що саме такі контрасти пов'язані зі зміною атмосферних процесів. Холодні повітряні маси швидко змінюються теплими, через що ми буквально за кілька днів можемо пережити різні пори року. Саме тому після прохолодного ранку в день вже термометри, стовпчики термометра можуть показувати понад 30 градусів. Сьогодні, наприклад, вранці може продощити, потім сонце, ввечері гроза і так знову по кругу. Я не знаю, що там вночі, але виходячи на балкон, вночі я відчуваю, що дуже-дуже холодно. Я не пам'ятаю, коли вже таке було холодне літо, особливо вночі. Але, ви знаєте, наш організм теж відчуває саме такі зміни, і у когось з'являється або сонливість, або швидка втома, або головний біль, тому що організм не може адаптуватися до такого постійного контрасту. Особливо важними, синоптики кажуть, варто бути людям поважного віку, дітям і тим, хто має серцево-судинні захворювання. У спекотні дні лікарі радять пити більше звичайної води, носити світлий одяг із натуральних тканин, а ще користуватися головним убором, а за можливості не перебувати на відкритому сонці в найспекотніші години. Втім, спека – це ще й гарна нагода провести більше часу на свіжому повітрі. Це ранкові прогулянки, вечірні зустрічі з друзями, а ще відпочинок у парку чи біля водойми, які дарують гарний настрій і допомагають відчути справжнє літо. Головне – не забувати про власну безпеку та не перевтомлюватися. Тому що літо минає дуже швидко, тож нехай кожен теплий день стане приводом тільки для маленьких радощів. Це і прогулянки. І, я не знаю, діти дуже полюблять морозиво. Хтось любить гарну книжечку почитати десь на вулиці в парку. Хтось ще десь хоче зустрітися в парку, поговорити з близькою людиною, з рідною людиною. Мамочки гуляють з візочками. Все ж таки, всі ми розуміємо, що хочеться насолодитися таким теплом. Але, все ж таки, синоптики і лікарі радять вам, якщо ви любите спекотні дні, і все ж таки інколи полюбляєте, щоб після спекотних днів було хоча б пару днів такої прохолоди, готуйтеся до контрастного літа. Що таке підготуватися? Ще раз повторюю, пити більше води чистої, це коли в нас дуже величезна спека. А, наприклад, якщо холодні дні настають, то вдягайтеся більш тепліше для того, щоб захистити свій організм, щоб він не, скажімо так, відчував ось такий величезний контраст у повітрі, в температурі повітря. Ну і, звичайно, був готовий до того, що десь через майже 2 доби знову настане ось таке спекотне літо. Дійсно, це літо 2026-го виявилося дуже контрастним, особливо по погоді. Негода дуже багато поробила, ви знаєте, різних таких моментів, де і наші КВГПшники прибирали ось і замети якісь, і я дивлюся, що і дерева, там, я не знаю, кронування збиралися робити, але вони самостійно попадали. Але не дивлячись на це, ми якось помірно, потрошки справляємося, і ви також звикаєте до того, що літо буває дуже непередбачуваним. Але все ж таки, якщо будете слідкувати за погодою, будете відповідально ставитися до свого здоров'я і вдягатися по погоді, брати з собою парасольку, все буде добре, аби нехай було мирне небо над головою і гарний настрій.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Отже, сьогодні вівторок, 14 липня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, цей день сприятливий для активних справ і нових знайомств. Не бійтеся проявляти ініціативу, вона принесе вам гарний результат. Тельці, сьогодні варто приділити більше уваги домашнім справам і близьким людям. Взагалі, спокійна розмова допоможе вам вирішити давні питання. Близнюки, на вас чекає насичений день, можливі цікаві новини або несподівані зустрічі, взагалі яка може підняти вам навіть настрій. Раки, а ви не поспішайте сьогодні з висновками, сьогодні краще уважно вислухати співрозмовника, ніж сперечатися. Леви, гарний день для творчості, роботи та реалізації власних ідей. Ваш ентузіазм помітять оточуючі. Діви, а ви зверніть увагу на своє самопочуття та режим відпочинку. Взагалі невелика перерва допоможе відновити вам сили. Терези, вам день принесе сьогодні гармонію у спілкуванні, вдалий час для вирішення давніх питань, зустрічей з друзями і взагалі якихось особистих моментів. Скорпіони, не відкладайте важливі справи на потім, сьогодні у вас достатньо сил, щоб упоратися навіть зі складними завданнями. Стрільці, сьогодні у вас, можливо, приємна звістка або нова можливість, будьте відкритими до несподіваних пропозицій. Козероги, ваші наполегливість і відповідальність допоможуть досягти бажаного результату. Вечір подарує гарний настрій. Водолії, день сприятливий для навчання, нових знань і цікавих ідей. Не бійтеся експериментувати. Риби, а ви сьогодні прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе ухвалити правильні рішення і уникнути зайвих хвилювань. Нехай цей день подарує кожному гарний настрій, приємні зустрічі та добрі новини.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: В Овручі 23 липня відбудеться День донора. Із 9 до 13.00 в міському будинку культури працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорську кров збиратимуть для потреб Збройних сил України та медичних закладів нашої області. Донорами можуть стати повнолітні люди вагою від 50 кілограмів, які не мають протипоказань. Із собою обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. А от попередній запис здійснюється за номером телефону 097-803-00-33. Медики нагадують, одна донація крові може врятувати одразу кілька людських життів. Начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой під час робочої поїздки нещодавно до Малинської громади привітав випускників, які на національному мультипредметному тесті отримали максимальні 200 балів. Відзнаки отримали Дорина Назарук, Софія Васьковська, Максим Рогожин та Павло Машина. Також подяку висловили педагогам, які допомогли учням досягти високих результатів. А керівництво громади побажало випускникам успішного вступу, нових звершень і впевненості в власних силах. Саме такі успіхи вкотре підтверджують високий рівень підготовки школярів Малинської громади. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до нового опалювального сезону. За останній тиждень фахівці виконали обв'язку мережевого насоса, провели обслуговування вузлів обліку теплової енергії, а ще змонтували силовий щит. Також налагодили блоки управління котлів, утеплили надземні тепломережі і відремонтували запірну арматуру та змінили трубопровід холодної води на одній із котелень. Саме такі роботи мають забезпечити стабільне теплопостачання взимку та допоможуть уникнути аварійних ситуацій під час опалювального сезону. Представниця Коростенської громади Діана Котвицька стала віце-чемпіонкою Європи серед спортсменів до 20 років зі спортивної боротьби. Чемпіонат проходив у столиці Північної Македонії Скоп'є та зібрав понад 500 найсильніших спортсменів із різних країн. Діана виборола срібну медаль у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це дуже вагоме міжнародне досягнення стало результатом її наполегливої праці, а ще професійної підготовки тренерів Богдана Гулакова і Ігоря Прилуського. У Коростенській громаді вже привітали спортсменку та побажали їй нових перемог на міжнародній арені. Футбольний клуб «Мал» уперше в історії виступатиме у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. Право на підвищення команда здобула за підсумками сезону 2025-26 років завдяки успішним виступам команд U17 та U15. У новому сезоні академію представлятимуть одразу 4 вікові категорії – U14, U15, U16 та U17. Юні футболісти змагатимуться із найсильнішими дитячо-юнацькими командами України, серед яких «Верес» із Рівного, київський «Арсенал» і «Динамік», житомирське «Полісся», а ще вінницька «Нива-2» та інші відомі футбольні академії. Для Коростеня це історичне досягнення, яке стало результатом багаторічної роботи тренерів, футболістів, а ще керівництва клубу та підтримки батьків. Попереду на команду чекають нові спортивні виклики, а також можливість гідно представляти Коростень і Житомирщину на найвищому рівні дитячо-юнацького футболу в Україні.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Літній коростень очима молоді. Саме таким його побачили учасники фотоконкурсу «Фокус. Наше місто». Спіймай літні вайб, до речі, ще. Пейзажі, архітектура, портрети – у кожній світлині своя історія, є і власний погляд, а також щирі емоції. Цьогоріч на конкурс надійшло 24 роботи, а найкращих авторів відзначили у 3 номінаціях. Окрім цього, журі обрало абсолютну переможецю конкурсу – це Софія Васянович, чия фотографія стала символом цьогорічного творчого проєкту. Отже, в нашій студії сьогодні переможниці конкурсу Софія Васянович, Анастасія Шляга, а ще методистка Центру дитячої та юнацької творчості Наталія Грабовець. Як народилася ідея конкурсу, за якими критеріями оцінювалися роботи, та чому так важливо навчити молодь помічати красу рідного міста? Про це все ми сьогодні поговоримо у нашій студії на хвилі 107.5 Користань ФМ. Добрий день.
3: Добрий день.
2: Я думаю, що почнемо ми з дівчаток. Спочатку треба з вами познайомитися. Розкажіть про себе, Софія, Анастасія, хто ви, скільки ви входите вже до Центру дитячої та юнацької творчості і як вирішили взяти участь у цьому конкурсі. Я його неправильно назвала, не дочитала. Він насправді називається «Фокус. Наше місто. Спіймає літній вайб». Розкажіть про нього і давайте познайомимося. Я не знаю, обирайте. Анастасія, давай почнемо з тебе.
3: Я Анастасія, мені 13 років. До Центру дитячої та юнацької творчості я ходжу перший раз, тому що побачила це, ну, вперше, напевно, що. Ходжу в театральну студію «Перспектива», участвую в виставах.
2: Розкажи, будь ласка, скільки взагалі часу витрачаєш для того, аби ось всі ці гуртки якось поєднувати між собою?
3: Ну, небагато. У мене ще залишається багато вільного часу. На театр, можливо, 2 годинки, 3.
2: Угу. Фотоконкурс. Ти взагалі коли вирішила прийняти в ньому участь? Це твоя робота. Як я бачу, так ми її виставили. Ну, в принципі, я думаю, що час у тебе є. Це вечірня робота. Десь, напевно, гуляли з дівчатками.
3: Ні? Я йшла з репетиції, вийшла з двері і побачила таку красу. Ну, захотіла сфоткатись.
2: Вийшла з Палацу культури, напевно. Розкажи, взагалі, швидко зробила це фото, чи якось так підлаштовувалася, обирала ракурс?
3: Чесно кажучи, навіть не задумувалась. Просто взяла, сфоткала і все.
2: А як назвала роботу свою?
3: Напевно, що як Тарас Шевченко дивиться на...
2: Вечірні коростень?
3: Ну, так.
2: Щось таке, так? Да, розкажи, да. Будь ласка, взагалі, там були різні, напевно, номінації, да. Ти бачила різні роботи. Яка робота тобі найбільше сподобалася і взагалі, чи були роботи схожі на твої?
3: Напевно, що більше всього сподобались роботи пейзажів, тому що були неймовірні просто роботи. Роботи всі були по-своєму гарні. Ось...
2: Я думаю, що Коростень дуже мальовничий, і в тебе вийшла дійсно така проста, звичайна, але дуже яскрава фотографія вечірнього Коростеня. І я думаю, що такі світлини є у кожного в галереї, але не кожен подавався на цей фотоконкурс. І, звичайно, твоя робота є дуже оригінальною, тому що ти якось так підібрала і фокус, і ракурс, і дійсно, ти знаєш, і Тарас Шевченко є, і така площадь біля Палацу культури. Розкажи, чи були якісь інші варіанти, які ви хотіла подати там на цей конкурс?
3: Було дуже багато варіантів заходу сонця. У мене їх дуже багато. У мене вся галерея в цих закатах. Але коли я побачила, які потрібні були фотки, я зрозуміла, що підходящих у мене небагато, але все ж таки зупинилася на цій, тому що я зрозуміла, що вона емоційна, в неї є сенс.
2: Угу. З батьками, напевно, обирала, якось готувалася?
3: Так. Так.
2: Угу. Розкажи, ти скільки вже захоплюєшся фотографією, ти любитель, ти професіонально вважаєш, що десь щось фотографуєш, чи просто ось, напевно, як і всі підлітки зараз мають телефон, такі можливості. Раніше ми колись на мильниці там щось фотографували з дівчатками, але, чесно кажучи, ці світлини не були нікому показані, там щось таке було розмите, незрозуміле. Зараз у сучасної молоді більше ресурсів, аби розвиватися, розвивати своє таке просторове мислення, взагалі, і творчість собі? Розкажи.
3: Займаюся я, напевно, що більше року, але я не професійно, я просто як хобі, тому що в майбутньому у мене професія буде з іншим пов'язана. Ось, і фото вийшло, ну, внезапно.
2: Розкажи, будь ласка, взагалі мені здається, що ти обрала якусь дуже, виграла якусь дуже цікаву номінацію. Розкажи про неї.
3: Виграла номінацію «Архітектура». Я виграла сертифікат на фотосесію і диплом.
2: Угу. Розкажи ці відчуття. Думала про перемогу чи все ж таки сумнівалася? Багато гарних робіт було?
3: Так, багато. Спочатку я думала, що ні, не виграю. Потім подивилися на інші, думаю, ну блін, навірно, що реально не виграю. Потім зрозуміла, що якщо вона висить саме перше, це вже дає якийсь знак. І коли назвали передостанню дівчинку, тобто друге місце, і я зрозуміла, що це не я, мене викликало такі емоції, що я навіть не думала, що перше місце. Я думала, ну друге, третє, але точно не перше.
2: Угу. Як батьки відреагували? Вірили в тебе?
3: Да.
2: Угу. Розкажи, прийшла додому з перемогою, все, як взагалі, святкували, можливо, батьки казали, та ми в тобі не сумнівалися, дійсно.
3: Ну, всі тримали з мене кулички постійно, тому що, як-ніяк, вперше такий конкурс, ось, просто всі були раді, і все.
2: Анастасія, який взагалі в тебе є секрет, як зробити гарне таке ось фото, яке ти зробила?
3: Просто мати бажання.
2: Заряд на телефоні?
3: Так. Да. І телефон.
2: Пам'ять. І пам'ять. Я думаю, що треба ще поспілкуватися з Софійкою, яка сьогодні з тобою прийшла в цю студію. Вона також вихованиця Центру дитячої та юнацької творчості. Я не помиляюсь? Добрий день.
0: Добрий день.
2: Ти можеш собі посунути трошки ближче мікрофончик або таксісти, так? Прямо так. Розкажи, будь ласка, скільки ти вже ось відвідуєш Центр дитячої та юнацької творчості? Які гуртки відвідуєш? Розкажи трошки про себе. В якому ліцеї навчаєшся?
0: Я навіть навчаюся в сьомому ліцеї.
2: Ліцеї.
0: А в Центр ДЮТ я вже займаюся десь около 2 років.
2: Угу. На які гуртки ходиш?
0: Зараз не на які.
2: А де? А що відвідувала? Колись.
0: Ходила на гімнастику там.
2: Там була навіть гімнастика. Ух, так. Ти. Розкажи, будь ласка, взагалі, як почула про Центр дитячої та юнацької творчості? Чому вирішила туди завітати? 2 роки ти ходила на гімнастику. Що нового там було? Розкажи, цікаво.
0: Ну, про Центр ДЮТ я почула в Інстаграмі. А там, ну, в Центр ДЮТ дуже цікаво, багато, бо там, наприклад, можна щось робити, там є гуртки, щось вязати, малювати.
2: Це, напевно, твоя, я не знаю, як сказати, давайте, наставниця гуртка. Дар'я Ягодка була, якщо я не помиляюсь, вона також була в нашій студії, чи інша якась?
1: Так, так, я забула, да, була. Забула, Дар'я так. Олегівна.
2: Так. Розкажи, будь ласка, про фотоконкурс. В тебе надзвичайна робота. Дійсно, вона, я не знаю, людина, яка може пройти повз твою роботу, тому що вона дуже гарна. Тут малюк з яблучками, дивлюся, дуже гарна композиція. Це твій братик.
0: Це племінник.
2: Це твій племінник. Угу. Розказуй, як зробила цю фотографію, хто тобі допомагав, як племінник позував, коли була зроблена фотографія?
0: Було якось сумно, коли я побачила пост в Інстаграмі «Центр ДЮТ» і захотілося зробити фото. Ми думали з мамою та сестрою об те, що як сформулювати це фото. У нас в саду є багато яблук та груш.
2: Угу.
0: І ми вирішили посадити нашого племінника в них.
2: Угу. Він гарно позував, я дивлюся, yeah. Дуже гарне фото вийшло, так? Розкажи, будь ласка, в принципі, я думаю, що кожна дитина, яка приймає участь в будь-якому конкурсі, все ж таки сподівається на перемогу. Перше місце, друге. Як ти взагалі, розкажи про свої відчуття, думала, що станеш переможцею?
0: Ні.
2: Взагалі не думала.
1: Не вірила.
2: А які роботи були? Як оцінювала? Розкажи.
0: Там дуже було багато робот, ну, більше було з закатами, Пам'ятаю одну з будівель, вона дуже мені сподобалась.
2: Я думаю, що ваші фото дійсно неповторні, вони не схожі одна на одну, але все ж таки несуть якийсь, ну, такий спільний вайб. Вони були зроблені в нашому місті або в нашому десь районі, все ж таки жителями нашого міста. Ну і хлопчик, як звати хлопчика, племінника?
0: Богдан.
2: І Богданчик, я думаю, уроженець міста Коростеня, так? Я думаю, що дійсно фотографії вийшли дуже такими кольоровими, вони не в темному світлі і відображають наше місто, ну, надзвичайно такими мальовничими фарбами. Розкажіть взагалі про враження. Хто приймав участь? Можливо, якась робота сподобалася? Давай спочатку почнемо з тебе, Софійка.
0: Сама гарна робота, яка там була, це був такий... Теж був хлопчик, який мені сподобався, теж було фото хлопчика, воно теж було гарне. Оце мене дуже вразило.
2: І були такі роботи, які ось найбільше запам'яталися, про які ви хочете розказати?
0: Будинок в селі з закатом. Оцей був будинок.
2: А взагалі, якої тематики більше обиралися фото? Ось я думаю, що це якісь там, можливо, краєвиди чи місто наше. Розкажіть.
0: Напевно, місто.
2: Анастасія?
3: Напевно, що місто.
2: Більше було просто пейзажу міста, так?
3: Да.
2: Угу. Я думаю, що ще треба задати одне таке питання. Як це відчувати себе переможницями фотоконкурсу?
3: Це просто бути щасливою, і все.
2: Угу. Якось відзначали, збиралися всі разом, потім якийсь у вас захід був після цього, відпочивали якось?
3: Та ні, просто звичайний день, але трішки піднявся настрій.
2: Чи заплановані якісь ще фотоконкурси або конкурси від Центру дитячої юнацької Центру дитячої та юнацької творчості взагалі в цьому році або в ось літом?
3: Ну, напевно, що тільки в наступному нам щось казали, але казали, що будуть робити трішки раніше, тому що мало було фотографій, можливо, не встигли, але нам казали, що буде.
2: А були якісь складнощі, наприклад, треба було якось фотографію подати, чи дуже простий такий легкий конкурс, аби було бажання?
3: Ну, було, були проблеми з, ну, надруківкою, тому що ту фотографію, яку я хотіла перед цим, вона виходила нечітка, і... Ми просто не змогли її вибрати, а ця підійшла по всім параметрам, і ми зрозуміли, що це іменно ця фотка, яка нам потрібна.
2: Сьогодні в нашій студії не тільки дівчатка переможеця, а ще в нашій студії сьогодні методист Центру дитячої та юнацької творчості Наталія Грабовець. Добрий день.
4: Доброго дня.
2: Розкажіть, будь ласка, ваші враження від фотоконкурсу, як ви його взагалі займалися організацією, напевно, допомагали і більше знаєте ось таких деталей, про які дівчатка змовчали, або просто діти не помітили.
4: Так, ну ось Настя говорить, що... Фотоконкурс ми повинні були запустити весною, так, бо ми вже проводимо цей конкурс третій рік підряд, і завжди у нас це було незламна весна. А цей раз ми вирішили зробити трішки по-іншому, ми вирішили показати наше місто саме літом, показати цей літній вайб. Ми, напевно, розраховували, що буде більше робіт, тому що в нас в цьому році були дуже класні подарунки. Але, ну, може, це і наша помилка, тому що ми трішки пізно його запустили, і діти просто не встигли прийняти участь. Можливо, в нас ще є така думка, що на наступний рік ми зробимо його восени. Тобто, щоб показати наше місто в різні пори року. Ну, це буде дуже класно. Діти зможуть проявити себе по-різному, діти зможуть приймати участь, що в цьому році приймали, будуть приймати і в наступному, просто показувати все в різні пори.
2: Я думаю, що фотоконкурс дітей якось дуже підтримав саме влітку. Хтось не поїхав, напевно, на відпочинок, тому що всі ми знаємо, що зараз прифронтові міста дуже атакують, і взагалі це підвищений ризик, небезпека. Хтось залишився просто вдома, хтось не поїхав до бабусі. Я думаю, що фотоконкурс саме розбавив дитячі і будні, і вихідні, і взагалі літні канікули. І це гарний привід для того, аби діти були задіяні. Чи функціонує, працює зараз Центр дитячої та юнацької творчості саме влітку?
4: Літом працює, гуртки, але просто, що дуже багато керівників в відпустках. Тому є обмеження, тобто не всі гуртки працюють, а так можна завітати. Просто є адміністрація, методисти, які вам підкажуть, які гуртки зараз працюють і куди можна підійти. А Так ми вже будемо з вересня розпочинати свою повноцінну роботу і запрошуємо вас на гуртки «Center Dude».
2: Мені дуже цікаво, я знаю, що ви зараз ще намагаєтеся влаштовувати дітям якісь свята. Нещодавно у вас пройшла American Party. Розкажіть про неї трошки, коли ви в нашій студії, якщо у вас є, володіти інформацією, якщо допомагали з організацією.
4: Так, це такий невеличкий літній табір. Дні активності – це «Центру Дюд», це ми так називаємо. У нас є діти, ми їх зібрали. На тому тижні ми проводили їм 2 дні. Ну, тобто це для того, щоб діти відпочили, надихнулися. Це безкоштовно. Ми їм даємо і смаколики, і враження. Ми з ними граємось, робимо різноманітні дні. Був в нас і хімічний день, і American Party було. Ось на завтра в нас знову запускається цих 2 дні. В середу та в четвер ми теж будемо проводити цю активність. І потім у нас ще на серпень теж планується дуже масштабна така вечірка. Це треба буде дивитися в соцмережах, ми будемо виставляти, показувати, що до чого буде, але це буде більш масштабно. Тобто зараз в нас, наприклад,

0: щось. Чи знаєте така, є у вас інформація?
1: Ну, такою інформацією я не володію, за чим хочуть якісь нові гуртки, такого я не чула, але те, що діти, вони хочуть щось нове, вони хочуть підтримувати нас, а ми хочемо підтримувати їх, це факт. Є діти, які літом просяться, ходять на гуртки, тому що, ну, я так можу назвати, вони не можуть без центру діти, тому що їм там цікаво. І вони хочуть завжди щось масштабне. Хочу, щоб це все було в молодіжному вайбі, я б так би сказала. Тому ми стараємося це робити. Ми стараємося йти завжди вперед і завжди йти з ними поруч, щоб розуміти те, що хочуть вони. Тому ось ми йдемо в цей такий, я скажу, молодіжний вайб.
0: Угу. Розкажіть, будь ласка, які гуртки припинили свою роботу, а які гуртки продовжують?
1: Ну, напевно, у нас зараз дуже багато гуртків. Буде весною, восени функціонувати вокал, гімнастика є, малювання, ну такі, це з популярних гуртків, бісероплетіння. Був у нас дуже крутий гурток «Паперопластика», але керівника вже немає, то да, оце такий, це був з популярних гуртків, ходили діти
0: гімнастика
1: багато.
0: Гімнастика ще функціонує в центрі дитячої та юнацької
1: творчості? Так, Дар'я Олегівна. Завжди так. На зв'язку.
0: Так, це дуже цікаво. Який гурток найбільше, напевно, користується увагою? Розкажіть, будь ласка.
1: Малювання ходять на гурток, тому що, ну, діти дуже люблять малювати в основному. Такий театральний гурток теж у нас функціонує. Бісероплетіння, так як я говорила, плюс шиття в нас ще є, теж дуже багато дітей ходить. І дуже зараз популярний гурток – це хімія. Ми хочемо його розширяти, нам треба трішки більший кабінет, приміщення, ми над цим працюємо, тому що там, ну, маленький, там все так, як треба, все обустроєно, але треба нам трішки більше приміщення. Тому ми над цим працюємо, бо діти дуже просяться на цей гурток, вони дуже люблять цю хімію робити.
0: Мені цікаво ось дівчаток спитати. Дівчатка, все ж таки, я думаю, що аби, якщо нас зараз чують наші слухачі і потім вже будуть дивитися глядачі, аби для того вам було веселіше, якось приходили більше дівчаток, хлопчиків до Центру дитячої та юнацької творчості, треба зробити якусь рекламу. Уявіть собі, що зараз у вас є така можливість, і, можливо, ви можете розказати про те, як дійсно класно в Центрі дитячої та юнацької творчості, щоб діти і підлітки долучалися. Софійка думає. Анастасія?
2: Ну, я спробую.
0: На правах старшої, так.
2: Хочемо вас запросити в Центр юнацької та дитячої творчості, тому що там дуже класно, є багато всяких гуртків. Можна приймати участь в різних конкурсах, в різних вечірках. Тому запрошуємо вас спробувати іменно тебе в цій сфері.
0: Угу. Ти, Софійка?
3: Ну, запрошувати на цей центр дют – це дуже цікаво, бо там багато, ну, можна…
0: Різних гуртків.
3: Так, різних гуртків. Як розповідала Наталія Грабовець, що хімічні процедури, ну, багато разного.
0: Угу. Чи плануєте відвідувати знову центр дитячої та юнацької творчості вже з вересня? Можливо, якісь нові гуртки? Подумала, Софійка, можливо, перейдеш з гімнастики на щось інше?
3: Можливо.
0: Угу. Розкажи.
1: На вокал.
0: А хто буде викладати вокал, якщо
1: я.
0: Не секрет? Ви вокал будете?
1: Да.
0: Ви музичну школу закінчували? Вас...
1: Ну, я по освіті артист-вокаліст.
0: Угу. Розкажіть, взагалі, чи складно організувати для дітей гурток? Ось зібрати їх, дисципліну підтримувати. В принципі, все ж таки ми розуміємо, що Центр дитячої та юнацької творчості, він створений для того, аби об'єднувати молодь, дітей, займатися творчістю, розширювати їх горизонт, ось бачення. Розкажіть, все ж таки, я думаю, що зібрати дітей, тримати їх в дисципліні, тим паче під час, коли війна на вулиці, ми всі розуміємо, що може бути і повітря, на тривоги. І це такий, ну, дійсно, така відповідальність за дітей. Розкажіть про це трошки.
1: Складно. Складно підняти дітей, тому що, ну, діти є різні. Дуже зараз багато що дітям – це гаджети. Тому відірвати від гаджетів треба трохи постаратися, скажімо так. Ну, я от розкажу за свій гурток, за вокал.
0: Як залучаєте? Що обіцяєте їм?
1: Да, обіцяю навчити співати, хоча кожна людина, вона вміє співати, в кожної людини є свій талант, але його треба правильно відкрити.

0: Тому будемо над цим працювати. Я хочу з вересня місяця, жовтня місяця підняти більше цей гурток. Знайти молодь, яка хоче співати, хоче вчитися співати. Я буду ділитися своїми знаннями з вами, тому на вокал точно приходьте, бо мені треба діти, я хочу з вами займатися.
1: Вже є охочі, хто вже записався, або ось там дуже чекає?
0: Рекламу будемо більше робити з серпня місяця, десь з початку вересня. Я думаю, що тоді більше діти підтягнуться. Після школи треба буде відвідувати якісь гуртки, але діти, які хочуть співати, то їх є, їх дуже багато, але вони соромляться. Це теж треба відкрити їх правильно, щоб вони не були такими сором'язливими, тому що це що? Це мікрофон, це виступ на сцені. Не всі завжди зможуть виступати на сцені. Тут треба правильно себе відкрити, і як керівнику треба правильно себе показати і показати це дитині. Угу. Тому будемо працювати.
1: Ще дуже цікаво ось дізнатися. Я думаю, що зараз всі бачать в Тіктоці таку викладачку з вокалу, дуже ексцентричну. Угу. І взагалі, я думаю, що багато хто на неї підписаний, там, або трапляються ось ці гарні там Тіктоки, ролики. Все ж таки, як ви реагуєте? Як залучити дітей до музики? Чи це бажання з душі йде ось, з такої творчої якоїсь своєї натури? Чи дійсно зараз діти бачать саме ці тіктоки і, думаю, якось рівняється на них?
0: Це бажання душі, я думаю. Не всі діти навіть будуть згодні з таким викладанням, як у цієї викладачки з тіктоку. Не всі зможуть це підтримувати і реагувати нормально. Тому тут теж ще треба знайти свого викладача, який буде відчувати тебе і якого будеш відчувати ти. Тому що у мене теж було дуже багато різних дітей. І комусь зі мною не сподобалось. Це нормально. На кожну дитину свій викладач. Мені було тяжко з деякими дітьми. Я доросла, я знайду до них підхід. А якщо там я не зайшла дитині, скажімо так, це нормально. Тобто, я думаю, що діти, вони завжди знайдуться мої.
1: Ще дуже цікаво, розкажіть, я знаю, що у вас був такий гурток, він називався «Юні журналісти» чи «Юні ведучі», якщо не помиляюсь.
0: «Юні журналісти».
1: Він ще існує, так?
0: Він існує, так. Просто хотілося б, щоб більше було дітей на цей гурток.
1: Тобто, молодь десь, яка розпочала ходити, вже випустилася, можливо, зі школи, вже пішла і набрати.
0: Так, у нас дуже багато крутих дітей випустилося, так, як і у мене теж з вокалу випустились, бо я до декрету, у мене було дуже багато дітей, дуже класних співочих дівчат, але... Все, вони вже випустилися, співають десь в університеті.
1: Якщо у вас є зараз така ось можливість, в принципі, в нас ще залишається час, рекламуйте свій гурток. Все ж таки, я думаю, що зазвичай ви даєте таку інформацію десь в Інстаграмі, десь на своїх сторінках, хто підписаний, але є і інша публіка, інша аудиторія, яка, можливо, зараз вас почує, можливо, мама, тато, батьки, друзі, близькі, які знають, що дитина дуже співоча, але не знала, як себе проявити. І в музичну школу або не хоче ходити систематично, або розуміє, що не може на себе взяти таку відповідальність. А от з центру дитячої та юнацької творчості вона хоче прийти, познайомитися з дітьми, спілкування все ж таки. Я думаю, що, знаєте, є така, в принципі, фраза, що гуртом не так складно, в принципі, щось робити. Рекламуйте.
0: На правах реклами рекламуємо гурток «Естрадний спів», який буде функціонувати з вересня-жовтня місяця. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина, звертання до батьків, забрала свій вільний час правильно, тому запрошуємо на гурток. Ми будемо вчитися співати, як відкрити себе, як працювати з мікрофоном, як працювати правильно на сцені. Тому давайте вільний час проводимо правильно на гуртках. І проводимо не тільки на естрадний спів, а ще у нас є в центрі дуже багато гуртків. Ми будемо вас здивовувати різними новими святами, різними новими гуртками. Тому welcome!
1: Дівчатка, ви чули рекламу? Вам сподобалось?
2: Так.
1: Будете ходити на вокал?
3: Я так.
2: Можливо.
1: Мені здається,
3: я ходила до того.
0: Забула сказати перед цим.
1: Мені здається, що, ви знаєте, я думаю, що якщо ми вже сьогодні зібралися аби для того, щоб поговорити про самий конкурс, я думаю, що ми ще не перейшли до церемонії нагородження. Хто допомагав вам з конкурсом, розкажіть, які подарунки діти отримали і чому треба приймати участь? Напевно, пані Наталі.
0: А так, подарунки у нас були в цьому році дуже круті. Я рахую, щоб якщо мені було б 14-15 років, і мені б сказали прийняти участь у такому конкурсі, і знаючи, що там будуть круті подарунки, я просто би одразу би туди побігла. У нас за абсолютний переможець був Polaroid з катеджами. Ну, це дуже класно. Угу. Навіть у мене немає Polaroid, про який я теж мріяла. Були сертифікати від фотографів на фотосесію, навушники, світло було студійне, ну, правильне світло. Ми брали подарунки такі, щоб були зараз цікаві нашим дітям, нашій молоді. Потім ще в нас виділяли за перше місце. Фотограф сам вирішив подарувати сертифікат і мейкап від Ірини Кошки. Угу. Тобто вона буде фарбувати і потім вже буде фотосесія.
1: Тобто буде залучений візажист і після цього буде фотосесія.
0: Так.
1: Угу. Дівчатка, хто отримав головний приз, розказуйте ваші враження. Софійка.
2: Я виграла
0: Polaroid.
2: Враження були дуже цікаві, тому що, ну, саме головний подарок, який був один.
1: Угу. Я думаю, що вам треба ще купити, я не знаю, скільки братик Богдан, перепрошую, племінник твій, Богданчик. Йому треба ще мішечок такий, знаєш, невеличкий з магазину, а гуші якоїсь, там, я не знаю, пюре, що він зараз їсть. Тому що цукерки ще, я думаю, що не можна, він ще дуже маленький, але сачок, я думаю, що йому треба купити. За те, що...
2: Ця фотографія була зроблена рік тому, йому вже два.
1: Вже можна?
2: Йому два.
1: Йому вже можна цукерки. Да. Ну, поділишся, купити йому або морозиво, або ще щось, все ж таки літо. Я думаю, що він є, ну, як головний герой, в принципі, самого цього фотоконкурсу і приймав участь, має отримати якийсь подаруночок, думайте. Ти, Анастасія, розкажи, який в тебе був подарунок? Задоволена залишилась?
3: Справді, я мріяла про також фотоапарат, якийсь, можливо, професійний, хоча б з полароїдом, але я цьому не розстраююсь, що я отримала сертифікат на фотосесію, тому що це також круто, і це хоча б щось, це більше, ніж нічого.
1: Угу. Я думаю, що взагалі в тебе гарна можливість потім попрацювати, все ж таки сертифікат. Я думаю, що це гарна можливість для дівчинки, які 13 років, потім виставиш собі, знаєш, зробиш таке портфоліо і будеш виставляти пости, знаєш, як робляться зірки, роблять одну фотосесію, а потім виставляють по одній фотографії і пишуть пости. Тим паче, що в тебе попереду шкільне життя. В який клас ти переходиш?
3: Восьмий.
1: Восьмий. Я думаю, що, в принципі, вже починаєш десь до чогось готуватися. В дев'ятому класі зараз є якісь екзамени, чи вже їх відмінили?
3: Чесно кажучи, зараз кожен каже по-різному. Де хтось каже, що будуть в кінці, хтось каже, що не будуть. Щось, ну, не зрозуміли.
0: Як повезе.
1: Так, так, так. Дівчатка, я розумію, зараз такий час, не можна якось взагалі щось запланувати, але ми розуміємо, що ще залишається, можна так сказати, якщо з завтрашнього дня, то ще половина літа. Чим плануєте зайнятися? Можливо, їдете на відпочинок, або, можливо, будете поповнювати своє портфоліо, або, можливо, галерею гарними фотографіями. Розказуйте.
3: Я, звичайно, буду фотографувати ще більше. Ну, не тільки захід сонця, а, можливо, і пейзажі почну фотографувати. Ось, так, їду на відпочинок на Голубе озеро. Думаю, там також буде дуже багато різних фото.
1: Ух ти, я думаю, що якщо буде фотоконкурс «Як я провів літо», а ви собі візьміть за увагу, як я провів літо. Так, так, так. Я думаю, що якщо буде така можливість, також будете приймати участь. Софійка, як плануєш провести ще свої півтора місяця літа?
2: Ну,
1: канікули.
2: Ми теж збираємося з батьками кудись поїхати, але ще не знаємо куди.
1: Я думаю, що, дівчатка, дійсно в нас вийшло таке невеличке, але дуже приємне таке родинне інтерв'ю. Ви знаєте, не дивлячись на те, що сьогодні, я думаю, що нам не заважають ні тривоги, не дивлячись на те, що сьогодні і температура нас порадувала. Я думаю, що у вас буде більше часу займатися творчістю. Оберете собі з наступного навчального року класний гурток в Центрі дитячої та юнацької творчості. І ми з вами ще не один раз побачимося в цій студії. А я хочу нагадати, що сьогодні сьогодні. В нашій студії були переможниці конкурсу Софія Васянович і Анастасія Шляга та методист Центру дитячої та юнацької творчості Наталія Грабовець. Дякую вам, дівчата.
3: Вам дякую.
2: І вам теж.
4: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: В Овручі 23 липня відбудеться День донора. Із 9 до 13.00 в міському будинку культури працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорську кров збиратимуть для потреб Збройних сил України та медичних закладів нашої області. Донорами можуть стати повнолітні люди вагою від 50 кілограмів, які не мають протипоказань. Із собою обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. А от попередній запис здійснюється за номером телефону 097-803-00-33. Медики нагадують, одна донація крові може врятувати одразу кілька людських життів. Начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой під час робочої поїздки нещодавно до Малинської громади привітав випускників, які на національному мультипредметному тесті отримали максимальні 200 балів. Відзнаки отримали Дорина Назарук, Софія Васьковська, Максим Рогожин та Павло Машина. Також подяку висловили педагогам, які допомогли учням досягти високих результатів. А керівництво громади побажало випускникам успішного вступу, нових звершень і впевненості в власних силах. Саме такі успіхи вкотре підтверджують високий рівень підготовки школярів Малинської громади. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до нового опалювального сезону. За останній тиждень фахівці виконали обв'язку мережевого насоса, провели обслуговування вузлів обліку теплової енергії, а ще змонтували силовий щит. Також налагодили блоки управління котлів, утеплили надземні тепломережі і відремонтували запірну арматуру та змінили трубопровід холодної води на одній із котелень. Саме такі роботи мають забезпечити стабільне теплопостачання взимку та допоможуть уникнути аварійних ситуацій під час опалювального сезону. Представниця Коростенської громади Діана Котвицька стала віце-чемпіонкою Європи серед спортсменів до 20 років зі спортивної боротьби. Чемпіонат проходив у столиці Північної Македонії Скоп'є та зібрав понад 500 найсильніших спортсменів із різних країн. Діана виборола срібну медаль у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це дуже вагоме міжнародне досягнення стало результатом її наполегливої праці, а ще професійної підготовки тренерів Богдана Гулакова і Ігоря Прилуського. У Коростенській громаді вже привітали спортсменку та побажали їй нових перемог на міжнародній арені. Футбольний клуб «Мал» уперше в історії виступатиме у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. Право на підвищення команда здобула за підсумками сезону 2025-26 років завдяки успішним виступам команд U17 та U15. У новому сезоні академію представлятимуть одразу 4 вікові категорії – U14, U15, U16 та U17. Юні футболісти змагатимуться із найсильнішими дитячо-юнацькими командами України, серед яких «Верес» із Рівного, київський «Арсенал» і «Динамік», житомирське «Полісся», а ще вінницька «Нива-2» та інші відомі футбольні академії. Для Коростеня це історичне досягнення, яке стало результатом багаторічної роботи тренерів, футболістів, а ще керівництва клубу та підтримки батьків. Попереду на команду чекають нові спортивні виклики, а також можливість гідно представляти Коростень і Житомирщину на найвищому рівні дитячо-юнацького футболу в Україні.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама. На Коростень FM.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Рубрика «Радіочат» на Користення ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, на Viber чи Telegram я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, ліки поруч, навіть якщо аптеки немає. Якщо у вашому населеному пункті немає аптеки з договором НСЗУ або дістатися до неї складно, це не проблема. Програмою «Доступні ліки» можна скористуватися через сервіс «Укрпошта Аптека». Це особливо важливо саме для жителів віддалених громад, де доступ до аптек обмежений або ускладнений через наслідки війни. Отже, через сервіс доступні препарати для лікування. По-перше, це не перелік самих препаратів, а перелік, яких напрямків є ці препарати. Серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, а ще хвороби Паркінсона, ендокринних захворювань, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, глаукому, мігрені, психічних розладів, дитячих захворювань, болю та паліативної допомоги. Також можна замовити тест-смужки для контролю рівня глюкози, це для пацієнтів з діабетом першого типу. Важливо, що інсулін, наркотичні та психотропні препарати через цей сервіс не відпускаються. Ліки безкоштовно або з частковою доплатою. Ну, це вже залежно від препарату. Доставка є безкоштовна, тож як замовити? Отримайте електронний рецепт у свого сімейного лікаря. Зателефонуйте 0800 300 545 або ж оформіть замовлення онлайн, або можна це оформити замовлення самостійно на сайті аптека.укрпошта.ua. Назвіть номер рецепта та код підтвердження, а ще дочекайтеся СМС про доставку. Потім вже можете забрати ліки у відділенні, вони зберігаються тільки 7 днів, тож будьте обережні і уважні. А для населених пунктів із пересувними відділеннями доставка здійснюється за маршрутом їх роботи. Ви знаєте, що сьогодні програма «Доступні ліки» – це 778 позицій, 284, які є безкоштовні, і тільки 494 з доплатою. Весь актуальний перелік препаратів ви можете подивитися на сайті nsso.gov.ua, і вже там в розділі «Громадянам доступні ліки» повний перелік. І я думаю, що коли вже ви знайдете свої ліки, бережіть себе та користуйтеся цими доступними можливостями.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Чергові російські удари по Україні доводять необхідність посилення протиповітряної оборони та міжнародного тиску на Російську Федерацію. Про це президент Володимир Зеленський написав у Телеграм вранці понеділок 13 липня. За словами самого Зеленського, всі у світі бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну. Наразі затримано колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграм у понеділок 13 липня. За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко довів про затримання ще одної особи з групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб – це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде, написав глава держави. А ще Зеленський розповів, що сьогодні керівник Київської області разом з начальником поліції регіону спілкувалися також із громадою Калинівки. У ніч на понеділок СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по кількох військових, логістичних та паливних об'єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Про це спецслужба повідомила 13 липня. Отже, безпілотники СБУ уразили два патрульні катери проєкту 12150 «Мангуст» в акваторії Чорного моря. Ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі «Багерове» в Криму. Три станційні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БПЛА. А ще автомобільні пароми «Ейськ» та «Марія» на паромному терміналі «Крим» у Керчі. Також багато чого ще до цього списку можна додати. Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій. Критично важливі елементи військової і нафтової інфраструктури РФ палатимуть і надалі. Про це заявили у спецслужбі. Росія у відповідь на атаки безпілотників вбитими по Україні з наростаючим масштабом. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, передають розмі у понеділок 13 липня. Куди б вони не намагалися завдавати ударів на території РФ, ми відповідатимемо дзеркально, лише в декілька разів потужніше. Противник це вже відчуває, сподіваюсь, про це сказав Путін. Очільник Кремля визнав, що українські удари по нафтопереробних заводах викликали перебої з паливом у Росії. Так, вони створюють нам у моменті, що називається, певні проблеми з нафтопродуктами. Про це сказав Путін, але запевнив, що поступово ситуація виправлятиметься, оскільки базова основа енергетики в країні дуже потужна і надійна. Також Путін повідомив, що Росія працює над системою паливного постачання Криму, до якої, за словами російського диктатора, буде дуже складно дістатися. Подробиці Путін не навів і коли її запустять, не уточнив. Повітряні сили попередили про ракету, що прямує на Київ в ніч на 14 липня. Після цього в місті пролунала серія гучних вибухів. Про це свідчать повідомлення повітряних сил ЗСУ, а ще керівника КМВА Тимура Ткаченка та власкора «Кореспондент.нет». У 00:16 повітряні сили повідомили про ракету, що летить на Київ. За хвилину у 00:17 стало відомо про ракети на Чернігівщині, що, на жаль, прямували курсом на Київщину. Тимур Ткаченко закликав жителів столиці тоді перебувати в укриттях через загрозу удару балістикою. Повітряні сили ЗСУ наголосили, що загроза все ще зберігається. Зберігається загроза застосування балістичного озброєння з півночі. Слідкуйте за нашими повідомленнями. До відбиття загрози перебувайте в укриттях. Йшлося в їхньому повідомленні. Згодом Ткаченко написав, що внаслідок атаки була зафіксована пожежа в Голосіївському районі міста за двома адресами. Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив цю інформацію та зазначив, що є, на жаль, влучання в складські приміщення. Там спалахнули пожежі. Він додав, що також фіксується падіння уламків в Дарницькому районі. Ударниці падіння уламків на відкриту територію палають автівки. Екстрені служби прямують на місце, зауважив посадовець.
1: Головні події в Україні.

0: використання FM 107.5.
1: Актуально.
0: Із 1 липня в Україні стартувала нова державна програма підтримки ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір. Вона передбачає надання до 95 тисяч гривень на придбання адаптивної техніки, що допоможе у повсякденному житті, а також додатково 2 тисячі гривень на покриття банківських витрат. Хто може скористатися цією допомогою, які документи необхідно підготувати, яку техніку можна придбати та куди звертатися для оформлення заявки. Про це детальніше розповість начальниця відділу з питань ветеранської політики Управління праці та соціального захисту населення Людмила Гурківська. Отже, як ми вже говорили про те, що дійсно і в рубриці «Радіочат», і дивилися новини на сторінці Управління праці та соціального захисту населення, але все ж таки, я думаю, що саме від начальниці відділу з питань ветеранської політики можна дізнатися більше актуальну і обширнішу інформацію. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Пані Людмила, скажіть, будь ласка, саме з 1 липня стартувала ця нова програма підтримки ветеранів із порушенням зору. Розкажіть, будь ласка, кому вона адресована та яка взагалі її основна мета?
2: Так, дійсно, постановою 674 було реалізовано проект щодо надання підтримки окремим категоріям осіб з числа ветеранів. Хто має право на отримання і що ж це таке за такий порядок, який передбачає купівлю побутової техніки для ветеранів? Це саме цією постановою визначені учасники бойових дій, які приймали участь в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та отримали поранення або травми, і відповідно в них втрачено зір. Зір може бути втрачено або частково, або ж повністю.
0: Скажіть, будь ласка, яку ось цю адаптивну техніку можна придбати за кошти державної підтримки? Тому що ми дивилися

0: Це перелік, він не зовсім зрозумілий. Поясніть, будь ласка.
1: Дійсно, постановою визначено перелік таких техніки такої. І що можна сказати? Наші ветерани, вони активні, вони молодці, вони користуються всіма засобами інформації. Тобто вже ще до набуття чинності постановою були багато звернень. І люди вже підготовлені. Відвідали магазини, отримали рахунки, фактури і хочуть купити, наприклад, за кошти Міжнародного Червоного Хреста, такий смартфон з голосовим асистентом. Це який смартфон? В кожному смартфоні тепер сучасному вже є голосове меню. Тобто можна вибрати собі будь-яку позицію і замовити цю техніку. Так ось, мікрохвильова піч або мультиварка, аерогіль з механічним керуванням, пилосос з механічним простим управлінням. Пральна машина теж може бути з механічним або голосовим керуванням. Комп'ютер із програмою екранного озвучення. В продажу є така техніка, тому це не буде перепоною для того, щоб придбати ці засоби.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, взагалі, які необхідно документи подати або підготувати саме для участі в програмі? Та куди їх потрібно подавати? Чи можна звернутися до вашої установи за консультацією?
1: Дійсно, порядком визначений орган, який приймає заяви з необхідними документами, і це є саме відділ з питань ветеранської політики в громадах. Які необхідно документи? Це прості, немає таких складних якихось документів. Тобто необхідно взяти основний документ, це рахунок, фактура з магазину, який буде продавати цю техніку. Наші магазини чомусь в місті не дуже активно в цьому співпрацюють, але ж можна зайти на якісь інтернет-магазини чи дізнатися. Я думаю, що допомога завжди буде надана ветеранам. Крім цього рахунку фактури, це потрібно мати з собою паспорт, код і саме виписку із довідочки про отримання інвалідності, там, де буде зазначено про ступінь втрату зорової функції. Тобто, якщо інвалідність саме інвалідність або ж травма чи поранення пов'язано з тим, що втрачено зір, це має бути зазначено в цьому документі. Окрім цього документа, може бути консультативний висновок, який надано лікарями. Форма 028, що підтверджує саме втрату зору, або ж копія рішення військово-лікарської комісії, або ж копія витягу з рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто ці всі документи у ветеранів є на руках, вони просто беруть їх з собою, і ми тут скануємо і допомагаємо оформляти заяву і будемо відправляти далі для опрацювання.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, чи може звернутися за оформленням документів представники самого ветерана або ветеранки, якщо людина не має можливості зробити це самостійно?
1: Звичайно. Може бути надано цю можливість, і це зрозуміло, тому що ветерани перебувають на лікуванні, на реабілітації. У нас є такий ветеран, який за кордоном проходить реабілітацію. От його дружина до нас звернулась, надала ці всі документи. І на даний час вже три особи, сьогодні ось тільки другий день ми приймаємо, вже три особи офіційно звернулись, і ми вже їх подаємо в потребу для надання цих коштів.
0: Скажіть, будь ласка, до якого терміну ще триває прийом заяв і скільки часу займає їх розгляд? І дуже цікаво, чи впливає саме участь у цій програмі на право ветеранів отримувати інші державні пільги та види соціальної підтримки? Чи варто їм подавати ось заяву, чи, можливо, не треба?
1: Зрозуміло. Дійсно, заяви подаються лише в липні місяці, так визначено постановою. Оскільки це експериментальний проєкт, маємо надію, що він отримає продовження фінансування. Але на даний час тільки з 1 по 31 липня проводиться прийом заяв. Після того, як заяву прийнято, через 3 дні ми надаємо погодження, і ветеран має відкрити рахуночок в Ощадбанку. Це може бути або Ощадбанк України, або ж Укргазбанк. Це спеціальний рахуночок у заявника, який відкривається лише для конкретного виду допомоги, тобто для фінансування саме цього порядку. Далі Міжнародний Червоний Хрест верифікує всі заяви, і до 30 жовтня має бути оплата магазину через саме банк, в якому відкрито було рахуночок. Чи впливає, стосовно цього питання, чи впливає отримання цієї допомоги на інші види? Ні, не впливає. Вона не буде врахована, ця допомога, ні в призначення пенсій, субсидій та інших видів допомоги.
0: Дякуємо вам, пані Людмила, взагалі за таку актуальну інформацію, за те, що викладаєте цю інформацію саме ще й на вашій сторінці в управлінні праці у Фейсбуці. Ну і взагалі, я думаю, що ми будемо моніторити саме ось цю тему. І, можливо, зізвонимося з вами трошки пізніше, дізнаємося, скільки вже заяв було подано, скільки людей зверталося. І я думаю, що, в принципі, вже цю тему ми більш обширно з вами обговоримо наступного разу.
1: Так, дуже дякую вам за запитання, і я маю надію, що цей проект гарно реалізується в нашій громаді, і наші ветерани отримають необхідні інтерфейси і різні види техніки.
0: А на вашу думку, саме ця програма, що вона дає такого ось більш обширного, скажімо так, для ветеранів або ветеранок? Це вперше така програма з'явилася, чи вона ось була якось періодично?
1: Подібних програм для ветеранів саме я не пам'ятаю, але що хочу сказати, що, можливо, не так багато ветеранів отримає цю техніку, тому що фінансування обмежене. І якщо в Україні, ви розумієте, 136 районів, а громади ще більше, а фінансування десь близько там 40 мільйонів гривень, то я не знаю, чи всі попадуть наші ветерани під купівлю саме цієї техніки. Але нам керівництво наше обіцяє, що буде продовжено цей проєкт, і якщо хтось і не отримає цей раз техніку, то в наступному часті, я думаю, що буде продовжено цей порядок і отримання допомоги.
0: Тож, якомога найбільше ми цю програму будемо висвітлювати, також і ви, і ми, і якось так, ви знаєте, в дуеті, можливо, більше приєднається людей, які дійсно в цьому потребують цього. Дякуємо вам.
1: І вам. Будьте здорові, гарного всім дня.
2: Актуально.
3: Коростень на 107.5.
0: Отже, не перемикайтеся, тому що попереду з 12-ї години на телеканалі «Користень ТБ» та в ефірі «Користень ФМ» 107.5 дивіться і слухайте щомісячний телерадіопроєкт «Громада на зв'язку. Правди і виклики». Цього разу будуть говорити про один із найважливіших ресурсів нашої громади – це землю. Як проводиться інвентаризація земель, як борються з незаконним землекористуванням та чому належне оформлення земельних ділянок напряму впливає на наповнення місцевого бюджету та розвиток старостинських округів. Сьогодні в студії будуть Володимир Корнійчук, це заступник міського голови, та Ірина Каменчук, начальниця управління земельних відносин та комунальної власності. Під час прямого ефіру можете телефонувати до студії за номером телефону 096-615-9630 або надсилати свої запитання у Viber. Тож не припустіть, долучайтеся до розмови та отримайте відповіді на актуальні запитання. Як завжди, ведуча Людмила Петрачова. А я прощаюся з вами у програмі Prime Time. Ми почуємося вже з вами завтра з 9 години до 13.
2: Prime Time.

0: Говорить Коростень FM.
1: Громада на зв'язку, правда і виклик.
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачува. А в ефірі щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Це програма про життя коростенських, старостинських округів. Ми обговорюємо тут актуальні питання, які виникають в селах нашої громади. Ми говоримо і про розвиток території нашої громади. А сьогодні здебільшого будемо говорити про землю. Це питання дуже актуальним, бо це є ресурс. Саме завдяки нашій землі ми сьогодні можемо наповнювати бюджет, ми сьогодні можемо залучати нових інвесторів, ми сьогодні можемо впливати на те, яким буде майбутнє Коростенської громади вже завтра. Я хочу нагадати, що під час нашого ефіру ви можете, наші шановні телеглядачі та радіослухачі, нам телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати нам на Viber. А я із задоволенням хочу представити наших гостей студії. Це заступник міського голови Володимир Корнійчук. Вітаю вас, Володимир Олександровичу.
3: Добрий день, студія. Добрий день, шановна громада.
2: Та начальницю управління земельних відносин та комунальної власності Ірину Олександровну Каменчук. Вітаю вас.
4: Доброго дня.
2: Ну, питання сьогодні таке трохи для мене складне, бо, можливо, я не мешкаю постійно в селі, але все ж таки я розумію, що земля для будь-якої громади, для будь-якої держави – це той ресурс, завдяки якому ми можемо сьогодні думати, яким буде наше майбутнє завтра, або вже сьогодні розвивати нашу громаду, або наші міста і села, ну, в сьогоднішньому дні, і думати про те, що ж ми можемо зробити. Це питання вже дуже актуально обговорюється в автобусах, ну, особливо тих людей, у кого є паї земельні. Хтось говорить про те, що я їду ось переоформлювати, сподобався дуже орендар, який використовує мою землю. Хтось говорить навпаки, що маємо проблеми із земельними ділянками, не сплачують орендарі або десь пропали орендарі. І такі питання сьогодні також є в громаді, але перш за все… Я хочу спитати, чому сьогодні так активно ми говоримо про інвентаризацію земель, і це стало питання дуже актуальне ось для нашої також Коростенської громади, де і взагалі в цілому для держави. Володимир Олександровичу?
3: Так, ну, звісно, що з самого початку об'єднання територіальної громади Держгеокадастром було передано багато повноважень і землі, яка знаходилась за межами населених пунктів, тобто за межами населених пунктів бивших сільських рад, тому що сільські ради розпоряджалися землею тільки в межах населеного пункту або за межами, це були повноваження Держгеокадастру. На сьогоднішній день рішення і крок дуже правильний держави, що передати громадам, і громади самі мають, ну, вирішувати те питання, як її розпоряджатись тою землею, куди її передавати, що на її формувати. Це дуже правильно, що ми і займаємося. З самого початку формування громади ми пішли кроком інвентаризації, що в нашому господарству робиться, де є ставки, де є, можливо, якісь канави, де якісь є, можливо, парки, ну, що може бути привабливим, якісь затоплені кар'єри. І ми крок від кроку пішли, і сьогодні охоплені всі 12 старостинських округів, тобто всі приєднані території в нас охоплені інвентаризацією.
2: Яка ж головна мета для того, для чого ми це все робимо? Для того, щоб знати, де у нас який парк занедбаний був, щоб його потім якось відновити? Чи, можливо, для чого ми все це?
3: Головна мета – це наповнення бюджету, місцевого бюджету, тому що якраз від цього і залежить, ну, життєдіяльність нашої громади, тобто школи, лікарні, дитячі садочки, про які сьогодні багато людей говорять. Все ж це ж сьогодні військовий стан в Україні, сьогодні допомога військовим, а от якраз від наповнення бюджету і залежить все й добробут попередньо перечислених.
2: А взагалі, якщо брати до уваги, ви говорите, ми одразу, коли об'єдналися, почали цю інвентаризацію, стали з'ясовувати, де в нас вільні земельні ділянки, де не вільні. Який стан земельного обліку сьогодні в громаді? Чи все вдалося вже облікувати?
3: Ну, звісно, що не все вдалося. Дуже велику кількість земель вже проінвентаризовано. На інвентаризованих землях, як завжди, за межами населеного пункту, люди просто собі інколи розробляли городи. І коли ми інвентаризуємо поле, і ми вже дивимося від кількості зайнятої землі, І інколи і поділ робиться цього поля, якщо люди використовують ці земельні ділянки, на старіших картах воно видно, де колись люди більш використовували, сьогодні села, як ви бачите, наші зменшуються, населення старіє, ну, великої рогатої худоби і свиней, і всього, воно ж за обліком теж видно, що набагато зменшується. І люди вже десь і не завжди можуть велику раду біля себе своїх там обробити там 50-60 сотих кожного в селі. Є люди, де поприватизовували по 2 гектари, але є ці такі називаємо самозахватні городи.
2: Я тільки хотіла за них запитати, бо я знаю, що дуже багато людей навіть там викошують траву для худоби, якщо є. Вони садять ще городину. Чи не буде так, коли ви прийшли з інвентаризацією? Людина посадила городину, ви скажете, все? Викопуйте назад, чи все ж таки дасте шанс вибрати городину восени?
3: Дивіться, є різні ситуації. Ми в таких спірних питаннях, коли формується земельна ділянка, звісно, виїжджаємо і обстежуємо. Ну, якщо на поле, яке має площу 30 гектарів і десь посередині один город, звісно, ми людям пропонуємо десь ближче до села взяти собі ту земельну ділянку, і тому що не можна так, щоб серед поля була якась вкраплення, і ми приватизуємо людині тоді дорогу до того поля, все, воно должно все ж по-господарськи до всього відноситься. То інколи ми цю земельну ділянку ділимо, якщо там 5, 7, 10, і люди переконливо нам переконують, що це вони займаються, що її є господарство, все, звісно, ми ж громада, ми маємо підтримувати цих людей. Тим більше, що люди, які на селі живуть, я не раз наголошував про те, що вони живуть, на жаль, бідно, працюють дуже тяжко. І на сьогоднішній день ця людина не може собі дозволити взяти в оренду земельну ділянку, яка там утримує 2-3 корови, яка утримує там якесь господарство, взяти земельну ділянку в оренду, сплачувати оренду, все. Ми по-людськи даємо шанс людям там 10-20 сотих, якщо вони розроблені, працюють. Ми їм пропонуємо працювати, коли вони вже, не будуть витребувані в потребі цього роду, вони приходять, пояснюють, відмовляються, все. Але є випадки, де коло сіл ми залишаємо частково земельні ділянки, щоб люди вели своє домогосподарство. Ну, не в кожного інколи, люди
2: не всіх є паї, які можна використовувати, або багато землі біля будинків. Бо є в нас села, де у когось 50 соток землі біля будинку з будинком,
3: можливо,
2: а в когось
3: 30
2: або 25, бо людина працювала у місті і мала тоді меншу кількість землі, яка була коло будинку. Ірина Олександрівна, інвентаризація – це ж не просто перевірка документів, це що вона дозволяє побачити? Реальну картину, як використовується земля? Взагалі, у нас по наших старостинських округах роботи вже всі проведені, чи все ж таки ми ще працюємо у цьому напрямку?
4: Ми ще працюємо в цьому напрямку. Фактично, така основна інвентаризація, яка була проведена відповідно до прийнятого рішення сесії міської ради, але замовником цієї документації з інвентаризації виступало управління земельних відносин комунальної власності. Основні роботи з інвентаризації земель – це саме за межами населених пунктів. Ми інвентаризували землі, які знаходяться за межами населених пунктів, були проведені в 24-му році, було інвентаризовано більше 7 тисяч гектарів землі, і в 25-му році було інвентаризовано більше 14 тисяч гектарів землі. Відповідно, проводилася інвентаризація, враховуючи колективні акти ще на право колективної власності колишніх КСП, з такою метою, щоб не було фактів зловживання, скажімо так, незаконного оформлення земель, які мали бути би комунальними у приватну власність. Такі випадки на території громади були до цього часу. Відповідно, було реагування і прокуратури, і за рішенням суду, там певна територія, певні земельні ділянки, які були незаконно оформлені у приватну власність, були передані до комунальної власності. Також за ініціативи міської ради, теж по одному із старостинських округів, ми зверталися до Міністерства юстиції, була проведена певна робота працівниками управління земельних відносин. Також зверталися до Міністерства юстиції, за рішенням Ради юстиції теж було певну частину земельних ділянок було скасовано право власності і, відповідно, було передано до комунальної власності. Враховуючи ці всі, скажімо так, негативні фактори, які мали місце, міською радою було прийнято рішення, було надано повноваження управління земельних відносин стосовно інвентаризації земель за межами населених пунктів. Ця робота проведена. Відповідно, були сформовані земельні ділянки. В більшості це земельні ділянки як землі запасу формуються. Фактично, ми їх потім змінювали цільове, уже так, як говорив Володимир Олександрович, виїжджали, оглядали, дивилися стосовно, така проблема є в громаді, що дуже багато є, скажімо так, вони не заліснені, але вони зарощі, ці земельні ділянки, там кущовою рослинністю, десь трошки невеличкими деревами, але ми їх оглядали, виїжджали, і там, де була можливість, з метою наповнення бюджету, відповідно, приймалося рішення міською радою, ці земельні ділянки виставляли на аукціон для того, щоб аграрії могли отримати право оренди згідно умови аукціону.
5: А взагалі, чи багато порушень виявлялося під час ось такої інвентаризації?
4: Під час інвентаризації більше виявляється не порушень, скажімо так, а накладання неправильного місця розташування земельних ділянок. Так, в процесі інвентаризації такі, скажімо так, виявлені помилки були, що трохи ускладнювало нашу роботу стосовно інвентаризації, тому що це були земельні ділянки приватної власності. От, зокрема, такий є приклад, як по Берестовецькому, по селі Берестовецьке, колишнє господарство в селі Берестовець. У людей є паї. В процесі паювання, коли розроблялася технічна документація, відповідно, було внесено земельні ділянки Державного земельного кадастру, але вони мали місце розташування в межах і за межами, чого не допускає Державний земельний кадастр. Відповідно, в процесі інвентаризації розробником документації було виявлено таку помилку, і вже працівниками управління проводилася робота роз'яснювальна з громадянами. Ми їм пояснювали, для чого ми це робимо, що це фактично і також в їхніх інтересах, тому що якщо земельна ділянка перетинає межі і за межами населеного пункту, відповідно, там є певні, скажімо так, обмеження стосовно використання. Не можна встановити нормативно-грошову оцінку, яка є підставою для сплати податку. Ми проводили таку роботу із громадянами, з власниками. Обов'язково з усіма з ними погоджували кадастрові плани стосовно переміщення, зміщення місця розташування земельної ділянки і проводили таку роботу. Також виправляли накладання земельних ділянок. Це теж в свою чергу дозволяло громадянам не мати оцих конфліктів із суміжними землевласниками.
5: Це особливо часто можна почути, коли в місті проводиться, особливо коли ставимо часто паркан, і це мої 20 сантиметрів землі, а це не мої 20 сантиметрів землі, то одразу виникає питання, хто ж має визначати межі земельних ділянок і хто проводить ці роботи, щоб ось не було таких накладань карт, мап на один цих земельних ділянок, щоб не було потім проблемних питань, коли люди дійсно хочуть використати землю або віддати її під фермерське якесь господарство, хто буде використовувати під оренду, або, можливо, коли люди вже продають свій будинок, якщо це в межах населеного пункту. Хто має все це робити?
4: В першу чергу, якщо це що стосується житлового будинку, якщо громадянин має право власності на житловий будинок, відповідно до діючого законодавства, вони в першу чергу мають звернутися до землевпорядної організації, яка має відповідний сертифікат. Без будь-якого дозвільного рішення міської ради громадяни-власники житлових будинків звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, яка є підставою для внесення меж земельних ділянок, після чого подають, проходить ще погодження, яке здійснює вже безпосередньо сертифікований інженер-землевпорядник, і також після чого вони подають дану документацію на затвердження до сесії міської ради з метою безоплатної передачі земельної ділянки у власність. Те, що ви наголошували, що більшість конфліктів в таких питаннях виникає в тому випадку, коли житловий будинок знаходиться в спільній частковій власності. Тобто є два власника, три власника, в межах міста це може бути і чотири власника, і відповідно громадянам дуже важко між собою домовитися. Основні такі конфлікти, які виникають в процесі, скажімо так, домовленості, це те, що згідно закону фактично приватизується земельна ділянка під житловим будинком 10 сотих в межах нашого міста, якщо це село, то 25 сотих. І потім в послідуючому земельна ділянка ділиться між усіма власниками об'єкту нерухомості, це житлового будинку, пропорційно до права власності на цей житловий будинок. І дуже часто така є ситуація, коли громадянин має меншу частку житла, але земельну ділянку використовує більше. І в цьому виникають конфлікти, відповідно ж сусіди хочуть собі більшу земельну ділянку, і вони ніяким чином не можуть, скажімо так, помиритися в цьому випадку.
5: А іноді я вас переб'ю, Ірина Олександрівна, дуже часто можна побачити будинок на 4-5 господарів, але ділянка одного з них іде взагалі незрозуміло як, понад вікнами іншого власника, але вважається закріпленою за іншою квартирою в цьому будинку. Тобто і такі, в таких випадках люди можуть звернутися, до прикладу, і переробити ось таку розпайовку, яка була зроблена, можливо, я не знаю, ну такого наобум або...
4: Переробити вони вже не можуть, тому що якщо вже пройшов розподіл, відповідно, всі ці земельні ділянки оформлені у приватну власність. Це фактично, що стосується зміни конфігурації, це якщо вони зможуть між собою домовитись і в межах своєї земельної ділянки за згодою всіх сторін зробити там певну технічну документацію і якимось чином змінити там місце розташування, конфігурацію своєї земельної ділянки, але враховуючи вже й думку сусідів, які живуть з ними поруч. Ну, таких випадків до нас не зверталися. Були випадки, коли зверталися на комісію з вирішення земельних спорів, коли є там три власника, і фактично одна частинка знаходиться посередині, і громадянину там обмежували доступ до його майна.
5: Тобто не хотіли, щоб через подвір'я ходив до своєї оселі.
4: Да.
5: Я такі випадки навіть також чула.
4: Такі випадки були.
5: А що стосується сел? Якщо в місті ми розібралися, буває ось такі в селах, начебто 25 соток біля будинку, ну достатньо, в принципі, чого воювати з сусідами. До прикладу, я бачу дуже часто, коли будинок від будинку, ну така відстань, що дай Боже, що можна ще три будинки поставити. Є там проблеми?
3: Я на це питання відповім. На сьогоднішній день, так як село стало, я ж кажу, міліти, здоров'я в людей обробляти ці земельні ділянки стало менше. Ну, десь поодинокі випадки є, але ми реагуємо, там на місцях у нас є старости. Якщо староста не зміг вирішити питання і десь ігнорують пояснення і роз'яснення старости, звісно, ми земельною комісією з депутатським складом виїжджаємо. Це дуже поодинокі питання, людям пояснюємо їхні права, все, що їм треба, допомагаємо. В приватизації, написання заяв, там, ну, практично ніхто нікому ніколи нічого не заперечує, якщо в людини є право власності, починається з того, бо людина думає так, що інколи і навіть дуже часто люди думають, що якщо там умовно, як називають в книзі у старости чи бившого сільського голови, я записаний, то це моє там право власності. Да ні. Ми ведемо роз'яснену роботу. Найбільше цієї роботи ведуть старости, що сьогодні свої домогосподарства треба приводити в закон. Тільки потім дається право приватизації земельної ділянки. Якщо є право власності на будівлі і споруди, тільки після того законним шляхом ми можемо провести приватизацію земельної ділянки, яка знаходиться біля будівлі. Інколи буває, що і город в двох частях, скажімо так, 25 сотих приватизували під своїм будинком, а город знаходиться там тих 30 сотих, 35, ну, за кілометр, за пів кілометра. І такі випадки бувають, але вже це йде ОСГ, і люди безперешкодно таке зможуть його оформити після закінчення військового стану, тому що на ОСГ сьогодні є накладений мораторій, 25 під будинками без проблем, а вже... Після війни заяви ми приймаємо, людям роз'яснювальну роботу проводимо, знаходимо нормальне розуміння, так що я таких проблемних скандальних питань по селах немає.
4: Ну, це дякую. Трішечки додам, якщо
5: так,
4: можна.
5: Так.
4: Да? Фактично, працювали колись в районі, відповідно, дуже мало в селах оформлені документи, те, що говорив Олександрович, на право власності на житлові будинки. Коли вже змінилося законодавство і реєстрація місця проживання можлива була виключно, якщо є право власності на об'єкт нерухомості, на житловий будинок, громадяни по селам трішки як активізувалися стосовно оформлення свого права на житлові будинки. Також у наших жителів сіл є така можливість, що на даний час, враховуючи мораторії, які накладені на період дії військового часу, оформлювати земельні ділянки, які їм виділялися колишньою сільською радою, ще відповідно до декрету Кабінету міністрів України. Оці рішення, які приймалися ще в 90-х роках, це 96-й рік, 98-й рік, є такі 2000-ні роки рішення, які прийняті, вони фактично діючі і вони є одночасно документом, який засвідчує право власності громадянина на земельну ділянку. Ці рішення у процесі об'єднання сільських рад до Коростенської міської ради були передані згідно вимог законодавства до Державного архіву, який знаходиться в Коростенській адміністрації, це вулиця Грушевського, 60/2. І громадяни мають право згідно цих рішень розробити технічну документацію, і це там, де прийняті такі рішення. І фактично оформити ці земельні ділянки, внести їх до Державного земельного кадастру, оформити за собою. Також, згідно законодавства, враховуючи ці прийняті рішення сільською радою, вони також мають право оформити по спрощеній системі право власності, в кого не оформлене на житлові будинки, це що стосується сіл. Дійсно, мабуть, це більше фінансова складова, тому що всі ці документи, які вони оформляють, там і технічна документація, відповідно, і технічний на землю, і технічний паспорт на житловий будинок, це все потребує фінансових коштів від певного громадянина. Да, жителі сіл мають менші доходи, ніж у місті, через що ця робота трішечки, скажімо так, менш активна, ніж на даний час в селі. Ну і відповідно, якщо ти навіть хочеш там оформити спадщину, і щоб послідуючому можна було чи продати будинок, чи подарувати, то ну, ціна зовсім інша, ніж у місті на те житло, яке є в селі. Більш активні жителі сіл, які ближче знаходяться до міста Коростень, і менш, звичайно, активні ті села, які є віддалені і де не користується попитом житло навіть у громадян, які хочуть там придбати житловий будинок в селі там для дачі чи для іншого свого використання.
5: Але здебільшого люди намагаються все ж таки оформлювати документи, бо як ми бачимо, війна показала, що неоформлені земельні ділянки, неоформлені житлові будинки впливають на те, як потім будуть складатися, не дай Боже, документи, якщо є якісь влучання або є якесь руйнування будинків або земельних ділянок. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим телеглядачам та нашим радіослухачам, що в ефірі щомісячний телерадіопроєкт «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Сьогодні ми говоримо про інвентаризацію земель, ми будемо говорити про те, як використовуються паї, що мають знати мешканці громад, аби правильно оформити свої земельні ділянки. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber, поки що на Viber немає запитань, я вже подивилася. А ми продовжуємо. Дуже часто під час інвентаризації земель, я коли читаю, то багато є таких зауважень. Прокуратура пише, виявили випадки незаконного використання земель. Чи наскільки це є поширеним у нас самовільне використання земель у громаді, або виявлені такі випадки, що використовувались незаконно? Олександр, Володимир Олександрович.
3: Ну дивіться, таких кричущих фактів самовільне захоплення земельних ділянок у нас особливо не виявляється. Якщо ми щось виявляємо, що і ведемо роз'яснення з людьми і не доходимо якогось консенсусу, то ми, звісно, звертаємося до Держгеокадастру, до інспекції, яким надано право повноважень за контролем земель, використання земель. Ну, але на час, військовий час, там вже не зовсім до кінця є повноваження, вони щось трошки призупинені, але Держгеокадастр реагує на наші листи, ми листуємося, ну, діалог, робота йде, але щоб такого кричущого самозахвату земельних ділянок у нас за період не виявлялося.
5: Ну, якщо ми говоримо, що, дякувати Богу, наші мешканці всі такі дотримуються законів, дотримуються правил і знають, як правильно все оформити, щоб потім не було наслідків. Давайте спробуємо роз'яснити взагалі, яким є алгоритм оформлення земельних ділянок, якщо людина, я розумію, що, можливо, під час військового стану не всі зразу кинуться зараз її оформлювати, але, можливо, стане у нагоді у тих, хто ось нещодавно вступив у право власності або має оформити, бо це будинок або там земельна ділянка дісталась від бабусі, від там батьків. Які найпоширеніші питання виникають у громадян під час оформлення землі? Ось з якими питаннями приходять, Ірина Олександрівна?
4: Приходять з питаннями, коли у громадян є старі державні акти на право власності, але фактично ці земельні ділянки, вони не внесені до Державного земельного кадастру, тобто не присвоєний кадастровий номер. І у разі, коли громадяни, це що стосується житлових будинків, коли громадянин, маючи на руках державний акт на право власності, звертається, якщо він хоче продати свій житловий будинок, звертається до нотаріуса, відповідно, нотаріус, згідно законодавства, йому відмовляє, тому що земельній ділянці не присвоєний кадастровий номер. Громадяни, відповідно, вони не звертаються до нас, те, що я вже говорила, звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, так як у них вже є фактично їхнє право на цю земельну ділянку, і відповідно їм треба погоджувати межі із суміжниками. І тут виникають найбільше питань. Громадяни дуже часто не можуть зрозуміти, чому так. У мене ж нібито є документ на право власності, я ж власник цієї земельної ділянки, але ж суміжники мені сусіди, там є якісь там особисті конфлікти, ще якісь питання, вони не погоджують цю документацію. Відповідно, в нас є створена комісія з приводу суміжного землекористування, очолює її Володимир Олександрович, і громадяни за заявами на ім'я міського голови можуть звернутися до нашої комісії з метою виїзду комісії, і відповідно ми намагаємося урегулювати той спір, який є між сусідами. Не завжди це виходить, і коли просто безпідставно, безпричинно не погоджує сусід, там фактично немає ніякої, просто з особистого якогось конфлікту, неприязні, да, то відповідно комісія приймає рішення і погоджується ця документація без погодження сумісника. Що стосується об'єктів нежитлового, нерухомого майна, відповідно, ми проводимо цю роботу, скажімо так, аналізуємо наявність об'єктів нерухомого майна і, відповідно, власників об'єктів нерухомого майна. І у разі, якщо не оформлене право землекористування у певного власника, обов'язково звертаємося до цього власника з листом. У разі, якщо немає реакції, можемо звернутися до інспекції Держгеокадастру стосовно того, що всі повинні оформити право землекористування під своїм об'єктом нерухомого майна, це згідно законодавства. Фактично, оренда – це є, скажімо так, складовою доходу бюджету і, відповідно, проводимо цю роботу. Але власники об'єкту нерухомого, якщо це не житлове, вони мають в першу чергу звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Там є розроблена заява відповідного зразка. Також у даній заяві вказано, які додатки вони мають додати до цієї заяви.
5: Документи,
4: тобто. Да, це тобто там копію документів про право власності. І відповідно вони звертаються до сесії міської ради стосовно надання їм дозволу на розробку проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки в оренду. Після чого розробляється сертифікованими інженерами-землопорядниками і після чого вже рішенням сесії міської ради затверджуються дані проекти і відповідно приймається рішення про передачу в оренду земельних ділянок. Трішки довше, трішки складніше виходить по нежитловим об'єктам. А що стосується житлових об'єктів, якщо є право власності, то взагалі цей процес, скажімо так, не затягнутий по часу, він швидкий. Тому що фактично має бути тільки прийняте одне рішення міською радою.
5: А взагалі, чи багато людей звертаються з таких з даних питань? Чи
4: так,
5: ні?
4: Так, багато звертаються. Практично щосесії ми приймаємо рішення стосовно передачі, затвердження технічних документацій та передачі земельних ділянок.

0: Ми бачимо дуже багато вже таких старих хат, які занедбані, які розсипаються, але ми всі розуміємо, що це чиєсь. І дуже часто є ще така одна категорія земель, яка часто викликає запитання. Це невитребувані паї, які були у цих людей, які мешкали в цих хатах, та видомерла спадщина. Для мене особисто, ну, це питання було таким, видомерла взагалі для мене було слово таке дивне, бо я розуміла, що є спадщина, але я не розуміла, що є люди, які померли, але не витребувані оті були документи або їхній спадок. Взагалі, що це таке невитребуваний пай або спадщина від... Відумерла спадщина. Що це?
1: Поясню трошки я.
0: Давайте спробуємо.
1: Дивіться, що стосується невитребуваних земельних часток паїв. Фактично, це громадяни, які були членами певного колгоспу, і вони всі при першочерговому паюванні отримували сертифікати. Такі першочергово видавалися сертифікати, які громадянину, який має право на земельну частку пай, і там вказувалася земельна ділянка в умовних гектарах. Відповідно, потім послідуючому було проведено технічну теж інвентаризацію цих земельних ділянок. Земельні ділянки були сформовані, але в деяких випадках вони є і не сформовані ще, не витребувані ці земельні частки паї. І громадянину для того, щоб набути право власності на цю земельну частку пай, необхідно було колись раніше звернутися до сільської ради, зараз на даний час до міської ради із своїм відповідним сертифікатом. І йому проводиться розподіл земельної частки паю. Тобто є список пайовиків, є певні земельні ділянки, які вже передані у приватну
0: тобто
1: власність.
0: Тобто у людей вже знаходяться.
1: Да, є частинка земельних ділянок, як ми називаємо їх жеребки, які зроблені для того, щоб провести ще розподіл земельних часток паю для громадянина, який на це має право згідно сертифікату. Зараз на даний час у більшості до нас звертаються вже спадкоємці, тому що ну, багато вже із тих людей, які мали першочергове право померли, відповідно, успадковують в більшості за рішенням суду свої права, хтось за законом, і звертаються до міської ради стосовно розподілу цих земельних часток паїв. Проводиться розподіл, після чого, якщо громадянин, відповідно, отримав, витягнув контур земельної ділянки, яка вже сформована, він просто звертається до міської ради стосовно безоплатної передачі цієї земельної ділянки частки паю у власність. Якщо земельна ділянка ще не сформована, відповідно йому треба ще звернутися теж до міської ради, отримати дозвіл на розробку технічної документації, розробити цю технічну документацію, замовити її в сертифікованого інженера-землопорядника, і після чого знову ж таки звертаються до сесії міської ради і передається ця земельна частка паю у власність.
0: А чомусь виникли такі питання, чому ось з'явилися ці невитребувані паї?
1: Тому що не всі громадяни використали своє право на фактично безоплатну передачу цієї земельної частки паї, яка була їм належна.
0: То в цей час ця земля як використовувалася? Її використовувала громада, село, чи вона просто заростала чагарником і стояла посеред десь так. Поля, лісу?
1: Відповідно до повноважень, раніше ще до 19-го року це були повноваження районних адміністрацій, ще до об'єднання громад. Після об'єднання громад це вже повноваження, ну ще були повноваження у 20-му році сільських рад, і зараз вже міської громади. Ми маємо право з метою, скажімо так, отримання також ж доходів до бюджету, передавати ці невитребувані земельні частки паїв в оренду. Ця робота фактично була проведена вже до об'єднання, і всі сільські ради з метою того, щоб отримувати додаткові надходження до бюджету, вони практично всі передавали такі невитребувані земельні частки паїв в оренду. Але що стосується договорів оренди, по таким земельним ділянкам там є особливість. Це вважаються строкові договори. Відповідно, передається в оренду земельна частка пай до оформлення права власності відповідного власника на земельну частку пай. В нас, ну, загалом уже, пам'ятаєте, що раніше було дозволено було передавати безоплатно земельні частки паїв до 1 січня 2025 року. В зв'язку з тим, що в Україні військовий час, цю процедуру оформлення продовжили до 1 січня 2028 року. Можливо, буде прийнято і ще додатково якісь зміни до законодавства, тому що дійсно є певні обмеження з військовим часом. Можливо, цей строк продовжить. Але б я все-таки рекомендувала громадянам, у кого є відповідні сертифікати, не затягувати цю роботу, скажімо так. Розумію, що це теж додаткові десь можливі фінансові витрати. Все ж таки оформити своє право, оформити спадкові права, або якщо це власник сертифікату, то безпосередньо власник сертифікату, щоб вони все-таки зверталися і оформлювали своє право власності на земельні частки паї.
0: Бо я дуже часто навіть ось чула, що люди, які мешкають в селі, вони свої ось такі сертифікати віддавали великим компаніям, які є орендарами землі, і, мов, вони самі оформлять, а

0: і все, і якось воно буде добре. Дійсно так практикується, що люди віддають свої документи, за них хтось оформлює, використовує цю землю, а люди вже отримують тоді прибуток.
1: Я декілька слів скажу по цьому питанню. Так як людина це має право на свій погляд віддати будь-якому юридичній компанії, яка за неї за якусь певну плату чи за того, що вони будуть потім подальшому заключати договір з нею, аграрні компанії, на території яких от є такі випадки, вони наймають юристів, юристи займають людям, готують документацію. Щоб у нас такі були якісь там недорозуміння і якесь шахрайство на території громади, таких виявлено не було, десь затягувалось і десь люди скаржились. Ми впливали, звісно, на аграрію, з ними вели діалог, нормальні всі явища, діалоги, прискорювалась робота, бо і нам це вигідно, коли вже вони заключать, нам піде податок від цієї землі в громаду. Так що ми, казав, держимо руку на пульсі. Людина звернулась, поскаржилась, чи запізно виплатили пай, чи щось затягують, бо ж людина от розраховує, що її в серпні місяці умовно. Ну, кожна компанія по-своєму обіцяє людям, коли будуть оплачувати. Але є випадки,
0: хтось коштами, хтось продукцією, хтось ще чимось.
1: Да, люди дзвонять, на сьогоднішній день в основному переважно виплачується коштами на картковий рахунок, але є нюанси, де людина в віддалених населених пунктах немає можливості зняти, і це особливо інваліди, і все. Неодноразово вів з компаніями перемовини, складаються списки, людям на руки привозяться до хати, виплачуються певні кошти за пай, під підпис, і більш-менш у нас це питання в громаді нормалізовано.
0: Тоді наступне буде питання, що ж таке відумерла спадщина? Звідки це взагалі такий термін взявся, що він означає і взагалі хто користується цим правом отримати цю відумерлу спадщину?
2: Відповідно до законодавства, відумерла спадщина, вона обов'язково має бути визнана за рішенням суду. Це фактично, коли є, скажімо так, приватна власність. Це можуть бути не тільки земельні ділянки, це може бути будь-яке майно, в тому числі житлові будинки і там нежитлове майно. Якщо власник цього майна помер, спадкоємці не прийняли спадщину або взагалі відсутні спадкоємці, орган місцевого самоврядування має право звертатися на тій території, де відсутні нотаріуси, скажімо так, це наші сільські населені пункти, має право звертатися до суду. Є певна процедура проходження повністю стосовно відумерлої спадщини. Спочатку береться майно під охорону, потім протягом там 6 місяців орган місцевого самоврядування має право звернутися до суду стосовно визнання там певного майна спадщину, яка відумерла, і відповідно передачу цього майна до комунальної власності. За період роботи таких випадків стосовно прийняття рішень у нас не було, тому що не завжди, скажімо так, вчасно громадяни оформлюють своє право спадкування на певне майно. Відповідно, якщо буде подано позов уже міською радою і буде визнано судом, що спадщина відумерла, тоді у разі звернення певного спадкоємця там за законом чи за рішенням суду будуть певні проблеми з оформленням цього майна. Але загалом така процедура є, це можливо зробити, скажімо так. Фактично, ну, таких якихось звернень до міської ради там від сусідів чи від зацікавлених громадян, що є певне майно, яке не використовується, яке необхідно там прийняти під охорону і в послідовому, щоб визнавати спадщину, яка відумерла, не було.
0: Взагалі, ось ми сьогодні дуже багато говоримо оформити, скласти, додати до кадастрів, щоб все було правильно оформлене. Наскільки легалізація землекористування впливає на доходи громад, на бюджети громад? Володимир Олександрович.
1: Звісно, що кожен...
0: Ми говоримо, що здамо в оренду, отримуємо кошти.
1: Звісно, так. Але там залежить від оцінки землі і, відповідно, від того нараховується податок на землю.
0: Як визначається оцінка землі? Де в нас найдорожча земля? Куди їхати потрібно?
1: Ну, найвищий бал землі і найдорожча земля – це в нас колишня сільська рада Каленська, там найбільший бал землі. А найбідніша земля – це, відповідно, Дідковицька сільська рада, там найбідніші землі. І звідси, але ж відповідно до цих часток паю і нараховується податок. Можливо, Ірина Олександрівна, там
0: взагалі, формула. Чи багато податку надходить до бюджету громади саме ось такого земельного?
2: Що стосується земельного податку, загалом станом на липень місяць до громади надійшло 56 мільйонів взагалі від плати за землю. Зокрема, від орендної плати 18 мільйонів. Це фактично немалі кошти. Що стосується податку на землю, то фактично контролює ці всі питання податкове. І от дуже багато також, що ми трошки не зачіпали ще таке питання, до нас зараз громадяни звертаються, що їм поприходили повідомлення, податкові повідомлення, рішення стосовно сплати земельного податку. Так, там, згідно закону, громадяни, які мають посвідчення третьої категорії постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони звільняються від сплати податку, але тільки в межах безоплатної приватизації. Якщо у громадянина є одна земельна ділянка там певного цільового призначення, я, до прикладу, беру обслуговування житлового будинку 10 сотих, так, то за 10 сотих громадянин буде звільнений від цього податку. Якщо в нього є ще одна земельна ділянка 10 сотих, то він має сплачувати податок за цю земельну ділянку. Також у нас стало питання, що стосується наших сільських населених пунктів. В нас їх дуже багато відносилося в минулому, скажімо так, тому що на даний час вже немає так званої четвертої зони. І фактично всі ці громадяни, якщо вони не мають пільг, вони не пенсіонери, вони теж повинні сплачувати податок. Податок нараховується відповідно до нормативно-грошової оцінки, яку розробляють сертифіковані теж підприємства, юридичні особи, це можуть бути фізичні особи, які мають відповідні сертифікати, яка обов'язково реєструється в Державному земельному кадастрі, і відповідно витяги про нормативно-грошову оцінку видаються Державним земельним кадастром. Є такі випадки, коли, скажімо так, не зовсім вірно нарахований даний податок. Громадяни звертаються, ми допомагаємо, роз'яснюємо, вони беруть відповідно або самостійно через Центр надання адміністративних послуг витяги про нормативно-грошову оцінку, або ми їм допомагаємо, беремо витяги про нормативно-грошову оцінку. Відповідно, після чого вони звертаються до органів податкових і пишуть відповідні заяви стосовно там зменшення, ну, зазвичай зменшення податку, якщо він нарахований більший, да, на землю, якщо він нарахований більше, ніж згідно нормативно-грошової оцінки.
0: Ірина Олександровна, Володимир Олександрович, на що спрямовують кошти, які якраз ми отримуємо від оренди та земельного продажу, до прикладу? Ну, зараз ми, я так розумію, не продаємо землю, але все-таки від податку земельного і від оренди землі.
1: Дивіться, від податку і оренди землі, в першу чергу, це забезпечення життєдіяльності нашої громади. Ці кошти використовуються.
0: Тобто в загальний кошик
1: загальний
0: громади
1: кошик.
0: Коростенської.
1: Ні в управління, нічого, в загальний коштик. Потім депутати формують бюджет на наступний рік. Ну і, звісно, коли є, в нас є перевиконання цього бюджету, дуже багато коштів сьогодні ми віддаємо на Збройні Сили України. Тому що це не тільки наше рішення депутатів і там місцевого самоврядування. Сьогодні підтримує населення це, що от не багато людей, же ж ви ж читаєте інформацію, не робіть цього стовба, не робіть тут цього фонаря, не робіть цю яму, дайте на Збройні Сили України. Треба ремонтувати все, підтримувати життєдіяльність громади, але, звісно, якщо є можливість лишку коштів перерахувати на Збройні Сили України, міський голова не раз звітувався і в кількості цих грошей, і ми немалу частку даємо порівняно з іншими громадами області. Так що, ну, після того, як ми забезпечили життєдіяльність нашої громади, звісно, лишки по максимуму направляються на підтримку Збройних сил України. Але я ще хотів повернутися до податку. Податок на людину – це, знаєте, дві сторони медалі є. З однієї сторони, людина приходить, жаліється, що мені ж цей податок і цю людину жалко по-людськи. А ще одна сторона – ми пояснюємо, стимулюємо. Це податок стимулює людину своєю земельною ділянкою чи майном займатися.
0: Користуватися.
1: Звісно, заросло, криша провалилася, там плачуться. Так, або ж продайте, і хай хтось займається цим, або ж використовуйте у власних цілях, заробляйте в цьому гроші і сплачуйте податок. Тому що багато земельних ділянок от таких є, якби, привабливих, вони сьогодні там заростають якимось, це приватна власність, зрозуміло. Але коли рухається процес у громаді, коли земельна ділянка чи майно використовується, звідти є робочі місця і сплата до бюджету краще і все воно, то це податок не зовсім це погано, це добре, це стимулює власника до чогось, щоб на ньому працювати, заробляти, або ж його продати, щоб люди інші на цьому працювали, використовували.
0: Якщо взяти наших 13 старостинських округів, де в нас саме такий найпотужний, який використовує свої земельні запаси по максимуму?
1: 12 у нас старостинських 12, округів.
0: 12, вибачаюся.
1: В кожній мірі, я ще раз говорив, що залежить від оцінки. На сьогоднішній, ну, на цю годину я вам точно не можу сказати, але...
0: Вільна земля є?
1: Вільної землі в нас майже нема. Тому що до нас багато вже звернень було релокованих підприємств, які хотіли зайти, але їх інтересує від 100 гектарів і більше в одному масиві. У нас таких земельних ділянок від 100 і більше в одному масиві нема. Ми проводимо аукціони. На сьогоднішнє законодавство нас зобов'язує, якщо там умовно поле є і 30, і 50 гектарів, це поле має поділитись по 20 гектарів лотами. І от ми ведемо роз'яснювальну роботу, будь ласка, участвуйте, купуйте. Але за останній рік цінова політика відновилася, учасників стає що більше і дають ціну більшу за землю. Це для громади дуже добре. Ну, я ще разом кажу, все залежить від нормативно-грошової оцінки. Якщо це буде Дідковіцька територіальна громада, округ, то це буде найменша оцінка. Якщо це буде Каленська, це буде найвище, і відповідно податково вже від цього нараховує податок на цю землю.
0: Зрозуміло. Ірина Олександровна, ви сьогодні дуже багато говорите, що в нас є віддалені села, що люди, коли звертаються, все ж таки я розумію, що не кожна людина, особливо якщо має вже такий поважний вік, пенсіонери, можуть поїхати в місто Коростень і все це оформити. Чи є співпраця із старостами, щоб вони могли підказати вже на місці, що людині потрібно зробити, або тим спадкоємцям, які, можливо, приїхали з іншого міста, із-за кордону, бо дуже багато ось ця війна нас дещо, ну, змусила підлаштовуватись під інші реалії, і дуже багато людей старшого віку залишилось, молодь все ж таки поїхала. Але люди помирають, і люди вертаються, щоб переоформити все. Є співпраця?
2: Звичайно, з старостами співпраця є постійна, всі, які питання виникають, правильно ви говорите, громадяни, в першу чергу, вони звертаються до старости, ті, що на селі. Відповідно, староста телефонує до нас в управління. Якщо ми можемо це питання вирішити там в телефонному режимі, ми його вирішуємо. Якщо питання потребує додаткового якогось вивчення, а також особистої присутності громадянина, відповідно, вони звертаються безпосередньо до управління. Тільки що одне єдине, у разі, якщо подаються заяви стосовно вирішення земельних питань, а в нас практично всі земельні питання, які розглядаються сесією міської ради, це є адміністративною послугою, всі заяви повинні бути подані через Центр надання адміністративних послуг, відповідно, особисто громадянином. Навіть якщо замовляється певна документація в інженерів-землепорядників, теж громадянин має особисто підписати заяву, надати копії документів і, відповідно, звернутися особисто стосовно розроблення певної документації. Але ми співпрацюємо. Старости, вони теж намагаються максимально вирішити всі питання на місцях, щоб громадянам було легше мати доступ до будь-яких послуг. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, старости обов'язково погоджують ту документацію, яка розробляється у межах населеного пункту, що стосується оформлення землі. Бо найкраще будь-які проблеми, які є між суміжними сусідами, які взагалі є в селі, знає староста. Через що вже враховуючи думку старости, враховуючи, коли погоджена документація старости, якщо вона розробляється, відповідно погоджується після чого заступником міського голови згідно розподілу обов'язків Володимиром Олександровичем. Я хотіла ще додати стосовно продажу, таке питання. Продаж землі не заборонений. На період дії військового часу міська рада може приймати рішення стосовно, якщо це звертаються власники об'єктів нерухомості, це буде викуп земельної ділянки не на конкурентних засадах. Якщо земельна ділянка вільна від забудови, відповідно міська рада може прийняти рішення стосовно продажу земельної ділянки. Таких обмежень немає. На період дії військового часу, на даний час існує от вже з кінця 22-го року, лише, скажімо так, одне обмеження, це що стосується безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам цивільних земельних ділянок, які формуються вперше. Тобто з будь-яким цільовим призначенням, чи це для обслуговування житлового будинку, чи для садівництва, чи для ведення особистого селянського господарства, чи під індивідуальний гараж, на даний час міською радою рішення, що було десь розуміліше громадянам, рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, радою не приймається, І відповідно землеупорядні організації вони не мають права розробляти отакі проекти землеустрою. Це обмеження, яке діє на період дії військового часу.
0: Але, наскільки я знаю, до вас звертаються військовослужбовці, ветерани та члени сімей загиблих, наших захисників, які хочуть використати своє право на отримання земельних ділянок, якраз які ви перерахували взагалі. Відбуваються такі звернення, як часто приходять і на якому етапі, чи багато в нас таких звернень було перш за все?
2: Так, міською радою є прийняті порядки. Фактично, на даний час ми приймаємо звернення стосовно постановки на облік в чергу. Постановки на чергу учасників бойових дій, так як перерахували родини загиблих наших військовослужбовців. Вони мають право звернутися до міської ради, знову ж таки, через центр надання адміністративних послуг, подати заяву там відповідного зразка. До заяви вони додають особисті документи, копія паспорту, копія ідентифікаційного номеру, а також додається довідочка із Державного земельного кадастру про те, що певний громадянин не використав своє право на безоплатну передачу земельної ділянки, додають свої посвідчення пільгові, які в них є, і відповідно подають заяву через центр надання адміністративних послуг про взяття їх на облік для отримання земельної ділянки. На даний час у нас є два порядки. Фактично ми проводимо облік, що стосується виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а також для обслуговування житлового будинку. На даний час у нас, що стосується відведення земельних ділянок для обслуговування житлового будинку, орієнтовно десь 500 чоловік перебуває на черзі. Що стосується ведення особистого селянського господарства, це десь орієнтовно більше ніж 350 чоловік. Заяви надходять майже кожного дня. Ми, відповідно, цю інформацію, скажімо так, аналізуємо, відповідно, проводимо аналіз наявних земель для того, щоб послідуючому можна було задовільнити всі оці клопотання, які будуть надходити для того, щоб виділити ці земельні ділянки нашим учасникам бойових дій, в тому числі родинам загиблих.
0: Взагалі, чи можемо ми говорити, що у нас в громаді є вільні ділянки, щоб забезпечити ось військових якраз всім необхідним, або родини загиблих захисників, ветеранів наших?
1: Дуже вчасно задане ваше правильне питання. Ми ж бачимо надходження до заяв до міської ради. Різні є погляди на це в громадах. Громади по-різному до цього. Ми обрали на такий більш законний шлях. Тобто є громади, які кажуть, закінчиться військовий стан, прийдете, напишете, ми вам дамо щось там. Інша громада каже, да, добре, ми ділимо, ми вже вам кажемо, де ваші земельні ділянки приблизно будуть, і це вже воно буде, коли тільки зніметься мораторій на землю, видача безоплатна, ви її ось доотримуєте, але ви знаєте, що тут. Ми пішли шляхом, ми формуємо земельні ділянки, детальним планом розробляємо, бачимо, скільки в нас є вже десь, орієнтовно в нас вже є готових десь 200 з лишнім ділянок. На сьогоднішній день десь орієнтовно по гостелу масиву ми розробляємо 500 земельних ділянок, розуміючи те, що ще заяв буде більше, то є 700 земельних ділянок. Як тільки зніметься мораторій, ми будемо, я так думаю, готові до цього. І шляхом жеребкування відкритого, не якось таємності, тобі ось цю ділянку, тобі цю. Ні, ми на це не підемо.
0: Таке
1: ми
0: жеребкування підемо тільки, в нас і проводили свого
1: так,
0: часу.
1: Тільки відкритим жеребкуванням, залучаючи максимально присутніх при цьому, щоб не було там якісь, скажімо так, щоб не формулювалися заздалегідь там якісь питання, що комусь краще, комусь гірше. Да? Комусь буде краще, комусь буде земельна ділянка гірша, в когось буде косогор і долина, в когось буде грудочок десь там, але, на жаль, ідеального масиву сьогодні нам підібрати нема можливості. Щоб звернення в основному йдуть на 10 сотих у місті, люди хочуть отримати земельну ділянку в селі, декілька звернень є в нас по сільській території.
0: Це для житлових будинків в селі?
1: Для житлових будинків 25 сотих, да. Але переважно там 97 чи 98% так орієнтовно, це люди хочуть отримати земельні ділянки в місті. Попередньо до військового стану ви ж вже
0: метеостанція, поліклініка, районна, там масиви якраз
1: районна
0: лікарня, там якраз ділили, була поліклініка.
1: Розподілено дуже багато земельних ділянок, але, на жаль, можливо, коло трьох земельних ділянок лежить будівельний камінь. Але люди не спішать будуватися десь якось там. Ну, скажімо, або ж люди ждуть якогось певного часу, коли подорожчають, бо сьогодні в зв'язку з тим, що багато видано земельних ділянок, і вони, ціна на їх впала. Ну, тому що ще ж до тих земельних ділянок немає ніякої комунікації, світла і всього остального. Хтось щось чекає дорожчого часу, хтось вже продав свою земельну ділянку. Ну, це ж таки людина-власник, сьогодні є ринкові відносини, кожен на це все має своє право на його власність. Або ж цю землю продати і, скажімо так, забезпечити свою сім'ю, родину, там, дітей якимсь певним необхідним там. Можливо, хтось докладе до квартири і купить, можливо,
0: Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, у мене запитання. Якщо це не має значення, чи має людина уже у власності, наприклад, там родина загиблих, там чи військова служба, що в нього є вже квартира там чи будинок, він має право все ж таки ще на ці 10 соток у межах міста або 25 у межах сільського населеного пункту відповідно до закону?
1: Відповідно, якщо людина попередньо, маючи будинок, не приватизувала цю землю під будинком на себе, вона має право. Коли людина використала це право, вже, звісно, ця людина, на жаль, додаткових на цих 10 чи 25 сотих, чи там, якщо ОСГ вже, ну, були люди, багато хлопців із села, які до цього в сільських радах, ну, частково поприватизовували по 2 гектари ОСГ, комусь гектар, і хтось там 60 сотих, ну, вже людина один раз в житті має право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки.
2: Навіть якщо громадянин приватизував по певному цільовому, у нас були такі випадки, от такі недоречності, коли зверталися учасники бойових дій, у людини є приватизація фактично 6 сотих земельна ділянка, відповідно, доприватизувати ще 4 неможливо, тому що це право дається тільки один раз. От хто використав своє право, той вже не зможе, скажімо так, ще додатково отримувати якусь частинку земельної ділянки.
0: Зрозуміло. Ви сказали, близько більше 350 військовослужбовців або родин звернулися за тим, щоб оформити землю для сільськогосподарської діяльності. Це все в наших межах Коростенської громади? Люди бажають використовувати землю для роботи, чи все ж таки, як говорить Володимир Олександрович, в майбутньому, щоб її продати або здати в оренду? Землі, де є такі землі в селах наших?
1: Скажу вам, землі в наших селах є, на то проводиться інвентаризація, і якщо ми бачимо, що даний масив може підійти, він поруч з населеним пунктом, тому що ж у нас села багато хлопців воює, вони воюють за цю землю, і вони на це мають перше чергове право, хоча законом не визначено там. Всі громадяни України мають право на одну одноразову безкоштовну приватизацію. Чи ж свого города 30 сотих, чи 2 гектари ОСГ, це нема різниці. Воно все входить як ОСГ, або ж людина приватизувала свого города, або десь отримала там певну ділянку. Коли ми проводимо інвентаризацію і поле прилягає до населених пунктів, де ми бачимо, що в подальшому може бути зміна цільового і роздати людям, ну, звісно, це все береться на карандаш, формується і, ну, чекаємо свого часу, коли буде можливість, тому що якщо ми в місті шляхом, ну, є ж тут генеральний план, і шляхом детального плану ми змінюємо цільове призначення земельної ділянки і формуємо ці першочергові, бо ми бачимо, на це найбільша є потреба. Але люди пишуть на ОСГ теж, але вони на це мають повне моральне право, тому що вони захищають нашу державу. Або ж вже родина втратила, скажімо там, чи батька, чи сина, захисника нашого, і теж вони звертаються, ми з розумінням до їх відносимося, всі заяви приймаємо, і тільки буде державою зняти мораторій, звісно, ця робота швидкими темпами буде проведена, і людям максимально ці земельні ділянки будуть передані.
2: І отже, це не тільки жителі нашої громади, звертаються жителі інших громад, ми також обліковуємо, також ставимо на чергу, так як громадяни мають право звернутися в будь-який орган місцевого самоврядування.
0: Тобто, якщо навіть вони тут не мешкають, але є бажання, щоб земельна ділянка була або під будівництво, так, або під сільськогосподарські роботи, то можна звертатися також. Отже, ветерани, родини загиблих військовослужбовців або військовослужбовці мають право сьогодні звернутися і попередньо оформити документи на отримання після зняття мораторію земельних ділянок у своє користування. Ця робота проводиться. Маєте буквально по 2 хвилинки, щоб звернутися до наших мешканців громади щодо інвентаризації земель, можливо, щодо оформлення земель, що людям потрібно пам'ятати і знати. Володимир Олександрович.
1: Ну, що я хочу сказати, що саме головне в нашій країні – це, дав би Бог, щоб настав мир. Коли ми виїжджаємо навіть на спірні якісь питання, ми кажемо, люди добрі, миріться між собою, в нас достатньо ворогів навколо нас, зовнішні. А ще ми за якусь там межу, ну там, діалог і спори ведемо і проклинаємо один одного. Десь багато чого нам вдається, миру, добра і перемоги.
0: Ірино Олександрівна, до вас більш з практичних питань люди звертаються, тож...
2: Завжди раді допомогти. Якщо в когось виникають питання, що стосується вирішення земельних питань, можуть звертатися до міської ради, перший поверх – це або 7-й кабінет, або 11-й кабінет. Завжди допомагаємо в межах своєї компетенції. Будь-який час, незалежно від того, чи є прийомний день, чи неприйомний день, будь-який час можуть звернутися, допоможемо в міру своєї компетенції. Всім хочу побажати гарного дня і, звичайно, як казав Олександр Олександрович, мирного неба, швидко закінчення війни в Україні.
0: Я хочу подякувати вам, хочу подякувати нашим телеглядачам та радіослухачам, що протягом години були з нами. Сподіваюсь, наша інформація була корисна, а в ефірі був щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку. Правда і виклик». І сьогодні ми говорили про землю, один з найцінніших ресурсів нашої громади, завдяки якому маємо можливість допомагати військовим розвивати нашу громаду. Та користуватися тим, що все ж таки приходять до нас інвестори з інших областей. Десь вони змушені прийти, бо там військові дії, десь все ж таки оберуть нашу землю, будуть тут працювати багато-багато років. Тож дякуємо вам і дякуємо всім за участь в нашій програмі.
1: Будьте здорові.
2: Дякуємо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: В Овручі 23 липня відбудеться День донора. Із 9 до 13.00 в міському будинку культури працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорську кров збиратиме для потреб Збройних сил України та медичних закладів нашої області. Донорами можуть стати повнолітні люди вагою від 50 кілограмів, які не мають протипоказань. Із собою обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. А от попередній запис здійснюється за номером телефону 097-803-00-33. Медики нагадують, одна донація крові може врятувати одразу кілька людських життів. Начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой під час робочої поїздки нещодавно до Малинської громади привітав випускників, які на національному мультипредметному тесті отримали максимальні 200 балів. Відзнаки отримали Дорина Назарук, Софія Васьковська, Максим Рогожин та Павло Машина. Також подяку висловили педагогам, які допомогли учням досягти високих результатів. А керівництво громади побажало випускникам успішного вступу, нових звершень і впевненості в власних силах. Саме такі успіхи вкотре підтверджують високий рівень підготовки школярів Малинської громади. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до нового опалювального сезону. За останній тиждень фахівці виконали обв'язку мережевого насоса, провели обслуговування вузлів обліку теплової енергії, а ще змонтували силовий щит. Також налагодили блоки управління котлів, утеплили надземні тепломережі і відремонтували запірну арматуру та змінили трубопровід холодної води на одній із котелень. Саме такі роботи мають забезпечити стабільне теплопостачання взимку та допоможуть уникнути аварійних ситуацій під час опалювального сезону. Представниця Коростенської громади Діана Котвицька стала віце-чемпіонкою Європи серед спортсменів до 20 років зі спортивної боротьби. Чемпіонат проходив у столиці Північної Македонії Скоп'є та зібрав понад 500 найсильніших спортсменів із різних країн. Діана виборола срібну медаль у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це дуже вагоме міжнародне досягнення стало результатом її наполегливої праці, а ще професійної підготовки тренерів Богдана Гулакова і Ігоря Прилуського. У Коростенській громаді вже привітали спортсменку та побажали їй нових перемог на міжнародній арені. Футбольний клуб «Мал» уперше в історії виступатиме у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. Право на підвищення команда здобула за підсумками сезону 2025-26 років завдяки успішним виступам команд Ю-17 та Ю-15. У новому сезоні академію представлятимуть одразу 4 вікові категорії – Ю-14, Ю-15, Ю-16 та Ю-17. Юні футболісти змагатимуться із найсильнішими дитячо-юнацькими командами України, серед яких «Верес» із Рівного, київський «Арсенал» і «Динамік», житомирське «Полісся», а ще «Вінницька Нива-2» та інші відомі футбольні академії. Для Коростеня це історичне досягнення, яке стало результатом багаторічної роботи тренерів, футболістів, а ще керівництва клубу та підтримки батьків. Попереду на команду чекають нові спортивні виклики, а також можливість гідно представляти Коростень і Житомирщину на найвищому рівні дитячо-юнацького футболу в Україні.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: В Овручі 23 липня відбудеться День донора. Із 9 до 13.00 в міському будинку культури працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорську кров збиратиме для потреб Збройних сил України та медичних закладів нашої області. Донорами можуть стати повнолітні люди вагою від 50 кілограмів, які не мають протипоказань. Із собою обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. А от попередній запис здійснюється за номером телефону 097-803-00-33. Медики нагадують, одна донація крові може врятувати одразу кілька людських життів. Начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой під час робочої поїздки нещодавно до Малинської громади привітав випускників, які на національному мультипредметному тесті отримали максимальні 200 балів. Відзнаки отримали Дорина Назарук, Софія Васьковська, Максим Рогожин та Павло Машина. Також подяку висловили педагогам, які допомогли учням досягти високих результатів. А керівництво громади побажало випускникам успішного вступу, нових звершень і впевненості в власних силах. Саме такі успіхи вкотре підтверджують високий рівень підготовки школярів Малинської громади. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до нового опалювального сезону. За останній тиждень фахівці виконали обв'язку мережевого насоса, провели обслуговування вузлів обліку теплової енергії, а ще змонтували силовий щит. Також налагодили блоки управління котлів, утеплили надземні тепломережі і відремонтували запірну арматуру та змінили трубопровід холодної води на одній із котелень. Саме такі роботи мають забезпечити стабільне теплопостачання взимку та допоможуть уникнути аварійних ситуацій під час опалювального сезону. Представниця Коростенської громади Діана Котвицька стала віце-чемпіонкою Європи серед спортсменів до 20 років зі спортивної боротьби. Чемпіонат проходив у столиці Північної Македонії Скоп'є та зібрав понад 500 найсильніших спортсменів із різних країн. Діана виборола срібну медаль у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це дуже вагоме міжнародне досягнення стало результатом її наполегливої праці, а ще професійної підготовки тренерів Богдана Гулакова і Ігоря Прилуського. У Коростенській громаді вже привітали спортсменку та побажали їй нових перемог на міжнародній арені. Футбольний клуб «Мал» уперше в історії виступатиме у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. Право на підвищення команда здобула за підсумками сезону 2025-26 років завдяки успішним виступам команд U17 та U15. У новому сезоні академію представлятимуть одразу 4 вікові категорії – U14, U15, U16 та U17. Юні футболісти змагатимуться із найсильнішими дитячо-юнацькими командами України, серед яких «Верес» із Рівного, київський «Арсенал» і «Динамік», житомирське «Полісся», а ще «Вінницька Нива-2» та інші відомі футбольні академії. Для Коростеня це історичне досягнення, яке стало результатом багаторічної роботи тренерів, футболістів, а ще керівництва клубу та підтримки батьків. Попереду на команду чекають нові спортивні виклики, а також можливість гідно представляти Коростень і Житомирщину на найвищому рівні дитячо-юнацького футболу в Україні.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Отже, знову після кількох прохолодних днів спека знову повертається. Здається, саме літо цього року вирішило перевірити нас на витривалість. То майже осінні дощі, легкі куртки, то знову дощ, від якого хочеться сховатися десь, я не знаю, під стріху. А то, я думаю, що сьогодні взагалі якесь буде сонце до плюс 29, нам обіцяли синоптики. Ну, саме ось такі різні температури і перепади температури останніми роками стали взагалі звичним явищем не лише для України, а й для багатьох країн світу. Синоптики пояснюють, що саме такі контрасти пов'язані зі зміною атмосферних процесів. Холодні повітряні маси швидко змінюються теплими, через що ми буквально за кілька днів можемо пережити різні пори року. Саме тому після прохолодного ранку в день вже термометри, стовпчики термометра можуть показувати понад 30 градусів. Сьогодні, наприклад, вранці може продощити, потім сонце, ввечері гроза і так знову по кругу. Я не знаю, що там вночі, але виходячи на балкон, вночі я відчуваю, що дуже-дуже холодно. Я не пам'ятаю, коли вже таке було холодне літо, особливо вночі. Але, ви знаєте, наш організм теж відчуває саме такі зміни і у когось з'являється або сонливість, або швидка втома, або головний біль, тому що організм не може адаптуватися до такого постійного контрасту. Особливо уважними, синоптики кажуть, варто бути людям поважного віку, дітям і тим, хто має серцево-судинні захворювання. У спекотні дні лікарі радять пити більше звичайної води, носити світлий одяг із натуральних тканин, а ще користуватися головним убором, а за можливості не перебувати на відкритому сонці в найспекотніші години. Втім, спека – це ще й гарна нагода провести більше часу на свіжому повітрі. Це ранкові прогулянки, вечірні зустрічі з друзями, а ще відпочинок у парку чи біля водойми, які дарують гарний настрій і допомагають відчути справжнє літо. Головне – не забувати про власну безпеку та не перевтомлюватися. Тому що літо минає дуже швидко, тож нехай кожен теплий день стане приводом тільки для маленьких радощів. Це і прогулянки – і, я не знаю, діти дуже полюбляють морозиво. Хтось любить гарну книжечку почитати десь на вулиці в парку. Хтось ще десь хоче зустрітися в парку, поговорити з близькою людиною, з рідною людиною. Мамочки гуляють з візочками. Все ж таки, всі ми розуміємо, що хочеться насолодитися таким теплом. Але все ж таки, синоптики і лікарі радять вам, якщо ви любите спекотні дні, і все ж таки інколи полюбляєте, щоб після спекотних днів було хоча б пару днів такої прохолоди, готуйтеся до контрастного літа. Що таке підготуватися? Ще раз повторюю, пити більше води чистої, це коли в нас дуже величезна спека. А, наприклад, якщо холодні дні настають, то вдягайтеся більш тепліше для того, щоб захистити свій організм, щоб він не, скажімо так, відчував ось такий величезний контраст у повітрі, в температурі повітря. Ну і, звичайно, був готовий до того, що десь через майже 2 доби знову настане ось таке спекотне літо. Дійсно, це літо 2026-го виявилося дуже контрастним, особливо по погоді. Негода дуже багато поробила, ви знаєте, різних таких моментів, де і наші КВГПшники прибирали ось і замети якісь, і я дивлюся, що і дерева, там, я не знаю, кронування збиралися робити, але вони самостійно попадали. Але не дивлячись на це, ми якось помірно, потрошки справляємося, і ви також звикаєте до того, що літо буває дуже непередбачуваним. Але все ж таки, якщо будете слідкувати за погодою, будете відповідально ставитися до свого здоров'я і вдягатися по погоді, брати з собою парасольку, все буде добре, аби нехай було мирне небо над головою і гарний настрій.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Отже, сьогодні вівторок, 14 липня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, цей день сприятливий для активних справ і нових знайомств. Не бійтеся проявляти ініціативу, вона принесе вам гарний результат. Тельці, сьогодні варто приділити більше уваги домашнім справам і близьким людям. Взагалі, спокійна розмова допоможе вам вирішити давні питання. Близнюки, на вас чекає насичений день, можливі цікаві новини або несподівані зустрічі, взагалі яка може підняти вам навіть настрій. Раки, а ви не поспішайте сьогодні з висновками, сьогодні краще уважно вислухати співрозмовника, ніж сперечатися. Леви, гарний день для творчості, роботи та реалізації власних ідей. Ваш ентузіазм помітять оточуючі. Діви, а ви зверніть увагу на своє самопочуття та режим відпочинку. Взагалі невелика перерва допоможе відновити вам сили. Терези, вам день принесе сьогодні гармонію у спілкуванні, вдалий час для вирішення давніх питань, зустрічі з друзями і взагалі якихось особистих моментів. Скорпіони, не відкладайте важливі справи на потім, сьогодні у вас достатньо сил, щоб упоратися навіть зі складними завданнями. Стрільці, сьогодні у вас, можливо, приємна звістка або нова можливість, будьте відкритими до несподіваних пропозицій. Козероги, ваші наполегливість і відповідальність допоможуть досягти бажаного результату. Вечір подарує гарний настрій. Водолії, день сприятливий для навчання, нових знань і цікавих ідей. Не бійтеся експериментувати. Риби, а ви сьогодні прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе ухвалити правильні рішення і уникнути зайвих хвилювань. Нехай цей день подарує кожному гарний настрій, приємні зустрічі та добрі новини.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ultranet Group пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Тема дня.
1: Літній коростень очима молоді. Саме таким його побачили учасники фотоконкурсу «Фокус. Наше місто». Спіймай літній вайб, до речі, ще. Пейзажі, архітектура, портрети – у кожній світлині своя історія є і власний погляд, а також щирі емоції. Цьогоріч на конкурс надійшло 24 роботи, а найкращих авторів відзначили у 3 номінаціях. Окрім цього, журі обрало абсолютну переможецю конкурсу – це Софія Васянович, чия фотографія стала символом цьогорічного творчого проєкту. Отже, в нашій студії сьогодні переможниці конкурсу Софія Васянович, Анастасія Шляга, а ще методистка Центру дитячої та юнацької творчості Наталія Грабовець. Як народилася ідея конкурсу, за якими критеріями оцінювалися роботи, та чому так важливо навчити молодь помічати красу рідного міста? Про це все ми сьогодні поговоримо у нашій студії на хвилі 107.5 Користань ФМ. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Я думаю, що почнемо ми з дівчаток. Спочатку треба з вами познайомитися. Розкажіть про себе, Софія, Анастасія, хто ви, скільки ви входите вже до Центру дитячої та юнацької творчості і як вирішили взяти участь у цьому конкурсі. Я його неправильно назвала, не дочитала. Він насправді називається «Фокус. Наше місто спіймає літній вайб». Розкажіть про нього і давайте познайомимося. Я не знаю, обирайте. Анастасія, давай почнемо з тебе.
2: Я Анастасія, мені 13 років. До Центру дитячої та юнацької творчості я ходжу перший раз, тому що побачила це, ну, вперше, напевно, що. Ходжу в театральну студію «Перспектива», участвую в виставах.
1: Розкажи, будь ласка, скільки взагалі часу витрачаєш для того, аби ось всі ці гуртки якось поєднувати між собою?
2: Ну, небагато. У мене ще залишається багато вільного часу. На театр, можливо, 2 годинки, 3.
1: Угу. Фотоконкурс. Ти взагалі коли вирішила прийняти в ньому участь? Це твоя робота. Як я бачу, так ми її виставили. Ну, в принципі, я думаю, що час у тебе є. Це вечірня робота. Десь, напевно, гуляли з дівчатками.
2: Ні? Я йшла з репетиції, вийшла з двері і побачила таку красу. Ну, захотіла сфоткатись.
1: Вийшла з Палацу культури, напевно. Розкажи, взагалі, швидко зробила це фото, чи якось так підлаштовувалася, обирала ракурс?
2: Чесно кажучи, навіть не задумувалась. Просто взяла, сфоткала і все.
1: А як назвала роботу свою?
2: Напевно, що як Тарас Шевченко дивиться на...
1: Вечірні користень?
2: Ну, так.
1: Щось таке, так? Да, розкажи, будь ласка, взагалі, там були різні, напевно, номінації, ти бачила різні роботи. Яка робота тобі найбільше сподобалася і взагалі, чи були роботи схожі на твої?
2: Напевно, що більше всього сподобались роботи пейзажів, тому що були неймовірні просто роботи. Роботи всі були по-своєму гарні. Ось.
1: Я думаю, що Користень дуже мальовничий, і в тебе вийшла дійсно така проста, звичайна, але дуже яскрава фотографія вечірнього Користеня. І я думаю, що такі світлини є у кожного в галереї, але не кожен подавався на цей фотоконкурс. І, звичайно, твоя робота є дуже оригінальною, тому що ти якось так підібрала і фокус, і ракурс, і дійсно, ти знаєш, і Тарас Шевченко є, і така площадь біля Палацу культури. Розкажи, чи були якісь інші варіанти, які ми хотіли подати там на цей конкурс?
2: Було дуже багато варіантів заходу сонця. У мене їх дуже багато. У мене вся галерея в цих закатах. Але коли я побачила, які потрібні були фотки, я зрозуміла, що підходящих у мене небагато, але все ж таки зупинилася на цій, тому що я зрозуміла, що вона емоційна, в неї є сенс.
1: Угу. З батьками, напевно, обирала, якось готувалася?
2: Так. Так.
1: Угу. Розкажи, ти скільки вже захоплюєшся фотографією, ти любитель, ти професіонально вважаєш, що десь щось фотографуєш, чи просто ось, напевно, як і всі підлітки зараз мають телефон, такі можливості. Раніше ми колись на мильниці там щось фотографували з дівчатками, але, чесно кажучи, ці світлини не були нікому показані, там щось таке було розмите, незрозуміле. Зараз у сучасної молоді більше ресурсів, аби розвиватися, розвивати своє таке просторове мислення, взагалі творчість собі? Розкажи.
2: Займаюся я, напевно, що більше року, але я не професійно, я просто як хобі, тому що в майбутньому у мене професія буде з іншим пов'язана. Ось, і фото вийшло, ну, внезапно.
1: Розкажи, будь ласка, взагалі мені здається, що ти обрала якусь дуже, виграла якусь дуже цікаву номінацію. Розкажи про неї.
2: Виграла я номінацію «Архітектура». Я виграла сертифікат на фотосесію і диплом.
1: Угу. Розкажи ті відчуття. Думала про перемогу чи все ж таки сумнівалася? Багато гарних робіт було?
2: Так, багато. Спочатку я думала, що ні, не виграю. Потім подивилися на інші, думаю, ну блін, навірно, що реально не виграю. Потім зрозуміла, що якщо вона висить саме перше, це вже дає якийсь знак. І коли назвали передостанню дівчинку, тобто друге місце, і я зрозуміла, що це не я, мене викликало такі емоції, що я навіть не думала, що перше місце. Я думала, ну друге, третє, але точно не перше.
1: Угу. Як батьки відреагували? Вірили в тебе?
2: Да.
1: Угу. Розкажи, прийшла додому з перемогою, все, як взагалі, святкували, можливо, батьки казали, та ми в тобі не сумнівалися, дійсно.
2: Ну, всі тримали з мене кулачки постійно, тому що, як-ніяк, вперше такий конкурс, ось, просто всі були раді, і все.
1: Анастасія, який взагалі в тебе є секрет, як зробити гарне таке ось фото, яке ти зробила?
2: Просто мати бажання.
1: Заряд на телефоні?
2: Так. Да. І телефон.
1: Пам'ять. І пам'ять. Я думаю, що треба ще поспілкуватися з Софійкою, яка сьогодні з тобою прийшла в цю студію. Вона також вихованиця Центру дитячої та юнацької творчості. Я не помиляюсь? Добрий день.
0: Добрий день.
1: Ти можеш собі посунути трошки ближче мікрофончика або так сісти, так? Прямо так. Розкажи, будь ласка, скільки ти вже ось відвідуєш Центр дитячої та юнацької творчості? Які гуртки відвідуєш? Розкажи трошки про себе. В якому ліцеї навчаєшся?
0: Я навчаюся в сьомому ліцеї. Ліцеї. А в Центр дют я вже займаюся десь около 2 років.
1: Угу. На які гуртки ходиш?
0: Зараз не на які.
1: Угу. А де? А що відвідувала? Колись.
0: Ходила на гімнастику там.
1: Там була навіть гімнастика. Ух, так. Ти. Розкажи, будь ласка, взагалі, як почула про Центр дитячої та юнацької творчості? Чому вирішила туди завітати? 2 роки ти ходила на гімнастику. Що нового там було? Розкажи, цікаво.
0: Ну, про Центр дют я почула в Інстаграмі. А там, ну, в Центр дют дуже цікаво, багато, бо там, наприклад, можна щось робити, там є гуртки, щось вязати, малювати.
1: Це, напевно, твоя, я не знаю, як сказати, давайте наставниця гуртка. Дар'я Ягодка була, якщо я не помиляюсь, вона також була в нашій студії, чи інша якась?
3: Так, так, я забула, да, була. Забула, Дар'я так. Олегівна.
1: Так. Розкажи, будь ласка, про фотоконкурс. В тебе надзвичайна робота. Дійсно, вона, я не знаю, людина, яка може пройти повз твою роботу, тому що вона дуже гарна. Тут малюк з яблучками, дивлюся, дуже гарна композиція. Це твій братик.
0: Це племінник.
1: Це твій племінник. Угу. Розказуй, як зробила цю фотографію, хто тобі допомагав, як племінник позував, коли була зроблена фотографія?
0: Було якось сумно, коли я побачила пост в Інстаграмі в Центр дют і захотілося зробити фото. Ми думали з мамою та сестрою об те, що як сформулювати це фото. У нас в саду є багато яблук та груш.
1: Угу.
0: І ми вирішили посадити нашого племінника в них.
1: Угу. Він гарно позував, я дивлюся, yeah. Дуже гарне фото вийшло, так? Розкажи, будь ласка, в принципі, я думаю, що кожна дитина, яка приймає участь в будь-якому конкурсі, все ж таки сподівається на перемогу. Перше місце, друге. Як ти взагалі, розкажи про свої відчуття, думала, що станеш переможцею?
0: Ні.
1: Взагалі не думала?
3: Не вірила.
1: А які роботи були? Як оцінювала? Розкажи.
0: Там дуже було багато робот, ну, більше було з закатами, пам'ятаю одну з будівлі, вона дуже мені сподобалась.
1: Я думаю, що ваші фото дійсно неповторні, вони не схожі одна на одну, але все ж таки несуть якийсь, ну, такий спільний вайб. Вони були зроблені в нашому місті або в нашому десь районі, все ж таки жителями нашого міста. Ну і хлопчик, як звати хлопчика, племінника?
0: Богдан.
1: І Богданчик, я думаю, роженець міста Користення, так? Я думаю, що дійсно фотографії вийшли дуже такими кольоровими, вони не в темному світлі і відображають наше місто, ну, надзвичайно такими мальовничими фарбами. Розкажіть взагалі про враження. Хто приймав участь? Можливо, якась робота сподобалася? Давай спочатку почнемо з тебе, Софійка.
0: Сама гарна робота, яка там була, це був такий... Теж був хлопчик, який мені сподобався, теж було фото хлопчика, воно теж було гарне. Угу. Оце мене дуже вразило.
1: Угу. І були такі роботи, які ось найбільше запам'яталися, про які ви хочете розказати?
0: Будинок в селі з закатом. Оцей був будинок.
1: А взагалі, якої тематики більше обиралося фото? Ось я думаю, що це якісь там, можливо, краєвиди чи місто наше. Розкажіть.
0: Напевно, місто.
1: Анастасія?
2: Напевно, що місто.
1: Більше було просто пейзажу міста, так?
2: Так.
1: Угу. Я думаю, що ще треба задати одне таке питання. Як це відчувати себе переможницями фотоконкурсу?
2: Це просто бути щасливою, і все.
1: Угу. Якось відзначали, збиралися всі разом, потім якийсь у вас захід був після цього, відпочивали якось?
2: Та ні, просто звичайний день, але трішки піднявся настрій.
1: Угу. Чи заплановані якісь ще фотоконкурси або конкурси від Центру дитячої юнацької творчості взагалі в цьому році або в ось літом?
2: Ну, напевно, що тільки в наступному нам щось казали, але казали, що будуть робити трішки раніше, тому що мало було фотографій, можливо, не встигли, але нам казали, що буде.
1: А були якісь складнощі, наприклад, треба було якось фотографію подати, чи дуже простий такий легкий конкурс, аби було бажання?
2: Ну, були проблеми з надруківкою, тому що ту фотографію, яку я хотіла перед цим, вона виходила нечітка, і ми просто не змогли її вибрати. А ця підійшла по всім параметрам, і ми зрозуміли, що це іменно ця фотка, яка нам потрібна.
1: Сьогодні в нашій студії не тільки дівчатка переможеться, а ще в нашій студії сьогодні методист Центру дитячої та юнацької творчості Наталія Грабовець. Добрий день.
4: Доброго дня.
1: Розкажіть, будь ласка, ваші враження від фотоконкурсу, як ви його взагалі займалися організацією, напевно, допомагали, і більше знаєте ось таких деталей, про які дівчатка змовчали, або просто діти не помітили.
4: Так, ну ось Настя говорить, що... Фотоконкурс ми повинні були запустити весною, так, бо ми вже проводимо цей конкурс третій рік підряд, і завжди у нас це було незламна весна. А цей раз ми вирішили зробити трішки по-іншому, ми вирішили показати наше місто саме літом, показати цей літній вайб. Ми, напевно, розраховували, що буде більше робіт, тому що в нас в цьому році були дуже класні подарунки. Але, ну, може, це і наша помилка, тому що ми трішки пізно його запустили, і діти просто не встигли прийняти участь. Можливо, в нас ще є така думка, що на наступний рік ми зробимо його восени. Тобто, щоб показати наше місто в різні пори року. Ну, це буде дуже класно. Діти зможуть проявити себе по-різному, діти зможуть приймати участь ті, що в цьому році приймали, будуть приймати і в наступному, просто показувати все в різні пори.
1: Я думаю, що фотоконкурс дітей якось дуже підтримав саме влітку. Хтось не поїхав, напевно, на відпочинок, тому що всі ми знаємо, що зараз прифронтові міста дуже атакують, і взагалі це підвищений ризик, небезпека. Хтось залишився просто вдома, хтось не поїхав до бабусі. Я думаю, що фотоконкурс саме розбавив дитячі і будні, і вихідні, і взагалі літні канікули. І це гарний привід для того, аби діти були задіяні. Чи функціонує, працює зараз Центр дитячої та юнацької творчості саме влітку?
4: Літом працює, гуртки, але просто, що дуже багато керівників в відпустках.
1: Угу.
4: Тому є обмеження, тобто не всі гуртки працюють. А так можна завітати, Просто є адміністрація, методисти, які вам підкажуть, які гуртки зараз працюють і куди можна підійти. А так ми вже будемо з вересня розпочинати свою повноцінну роботу і запрошуємо вас на гуртки «Center Youth».
1: Мені дуже цікаво, я знаю, що ви зараз ще намагаєтеся влаштовувати дітям якісь свята. Нещодавно у вас пройшла American Party. Розкажіть про неї трошки, коли ви в нашій студії, якщо у вас є, володієте інформацією, якщо допомагали з організацією.
4: Так, це такий невеличкий літній табір. Дні активності – це «Center Youth», це ми так називаємо. У нас є діти, ми їх зібрали. На тому тижні ми проводили їм 2 дні. Ну, тобто це для того, щоб діти відпочили, надихнулися. Це безкоштовно. Ми їм даємо і смаколики, і враження. Ми з ними граємось, робимо різноманітні дні. Був у нас і хімічний день, і American Party було. Ось на завтра в нас знову запускається цих 2 дні. В середу та в четвер ми теж будемо проводити цю активність. І потім у нас ще на серпень теж планується дуже масштабна така вечірка. Це треба буде дивитися в соцмережах, ми будемо виставляти, показувати, що до чого буде, але це буде більш масштабно. Тобто зараз в нас, наприклад, там 35 дітей, просто не знаю точну кількість, а вже на наступну цю вечірку, то ми будемо брати більшу кількість.
1: Угу. Мені ще дуже цікаво, в принципі, діти завжди мають якісь свої бажання. В них дуже обширений такий кругозор, і я думаю, що, в принципі, є і ідеї. Які ідеї вони вам пропонують прийняти саме з 1 вересня? Можливо, якийсь гурток новий відкрити? Можливо, навпаки, допомагають? Я знаю, що сюди приходять різні керівники різних там ось груп, і взагалі якихось там класних гуртків. І вони кажуть про те, що діти допомагають їм готувати заготовки, наприклад, влітку, або якось долучаються, або, можливо, самі пропонують щось. Чи знаєте, така є у вас інформація?
4: Ну, такою інформацією я не володію, чим хочуть якісь нові гуртки, такого я не чула, але те, що діти, вони хочуть щось нове, вони хочуть підтримувати нас, а ми хочемо підтримувати їх, це факт. Є діти, які літом просяться, ходять на гуртки, тому що, ну, я так можу назвати, вони не можуть без «Center Youth», тому що їм там цікаво. І вони хочуть завжди щось масштабне. Хочуть, щоб це все було в молодіжному вайбі, я б так би сказала. Тому ми стараємося це робити. Ми стараємося йти завжди вперед і завжди йти з ними поруч, щоб розуміти те, що хочуть вони. Тому ось ми йдемо в цей такий, я скажу, молодіжний вайб.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, які гуртки припинили свою роботу, а які гуртки продовжують?
4: Ну, напевно, у нас зараз дуже багато гуртків. Буде весною, восени функціонувати вокал, гімнастика є, малювання, ну, такі, це з популярних гуртків, бісероплетіння. Був у нас дуже крутий гурток «Паперопластика», але керівника вже немає. То да, оце такий, це був з популярних гуртків. Ходили діти
1: гімнастика
4: багато.
1: Гімнастика ще функціонує в центрі дитячої та юнацької
4: творчості? Так, Дар'я Олегівна. Завжди так. На зв'язку.
1: Так, це дуже цікаво. Який гурток найбільше, напевно, користується увагою? Розкажіть, будь ласка.
4: Малювання ходять на гурток, тому що, ну, діти дуже люблять малювати в основному. Такий театральний гурток теж у нас функціонує. Бісероплетіння, так як я говорила. Плюс шиття в нас ще є, теж дуже багато дітей ходить. І дуже зараз популярний гурток – це хімія. Ми хочемо його розширяти, нам треба трішки більший кабінет, приміщення, ми над цим працюємо, тому що там, ну, маленький, там все так, як треба, все обустроєно, але треба нам трішки більше приміщення. Тому ми над цим працюємо, бо діти дуже просяться на цей гурток, вони дуже люблять цю хімію робити.
1: Мені цікаво ось дівчаток спитати. Дівчатка, все ж таки, я думаю, що аби, якщо нас зараз чують наші слухачі і потім вже будуть дивитися глядачі, аби для того вам було веселіше, якось приходили більше дівчаток, хлопчиків до Центру дитячої та юнацької творчості, треба зробити якусь рекламу. Уявіть собі, що зараз у вас є така можливість, і, можливо, ви можете розказати про те, як дійсно класно в Центрі дитячої та юнацької творчості, щоб діти і підлітки долучалися. Софійка думає. Анастасія?
2: Ну, я спробую.
1: На правах старшої, так.
2: Хочемо вас запросити в центр юнацької та дитячої творчості, тому що там дуже класно, є багато всяких гуртків. Можна приймати участь в різних конкурсах, в різних вечірках. Тому запрошуємо вас спробувати іменно тебе в цій сфері.
3: Угу. Ти, Савійка?
0: Ну, запрошувати на цей центр дют – це дуже цікаво, бо там багато... Ну, можна...
3: Різних гуртків.
0: Так, да, різних гуртків. Як розповідала Наталія Грабовець, що хімічні процедури,
3: угу.
0: Ну, багато різного.
3: Угу. Чи плануєте відвідувати знову Центр дитячої та юнацької творчості вже з вересня? Можливо, якісь нові гуртки? Подумала, Софійка, можливо, перейдеш з гімнастики на щось інше?
0: Можливо.
3: Угу. Розкажи.
4: Йдіть на вокал.
3: А хто буде викладати вокал, якщо не секрет? Ви вокал будете?
4: Да.
3: Ви музичну школу закінчували? У вас,
4: ну, я по освіті артист-вокаліст.
3: Угу. Розкажіть, взагалі, чи складно організувати для дітей гурток? Ось зібрати їх, дисципліну підтримувати? В принципі, все ж таки ми розуміємо, що Центр дитячої та юнацької творчості, він створений для того, аби об'єднувати молодь, дітей, займатися творчістю, розширювати їх горизонт, ось бачення. Розкажіть, все ж таки, я думаю, що зібрати дітей, тримати їх в дисципліні, тим паче під час, коли війна на вулиці, ми всі розуміємо, що може бути і повітря, на тривоги. І це такий, ну, дійсно, така відповідальність за дітей. Розкажіть про це трошки.
4: Складно, складно підняти дітей, тому що, ну, діти є різні. Дуже зараз багато що дітям – це гаджети. Тому відірвати від гаджетів треба трохи постаратися, скажімо так. Ну, я от розкажу за свій гурток, за вокал.
3: Як залучаєте? Що обіцяєте їм?
4: Да, обіцяю навчити співати, хоча кожна людина, вона вміє співати, в кожної людини є свій талант, але його треба правильно відкрити. Тому будемо над цим працювати. Я хочу з вересня місяця, жовтня місяця підняти більше цей гурток, знайти молодь, яка хоче співати, хоче вчитися співати. Я буду ділитися своїми знаннями з вами, тому на вокал точно приходьте, бо мені треба діти, я хочу з вами займатися.
3: Вже є охочі, хто вже записався або ось там, ну, дуже чекає?
4: Рекламу будемо більше робити з серпня місяця, десь з початку вересня. Я думаю, що тоді більше діти підтягнуться. Після школи треба буде відвідувати якісь гуртки, але, ну, діти, які хочуть співати, то їх є, їх дуже багато, але вони соромляться. Це теж треба відкрити їх правильно, щоб вони не були такими сором'язливими, тому що це що? Це мікрофон, це виступ на сцені. Не всі завжди зможуть виступати на сцені. Тут треба правильно себе відкрити, і як керівнику треба правильно себе показати і показати це дитині. Угу. Тому будемо працювати.
3: Ще дуже цікаво ось дізнатися. Я думаю, що зараз всі бачать в Тіктоці таку викладачку з вокалу, дуже ексцентричну, угу. І взагалі я

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: В Овручі 23 липня відбудеться День донора. Із 9 до 13.00 в міському будинку культури працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорську кров збиратимуть для потреб Збройних сил України та медичних закладів нашої області. Донорами можуть стати повнолітні люди вагою від 50 кілограмів, які не мають протипоказань. Із собою обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. А от попередній запис здійснюється за номером телефону 097-803-00-33. Медики нагадують, одна донація крові може врятувати одразу кілька людських життів. Начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой під час робочої поїздки нещодавно до Малинської громади привітав випускників, які на національному мультипредметному тесті отримали максимальні 200 балів. Відзнаки отримали Дорина Назарук, Софія Васьковська, Максим Рогожин та Павло Машина. Також подяку висловили педагогам, які допомогли учням досягти високих результатів. А керівництво громади побажало випускникам успішного вступу, нових звершень і впевненості в власних силах. Саме такі успіхи вкотре підтверджують високий рівень підготовки школярів Малинської громади. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до нового опалювального сезону. За останній тиждень фахівці виконали обв'язку мережевого насоса, провели обслуговування вузлів обліку теплової енергії, а ще змонтували силовий щит. Також налагодили блоки управління котлів, утеплили надземні тепломережі і відремонтували запірну арматуру та змінили трубопровід холодної води на одній із котелень. Саме такі роботи мають забезпечити стабільне теплопостачання взимку та допоможуть уникнути аварійних ситуацій під час опалювального сезону. Представниця Коростенської громади Діана Котвицька стала віце-чемпіонкою Європи серед спортсменів до 20 років зі спортивної боротьби. Чемпіонат проходив у столиці Північної Македонії Скоп'є та зібрав понад 500 найсильніших спортсменів із різних країн. Діана виборола срібну медаль у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це дуже вагоме міжнародне досягнення стало результатом її наполегливої праці, а ще професійної підготовки тренерів Богдана Гулакова і Ігоря Прилуського. У Коростенській громаді вже привітали спортсменку та побажали їй нових перемог на міжнародній арені. Футбольний клуб «Мал» уперше в історії виступатиме у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. Право на підвищення команда здобула за підсумками сезону 2025-26 років завдяки успішним виступам команд Ю-17 та Ю-15. У новому сезоні академію представлятимуть одразу 4 вікові категорії – Ю-14, Ю-15, Ю-16 та Ю-17. Юні футболісти змагатимуться із найсильнішими дитячо-юнацькими командами України, серед яких «Верес» із Рівного, київський «Арсенал» і «Динамік», житомирське «Полісся», а ще вінницька «Нива-2» та інші відомі футбольні академії. Для Коростеня це історичне досягнення, яке стало результатом багаторічної роботи тренерів, футболістів, а ще керівництва клубу та підтримки батьків. Попереду на команду чекають нові спортивні виклики, а також можливість гідно представляти Коростень і Житомирщину на найвищому рівні дитячо-юнацького футболу в Україні.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Користень ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, на Viber чи Telegram я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, ліки поруч, навіть якщо аптеки немає. Якщо у вашому населеному пункті немає аптеки з договором НСЗУ або дістатися до неї складно, це не проблема. Програмою «Доступні ліки» можна скористуватися через сервіс «Укрпошта. Аптека». Це особливо важливо саме для жителів віддалених громад, де доступ до аптек обмежений або ускладнений через наслідки війни. Отже, через сервіс доступні препарати для лікування. По-перше, це не перелік самих препаратів, а перелік, яких напрямків є ці препарати. Серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, а ще хвороби Паркінсона, ендокринних захворювань, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, глаукому, мігрені, психічних розладів, дитячих захворювань, болю та паліативної допомоги. Також можна замовити тест-смужки для контролю рівня глюкози, це для пацієнтам з діабетом першого типу. Важливо, що інсулін, наркотичні та психотропні препарати через цей сервіс не відпускаються. Ліки безкоштовно або з частковою доплатою, ну це вже залежно від препарату. Доставка є безкоштовна, тож як замовити? Отримайте електронний рецепт у свого сімейного лікаря. Зателефонуйте 0800 300 545 або ж оформіть замовлення онлайн, або можна це оформити замовлення самостійно на сайті аптека.укрпошта.ua. Назвіть номер рецепта та код підтвердження, а ще дочекайтеся СМС про доставку. Потім вже можете забрати ліки у відділенні, вони зберігаються тільки 7 днів, тож будьте обережні і уважні. А для населених пунктів із пересувними відділеннями доставка здійснюється за маршрутом їх роботи. Ви знаєте, що сьогодні програма «Доступні ліки» – це 778 позицій, 284, які є безкоштовні, і тільки 494 з доплатою. Весь актуальний перелік препаратів ви можете подивитися на сайті nszu.gov.ua, і вже там в розділі «Громадянам доступні ліки» повний перелік. І я думаю, що коли вже ви знайдете свої ліки, бережіть себе та користуйтеся цими доступними можливостями.
0: Радіочат на Користень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Чергові російські удари по Україні доводять необхідність посилення протиповітряної оборони та міжнародного тиску на Російську Федерацію. Про це президент Володимир Зеленський написав у Телеграм вранці у понеділок 13 липня. За словами самого Зеленського, всі у світі бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну. Наразі затримано колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграм у понеділок 13 липня. За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко довів про затримання ще одної особи з групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб – це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде, написав глава держави. А ще Зеленський розповів, що сьогодні керівник Київської області разом з начальником поліції регіону спілкувалися також із громадою Калинівки. У ніч на понеділок СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по кількох військових, логістичних та паливних об'єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Про це спецслужба повідомила 13 липня. Отже, безпілотники СБУ уразили два патрульні катери проєкту 12150 «Мангуст» в акваторії Чорного моря. Ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі «Багерове» в Криму. Три станційні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БПЛА. А ще автомобільні пароми «Ейськ» та «Марія» на паромному терміналі «Крим» у Керчі. Також багато чого ще до цього списку можна додати. Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій. Критично важливі елементи військової і нафтової інфраструктури РФ палатимуть і надалі. Про це заявили у спецслужбі. Росія у відповідь на атаки безпілотників битиме по Україні з наростаючим масштабом.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: 13 липня. Куди б вони не намагалися здавати ударів на території РФ, ми відповідатимемо дзеркально, лише в декілька разів потужніше. Противник це відчуває, вже відчуває, сподіваюсь, про це сказав Путін. Очільник Кремля визнав, що українські удари по нафтопереробних заводах викликали перебої з паливом у Росії. Так, вони створюють нам у моменті, що називається, певні проблеми з нафтопродуктами. Про це сказав Путін, але запевнив, що поступово ситуація виправлятиметься, оскільки базова основа енергетики в країні дуже потужна і надійна. Також Путін повідомив, що Росія працює над системою паливного постачання Криму, до якої, за словами російського диктатора, буде дуже складно дістатися. Подробиці Путін не навів і коли її запустять, не уточнив. Повітряні сили попередили про ракету, що прямує на Київ в ніч на 14 липня. Після цього в місті пролунала серія гучних вибухів. Про це свідчать повідомлення повітряних сил ЗСУ, а ще керівника КМВА Тимура Ткаченка та власкора кореспондент.нет. У 00:16 повітряні сили повідомили про ракету, що летить на Київ. За хвилину у 00:17 стало відомо про ракети на Чернігівщині, що, на жаль, прямували курсом на Київщину. Тимур Ткаченко закликав жителів столиці тоді перебувати в укриттях через загрозу удару балістикою. Повітряні сили ЗСУ наголосили, що загроза все ще зберігається. Зберігається загроза застосування балістичного озброєння з півночі. Слідкуйте за нашими повідомленнями. До відбиття загрози перебувайте в укриттях. Йшлося в їхньому повідомленні. Згодом Ткаченко написав, що внаслідок атаки була зафіксована пожежа в Голосіївському районі міста за двома адресами. Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив цю інформацію та зазначив, що є, на жаль, влучання в складські приміщення. Там спалахнули пожежі. Він додав, що також фіксується падіння уламків в Дарницькому районі. У Дарниці падіння уламків на відкриту територію палаті автівки. Екстрені служби прямують на місце, зауважив посадовець.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Із 1 липня в Україні стартувала нова державна програма підтримки ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір. Вона передбачає надання до 95 тисяч гривень на придбання адаптивної техніки, що допоможе у повсякденній.

0: Доброго дня.
1: Пані Людмила, скажіть, будь ласка, саме з 1 липня стартувала ця нова програма «Підтримка ветеранів із порушенням зору». Розкажіть, будь ласка, кому вона адресована та яка взагалі її основна мета?
0: Так, дійсно, постановою 674-ю було реалізовано проєкт щодо надання підтримки окремим категоріям осіб з числа ветеранів. Хто має право на отримання і що ж це такий порядок, який передбачає купівлю побутової техніки для ветеранів. Це саме цією постановою визначені учасники бойових дій, які приймали участь в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та отримали поранення або травми і, відповідно, в них втрачено зір. Зір може бути втрачено або частково, або ж повністю.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, яку ось цю адаптивну техніку можна придбати за кошти державної підтримки? Тому що ми дивилися перелік, він не зовсім зрозумілий. Поясніть, будь ласка.
0: Дійсно, постановою визначено перелік таких техніки такої. І що можна сказати? Наші ветерани, вони активні, вони молодці, вони користуються всіма засобами інформації. Тобто вже ще до набуття чинності постановою були багато звернень. І люди вже підготовлені, відвідали магазини, отримали рахунки, фактури і хочуть купити, наприклад, за кошти Міжнародного Червоного Хреста, такий смартфон з голосовим асистентом. Це який смартфон? В кожному смартфоні тепер сучасному вже є голосове меню. Тобто можна вибрати собі будь-яку позицію і замовити цю техніку. Також це мікрохвильова піч або мультиварка, аерогіль з механічним керуванням, пилосос з механічним простим управлінням. Пральна машина теж може бути з механічним або голосовим керуванням. Комп'ютер із програмою екранного озвучення. В продажу є така техніка, тому це не буде перепоною для того, щоб придбати ці засоби.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, взагалі, які необхідно документи подати або підготувати саме для участі в програмі? Та куди їх потрібно подавати? Чи можна звернутися до вашої установи за консультацією?
0: Дійсно, порядком визначений орган, який приймає заяви з необхідними документами, і це є саме відділ з питань ветеранської політики в громадах. Які необхідно документи? Це прості, немає таких складних якихось документів. Тобто необхідно взяти основний документ, це рахунок, фактура з магазину, який буде продавати цю техніку. Наші магазини чомусь в місті не дуже активно в цьому співпрацюють, але ж можна зайти на якісь інтернет-магазини чи дізнатися. Я думаю, що допомога завжди буде надана ветеранам. Крім цього рахунку фактури, це потрібно мати з собою паспорт, код і саме виписку із довідочки про отримання інвалідності, там, де буде зазначено про ступінь втрату зорової функції. Тобто, якщо інвалідність або ж травма чи поранення пов'язано з тим, що втрачено зір, це має бути зазначено в цьому документі. Окрім цього документа, може бути консультативний висновок, який надано лікарями, форма 028, що підтверджує саме втрату зору, або ж копія рішення військово-лікарської комісії, або ж копія витягу з рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто ці всі документи у ветеранів є на руках, вони просто беруть їх з собою, і ми тут скануємо і допомагаємо оформляти заяву і будемо відправляти далі для опрацювання.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, чи можуть звернутися за оформленням документів представники самого ветерана або ветеранки, якщо людина не має можливості зробити це самостійно?

0: самостійно?
1: Звичайно. Може бути надано цю можливість, і це зрозуміло, тому що ветерани перебувають на лікуванні, на реабілітації. У нас є такий ветеран, який за кордоном проходить реабілітацію. От його дружина до нас звернулась, надала всі ці документи, і на даний час вже три особи, сьогодні ось тільки другий день ми приймаємо, вже три особи офіційно звернулись, і ми вже їх подаємо в потребу для надання цих коштів.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, до якого терміну ще триває прийом заяв і скільки часу займає їх розгляд? І дуже цікаво, чи впливає саме участь у цій програмі на право ветеранів отримувати інші державні пільги та види соціальної підтримки? Чи варто їм подавати ось заяву, чи, можливо, не треба?
1: Зрозуміло. Дійсно, заяви подаються лише в липні місяці, так, визначено постановою. Оскільки це експериментальний проєкт, маємо надію, що він отримає продовження фінансування. Але на даний час тільки з 1 по 31 липня проводиться прийом заяв. Після того, як заяву прийнято, через 3 дні ми надаємо погодження. І ветеран має відкрити рахуночок в Ощадбанку. Це може бути або Ощадбанк України, або ж Укргазбанк. Це спеціальний рахуночок у заявника, який відкривається лише для конкретного виду допомоги, тобто для фінансування саме цього порядку. Далі. Міжнародний Червоний Хрест верифікує всі заяви і до 30 жовтня має бути оплата магазину через саме банк, в якому відкрито було рахуночок. Чи впливає стосовно цього питання, чи впливає отримання цієї допомоги на інші види? Ні, не впливає. Вона не буде врахована, ця допомога, ні в призначення пенсій, субсидій та інших видів допомог.
0: Дякуємо вам, пані Людмила, взагалі за таку актуальну інформацію, за те, що викладаєте цю інформацію саме ще й на вашій сторінці в управлінні праці у Фейсбуці. Ну і взагалі, я думаю, що ми будемо моніторити саме ось цю тему. І, можливо, зізвонимося з вами трошки пізніше, дізнаємося, скільки вже заяв було подано, скільки людей зверталося. І я думаю, що, в принципі, вже цю тему ми більш обширно з вами обговоримо наступного разу.
1: Так, дуже дякую вам за запитання, і я маю надію, що цей проект гарно реалізується в нашій громаді, і наші ветерани отримають необхідні інтерфейси і різні види техніки.
0: А на вашу думку, саме ця програма, що вона дає такого ось більш обширного, скажімо так, для ветеранів або ветеранок? Це вперше така програма з'явилася, чи вона ось була якось періодично?
1: Подібних програм для ветеранів саме я не пам'ятаю, але що хочу сказати, що, можливо, не так багато ветеранів отримає цю техніку, тому що фінансування обмежене. І якщо в Україні, ви розумієте, 136 районів, а громади ще більше, а фінансування десь близько там 40 мільйонів гривень, то я не знаю, чи всі попадуть наші ветерани під купівлю саме цієї техніки. Але нам керівництво наше обіцяє, що буде продовжено цей проєкт. І якщо хтось і не отримає цей раз техніку, то в наступному часі, я думаю, що буде продовжено цей порядок і отримання допомоги.
0: Тож, якомога найбільше ми цю програму будемо висвітлювати, також і ви, і ми, і якось так, ви знаєте, в дуеті, можливо, більше приєднається людей, які дійсно в цьому потребують цього. Дякуємо вам.
1: І вам. Будьте здорові, гарного всім дня.
2: Актуально.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: В Овручі 23 липня відбудеться День донора. Із 9 до 13.00 в міському будинку культури працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорську кров збиратимуть для потреб Збройних сил України та медичних закладів нашої області. Донорами можуть стати повнолітні люди вагою від 50 кілограмів, які не мають протипоказань. Із собою обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. А от попередній запис здійснюється за номером телефону 097-803-00-33. Медики нагадують, одна донація крові може врятувати одразу кілька людських життів. Начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой під час робочої поїздки нещодавно до Малинської громади привітав випускників, які на національному мультипредметному тесті отримали максимальні 200 балів. Відзнаки отримали Дорина Назарук, Софія Васьковська, Максим Рогожин та Павло Машина. Також подяку висловили педагогам, які допомогли учням досягти високих результатів. А керівництво громади побажало випускникам успішного вступу, нових звершень і впевненості в власних силах. Саме такі успіхи вкотре підтверджують високий рівень підготовки школярів Малинської громади. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до нового опалювального сезону. За останній тиждень фахівці виконали обв'язку мережевого насоса, провели обслуговування вузлів обліку теплової енергії, а ще змонтували силовий щит. Також налагодили блоки управління котлів, утеплили надземні тепломережі і відремонтували запірну арматуру та змінили трубопровід холодної води на одній із котелень. Саме такі роботи мають забезпечити стабільне теплопостачання взимку та допоможуть уникнути аварійних ситуацій під час опалювального сезону. Представниця Коростенської громади Діана Котвицька стала віце-чемпіонкою Європи серед спортсменів до 20 років зі спортивної боротьби. Чемпіонат проходив у столиці Північної Македонії Скоп'є та зібрав понад 500 найсильніших спортсменів із різних країн. Діана виборола срібну медаль у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це дуже вагоме міжнародне досягнення стало результатом її наполегливої праці, а ще професійної підготовки тренерів Богдана Гулакова і Ігоря Прилуського. У Коростенській громаді вже привітали спортсменку та побажали їй нових перемог на міжнародній арені. Футбольний клуб «Мал» уперше в історії виступатиме у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. Право на підвищення команда здобула за підсумками сезону 2025-26 років завдяки успішним виступам команд Ю-17 та Ю-15. У новому сезоні академію представлятимуть одразу 4 вікові категорії – Ю-14, Ю-15, Ю-16 та Ю-17. Юні футболісти змагатимуться із найсильнішими дитячо-юнацькими командами України, серед яких «Верес» із Рівного, київський «Арсенал» і «Динамік», житомирське «Полісся», а ще «Вінницька Нива-2» та інші відомі футбольні академії. Для Коростеня це історичне досягнення, яке стало результатом багаторічної роботи тренерів, футболістів, а ще керівництва клубу та підтримки батьків. Попереду на команду чекають нові спортивні виклики, а також можливість гідно представляти Коростень і Житомирщину на найвищому рівні дитячо-юнацького футболу в Україні.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні, 13 липня, у світі відзначають Міжнародний день головоломок. І на перший погляд це може здатися, що саме це свято лише для любителів кросвордів чи пазлів. Але насправді головоломки набагато ближчі до нашого повсякденного життя, ніж нам інколи здається. Адже майже щодня ми вирішуємо маленькі задачі – як швидше доїхати на роботу, що приготувати на вечерю, як розподілити свій час чи знайти правильні рішення у складній ситуації. І все це також своєрідні головоломки, тільки прості та життєві. Історія головоломок почалася дуже давно. Археологи знайшли докази того, що ще кілька тисяч років тому люди вигадували логічні задачі для розвитку мислення. У стародавньому Єгипті існували математичні загадки. У давній Греції були популярними задачі на логіку, а в Китаї складали різноманітні дерев'яні фігури, які потрібно було правильно поєднати між собою. Людям завжди подобалося перевіряти власну кмітливість, і це бажання не змінилося навіть через тисячоліття. І ви знаєте, до речі, слово «головоломка» – воно дуже влучне. Воно ніби показує, що іноді потрібно буквально поламати голову, щоб знайти правильну відповідь. Але саме в цей момент наш мозок працює найактивніше. Вчені пояснюють, що коли людина шукає рішення між нервовими клітинами, утворюються нові зв'язки. Саме тому регулярне розв'язування логічних задач позитивно впливає на пам'ять, уважність, швидкість мислення та здатність концентруватися. Сьогодні існують сотні різновидів головоломок. Найвідоміші – це кросворди, сканворди, судоку, ребуси, шахові задачі, пазли, логічні ігри та загадки. Особливе місце займає знаменитий кубік Рубіка. Його винайшов угорський архітектор Ерне Рубік у 1974 році. Спочатку він створив його не як іграшку, а як навчальний посібник для студентів, щоб пояснити просторове мислення. Проте вже за кілька років кубик став світовим хітом. Сьогодні навіть проводяться міжнародні чемпіонати зі швидкісного складання, а рекордсмени справляються з ним менш ніж за 4 секунди. Цікаво і те, що головоломки допомагають не лише розвивати інтелект, а ще й інколи відпочивати. Взагалі, психологи говорять, що коли людина розв'язує цікаву задачу, вона поступово відволікається від щоденних турбот. Мозок наш перемикається на іншу діяльність, рівень стресу знижується, а після знайденої правильної відповіді ми відчуваємо справжнє задоволення. Саме тому багато людей так люблять увечері розкласти пазли, розгадати судоку чи кросворди. До речі, не всі знають, що пазли теж мають цікаву історію. Перший пазл з'явився ще у 18 столітті. Англійський картограф наклеїв карту на дерев'яну дошку і розпиляв її на частини. Потім школярі вчили географію, складаючи карту заново. І згодом саме така ідея перетворилася на популярну гру, яку сьогодні знають у всьому світі. Ви знаєте, ще один цікавий факт – люди різного віку обирають абсолютно різні головоломки. Діти найчастіше люблять пазли та ребуси, молодь – логічні мобільні ігри та квести. Старше покоління часто обирає кросворди та сканворди, але незалежно від віку користь залишається однаковою. Лише мозок отримує навантаження, а людина вчиться мислити уважніше та швидше. Медики також, до речі, зазначають, що постійне інтелектуальне навантаження допомагає довше підтримувати активність мозку. Звичайно, головоломки не є ліками від усіх проблем, але вони допомагають зберігати хорошу пам'ять, уважність і здатність аналізувати інформацію навіть у поважному віці. Ви знаєте, іноді ми навіть не помічаємо, що навколо нас дуже багато головоломок. Наприклад, знайти найкоротший маршрут містом, правильно скласти валізу перед поїздкою, чи придумати, як розмістити меблі у своїй кімнаті. Усе це також задачі, які змушують мозок шукати оптимальне рішення. Тож такий Міжнародний день головоломок – це ще одне нагадування про те, що навчатися і розвиватися можна із задоволенням. Не обов'язково розв'язувати нескладні математичні задачі. Іноді достатньо скласти пазл, розгадати кросворд або провести вечір з цікавою настільною грою в колі друзів чи родини. Адже саме такі прості заняття не лише тренують пам'ять, а ще й дарують настрій, я думаю, всій сім'ї і живе спілкування та приємні емоції.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні у рубриці «Прокачаємося» ми поговоримо про те, чому в році саме 365 днів. Адже колись люди були впевнені, що рік триває лише 360 днів, то звідки ж взялися ще 5? Я думаю, що, в принципі, у давнину люди дуже уважно спостерігали за сонцем, за місяцем, за зорями. Вони помітили, що після зміни всіх пір року сонце повертається приблизно в ту саму точку небосхилу. Спочатку багато народів вважали, що цей цикл триває 360 днів. Саме таке число було дуже зручним. Його легко ділити на різні частини, тому ним користувалися і математики, і астрономи. Але з часом стало зрозуміло, що календар починає відставати. Весна приходила дедалі раніше, жнива змінювалися, а свята переставали збігатися з порами року. Це означало лише одне – рік насправді довший. Одним з перших це зрозуміли давні єгиптяни. Вони спостерігали за появою яскравої зорі Сіріус, яка щоразу передавала розливу Нілу. Саме ці спостереження допомогли визначити, що рік триває приблизно 365 днів. Тому до своїх 360 днів вони додали ще 5 особливих святкових днів наприкінці року. А от пізніше астрономи з'ясували ще цікаву деталь. Насправді Земля обертається навколо Сонця не рівно 365 днів, а приблизно за 365 днів і майже 6 годин. Саме тому раз на 4 роки ми маємо високосний рік, коли в календарі з'являється ще один день – це 29 лютого. Так, календар наздоганяє справжній рух Землі. До речі, це число 360 нікуди не зникло. Саме стільки градусів має коло. А вчені вважають, що це теж пов'язано зі стародавнім уявленням про рік із 360 днів. Це було настільки зручним для розрахунків, що використовується в математиці і сьогодні. Отже, звичайні для нас 365 днів – це результат багатовікових спостережень за небом. І ви знаєте, хоча сучасні телескопи та космічні технології дозволяють виміряти час із такою неймовірною точністю, почалося все зі звичайного людського бажання зрозуміти, коли ж прийде весна, коли прийде літо, осінь та зима.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимир Васильовичу.
3: Дякую.
2: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
3: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підставою для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування міській територіальній громаді Коростені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве самоврядування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема, законом про місцеве самоврядування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова, прямим голосуванням, і відповідно до закону про місцеве самоврядування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося однією з кращою громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Цьому підтвердження нашої співпраці з багатьма міжнародними фундаціями, чому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми, якби, на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як в житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядала на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягіля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави, ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні, місцевого самоврядування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма, з тими, хто хоче, щоб у нас був діалог. Що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і у нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже багато років, скажімо так, я вже шосте скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоящими органами влади. Ті чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою, ми обираємо депутатів, які займаються цим, і місто Коростень розвивається. Як би кому не хотілося, як би це не вражало когось, тому і це питання, ну, сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступ на місцеве середування, і це можна зробити з кожним строптивим там міським головою, там, чи селищним головою, чи там депутатом, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Коростень, завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алеус, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це не конструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і по мірі можливості будували там. І, тобто, такі, ну, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
2: Володимир Васильович, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі? Чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивно, коли я її читала.
3: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого самоврядування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим середуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює в місцевому середуванні. Тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. Скажімо, зокрема, в цьому році Я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данськи така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде, і от, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України. Ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
2: Ось якраз хочу і запитати. Перше півріччя 2026 року позаду. Як взагалі спрацювала громада в цілому?
3: Ну, ми в першу чергу дивимося на питання, пов'язані з бюджетом. Як бюджет наповнюється, тому що які б не були наші призиви, які б не були наші побажання, яка б не була критика, ми входимо з того, чи є там чим працювати, чи є кошти, чи можемо ці питання вирішувати. На мою думку, ми спрацювали добре. Тобто за перше півріччя бюджет нас більш чим наповнений, він перевиконаний. І з цього перевиконання, зрозуміло, йдуть там потреби, крім того, що ми намітили робити протягом цього року, то є перевиконання, з якого ми теж поділяємо кошти на потреби нашого міста. Потреб, заяв. Ну, от, скажімо, зараз на цю сесію поступила заява десь приблизно на 250 мільйонів гривень.
2: А реально, скільки можемо дати?
3: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там, на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста, там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться, не цікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не перекладалися каналізації, водопостачання, центри, це треба робити. Тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
2: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому тижні ми говорили про це.
3: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити, ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, щоб ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що от ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли під це кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все робити, що вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час же йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті. Практично дорога існує 8-10 років. Потім перероблюється, ставиться нова дорога. Ця дорога за моєї пам'яті була в 80-х роках на початку зроблена, і вода, і каналізація перекладена, ну, зрозуміло, що вже пройшло багато років, і треба робити. Транспорту додавалося колосально багато зараз. Тому цю роботу будемо проводити, і це наша перспектива, це наше обличчя, центральна дорога нашого міста. Частково вона зроблена, частково треба зробити.
2: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався. Тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжено.
3: Зараз трошки міняється ситуація. Угу. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чилівського переїзду йти. Це не принципово, чи будемо йти від путіпровода і поліції, чи ця дорога в комплексі йде, і особливо в центрі міста, тут буде багато що цікавого зроблено. Зараз готується окремий проєкт, благоустрій. Тому чи встигнемо, якщо є кошти і виграє тендер нормальна дорожня організація, це абсолютно дуже швидко робиться. Тому, наприклад, ми бачили, як Чилівки мирно зробили практично за 10 днів таку дорогу. Так само і тут я не бачу проблем. Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер, я не бачу проблем. На жаль, за рік ми її не зробимо, там є і законодавчих питань, ряд, які є. Але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно 2/3 цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити. Але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме оцю частину роботи зробити. Розуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера і по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер виграють і почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо, що умови, та же візьміть вулиця Маяковського Бендери, в якому стані, там же теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити, і воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачать, але вона потрібна, тому що ми знаємо, які сьогодні проблеми з каналізацією в нашому місті, скільки раз водоканал виїжджає по нашим будинкам в день, в неділю, в місяць, багато разів з тим, щоб відкачати і зробити нормальні умови проживання наших людей.
2: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ефірі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, можна писати нам на Viber. На Viber вже надійшли повідомлення. Тож, Володимире Васильовичу, одне з них буде стосуватися, я так розумію, знов сховище в закладі нашої освіти номер 8. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада досі не забезпечила належну організацію будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Складається враження, що в цьому питанні бракує не лише ефективного управління, належного фахового підходу та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Шевель.
3: Ну, бачите, це вже питання стаке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло. Тому, а законодавство вже на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі процедури, вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з 6 листа нова організація почне це робити.
2: Тобто питання не забувається, воно...
3: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із момент емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розповісно, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, і розпочати. Там чітко кожному розписано. І при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися в мірі адміністративного плану. Тобто, таку не може бути, що є гроші і не зробили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що в нас, в державі, практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежать від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що... Я хочу, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, під це є кошти, є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
2: Дякую, Володимир Васильович. Батьки там дуже активні, і громада така дуже...
3: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, тільки критикують. Трошки гірше, але і це теж треба, що було.
2: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах. Взагалі, які з них сьогодні є найважливішими для громади? Ось, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
3: Ну, так зразу і не відповісти, бо у нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фондаціями.
2: Що сьогодні реалізується активно?
3: Як на мене, такі, вони трошки не такі мобільні, але от фонд Маршала, це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив, це він уже був Берлін, був Рим, зараз Данськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними фондаціями, що і як буде робити. На мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти. Вони виділили кошти під приміщенням МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава з плеча підставляє. Тобто зараз питання в тому, що було приміщення, а приміщення непросте, там є особливі умови для того, що працювало це приміщення. Ми зараз працюємо по кредиту по ліцею номер 11. Там практично порядку десь під 3 мільйони загально, там і кредитні, і те, що даються кошти повинні ми робити. Непогано зараз ми працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді, по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковського-Бендери, де наші проекти розглядаються, і є така надія, що вони прийдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та за рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться, і те, що у нас зробили ми в рамках ця хата, яка ця хата?
2: Вільна хата.
3: Вільна хата, так. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби. Тобто ми нікому не даємо, не продаємо, не... а саме для нашої молоді, там, де не використовується. На жаль, така тема є, тому що дітей зменшується. І ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
2: Вже є запитання, мені підказують. Да, говоріть, да. Будь ласка, ми вас слухаємо. З якого приводу телефонуєте? Називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старе мале, або іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає. Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато.
3: Я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалося котельня для мікрорайону, як ми його назвали, Маяковського, там, де порядка 10 гектарів землі, в цей час, ще радянські часи. Просто так сталося, що мікрорайон не побудували, і його відмінили як такий, від генерального плану. А ми почали робити локації для відпочинку наших людей. Тому спільно з заводом ЖБШ, Царство Небесне, в Куницькому Василі Івановичі, які... був голова ради керівників нашого міста, дуже активна людина, депутат, і ми спільно вирішили зробити там зону відпочинку для людей, які проживають в мікрорайоні, вулиці, зараз вже Бендери, Шевченка, ці великі будинки. Тому ми більше це переклали на завод ЗБШ, там потужний колектив, і розчистили, оту зробили...
2: Там є і стадіон, там є маленьке футбольне поле.
3: Футбольне поле, посадили дерева, траву почистили, поставили.
2: Зараз це чагарник.
3: Зараз це чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з заводом ЗБШ, все-таки це територія, яка примикає до заводу ЖБШ, і люди працюють на заводі ЖБШ багато, їх сім'ї, їх діти, ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, ну, воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, це в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання, де, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
2: Ми зараз...
3: Напряму воно не закріплено ні за ким, це не є територія комунальне підприємство, яке відповідає за його. Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
2: Ми продовжимо бачу, зараз про цю територію. Висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
1: Алло, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Я дзвоню по вулиці з Шатрещанської. Там автобусна остановка і знаки пішохідні, що перехід, там облуплені є. Розмітки немає. Дорога крепко насичена транспортом. Водителя, як автобус стає, виходять пасажири чи хтось перехожий на перекрестку. Не останавливаються. Як йдуть 60-80 кілометрів, так і йдуть.
2: Дякую.
1: Я просив би вас прийняти мері для того, хай би пішохідного перехода на Ризовелі, Євру хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони встановлювали. Вони, я говорю одному, але це багато нема розмітки, мені по барабан.
2: Зрозуміло, дякую.
3: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська, у тому числі, запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку в зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз немає ям, але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо, тобто я погоджую, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
2: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поламана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави. А зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски. Присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6 «Стадіон Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якусь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто, звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і невідповідними.

0: тому що офіційно за зупинки веде комунальне виробничне підприємство нашого міста.
1: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Говоріть, добрий день.
1: Добрий день.
0: Добрий день.
2: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендера, дом 39, слева куча мусора біля вежі, а справа 2 метри забор уділили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижьоне, ми йдемо, коли щось отутиться.
0: Який номер?
2: 39. 39, 39-й, да. 39-й дом. Степана Бендера.
0: Хорошо, добре.
2: За 2 роки я залежить, а там 4 роки там влізли і ніхто нічого не робить. Діти пішли до школи скоро обратно. І це дуже опасно для діток маленьких.
0: Добре, дякую. Я вам сказав за вулицю Степана Бендери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані з каналізацією, і буде можливість її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця, тому
1: але тут питання, Володимира Васильовича, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули безумовно дане питання? Бо я, якщо я вірно зрозуміла, я так думаю, що так.
0: Хорошо, вам подивимося, це вулиця номер 39. Подивимося, ну, зрозуміло, земельчики наші підключаться, ніхто не має права.
1: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16-го у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
0: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, а в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони дають нам перелік, що вони хочуть. Перш чергу, як правило, більшість зараз дрони йдуть в різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту. В тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовою частиною, з Житомира спеціалізованими, і прикордонною військовою службою, на яких покладено, це обов'язки обороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду. Тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя, особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язано. Ну і саме Різіндер, от я перед тим, як до вас йшов, була в мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми, безумовно, їм допоможемо у цьому питанню. От я зараз поступаю, ну, просто заяву, колосальна кількість. Біля 100 заяв уже нас на сьогодні є, ми виділили кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять від 100 тисяч до мільйона, отакі рази, на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що з початку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на цій сесії знову підуть кошти. Ну, може там не сотні мільйонів, але у нас практично не буває ні однієї сесії, де ми не виділяли кошти для потреб Збройних сил України. І це оправдано. Тому у нас в міській раді багато прапорів, знаків, подяк нашій громаді за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми робимо для наших Збройних сил України. Тобто іде такий прямий діалог

0: співпраця. Ну, я думаю, що по-другому
1: бути не можна.
0: По-іншому
1: ми в будь-якому випадку не можемо. Безумовно. Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
2: Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Доброго дня.
2: У мене таке запитання до вас. Чому ввечері, коли тривога, всі вулиці горять, всі фонари на вулиці горять? Те, щоб краще було дроном.
1: Освітлення.
0: Ну, не... Питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там іде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по своїм цілям, яким вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване, повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там ще щось летить, місто темне, ніч, страшно, як правило, в ніч це прилітає. На мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Горить вранці, практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, ці дрони, які летять, ну це трошки... На мою думку, ну, я подумаю. От ваші пропозиції, ми можемо відключити, це не є проблема, всі це відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці бомбардувальники летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інша, на жаль, війна, більш сучасна, і воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
1: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей, бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знов звертаються за довідками.
0: На жаль, да, зараз існує така проблема, вже не на липень, а вже на серпень місяць.
1: Ну, вона минулого тижня зателефонувала.
0: Да. Ну, знову-таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але... Все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зараз вимагають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів нема узгодженість. І що згідно закону і рішення суду, людині повинні виплатити ці два мінімальних оклада, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші працівники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для того, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, немає. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Виявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще де там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Виявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4 тисяч людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні, ну, наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати в нашій державі рішення судів. Є закон і рішення суду. Якщо воно прийнято, його треба виконувати, тобто оплачувати людям і мінімальні кошти, які вимагає закон. Крапка.
1: Дякую. Володимир Васильович, ну ми всі звикли до того, що будь-яка громада, ну взагалі, якщо навіть брати будь-яка родина, створює плани або планує щось і вже їх виконує. На сьогоднішній момент в нашій Коростенській громаді триває оновлення стратегії розвитку нашої Коростенської міської громади до 2030 року. Чому саме зараз виникла необхідність оновити саме стратегію розвитку до 30-го року? Які ключові зміни там передбачені? Я знаю, що у нас там іде, ми маємо інвестиції, міжнародне фінансування, якісь допомоги, після військового стану, якщо будемо що робити. На що ще звертаємо увагу в першу чергу?
0: Ну, бачите, це ми вже прийняли за цей час четвертий план стратегічного розвитку нашої громади. Перше ми приймали ще в 2006 році, коли було місто Коростень, 2006, 2010 рік, потім другого, з 10-го року, там, по 15-й рік. Зараз у нас помінялися статус. Ми зараз територіальна громада, не місто Коростень, а Коростенська територіальна громада. Це передбачає, що ми повинні передбачити, що ми будемо робити. Ми на початку говорили про інвестиції, про те, що заходять різні фундації міжнародні, і вони в першу чергу мають, щоб були стратегічне бачення розвитку нашої громади. Ми це розуміємо, до речі, і написання плану стратегічного нам теж допомагали. От з точки зору, я не сказав про це, але підтримки такої теоретичної, проведення там заходів, навчання наших людей, кращі практики європейські, то якраз вони в цьому питанні дуже багато роблять. Це не так і багато, до 30-го року, це 4 роки, це зрозуміло, що ми будемо ще.
1: Але як передбачити те, що буде 29-го, 30-го року?
0: Життя ж то продовжується, нічого ж не міняється. Да, війна йде, да, але ж як дитина ходила в школу, так вона й ходить, значить школі треба робити. Як люди хворіли, так вони йдуть в лікарні, значить теж треба поводити, як от зараз звертається, що там і вулиця не асфальтована, і зупинки немає. Це теж треба робити, тому в плані стратегічного розвитку нашої держави ми беремо великі питання. Ну, зокрема, от ми не сказали, що в минулому місяці на сесії міської ради ми підписали угоду про створення або нової керуючої компанії, яка займається індустріальним парк Коростень-Подільський. Це, на мою думку, дуже потужна подія, тому що ми виділили в оренду підприємство київському, яке хоче займатися індустріальним парком, 76 гектарів землі. І вони зараз вже планують, що там буде зроблено, яке буде залучені кошти, які будуть робочі місця. Що буде мати від цього наше місто, і оце перспектива, і, до речі, ця перспектива робиться не на один рік, я думаю, що до 4 років те, що ми передбачаємо в наших планах, це буде мало. І які ми ж перед тим, як обговорювали плани розвитку нашого міста, ми практично провели фокус групи по всім направленням. Освіта окремо, там охорона здоров'я окремо, економіка окремо, комунальне господарство окремо, де намітили, що треба зробити, що будемо по воді робити, що нас чекає, що буде по каналізації, яким чином буде благоустрій проходити, які зони відпочинку ми хочемо робити. Ми ж хочемо, щоб площа Комсомола мала площу молодіжну і площу як відпочинку. Да, зрозуміло, що може зараз ми не почнемо її робити, бо іде війна і не до цього, скажімо так. Але вона ж буде зроблена, ви повинні це бачити. Ми скажімо, тут, де знаходиться бувший район будинок культури, там площа, де був пам'ятник Щорсу, там буде теж така молодіжна площа, ми зараз плануємо поставити там пам'ятник спільно з школою мистецтв. Чи це буде музичний ключ, чи це буде рояль стояти, але там буде зона відпочинку, це треба планувати, чи вулиця Франко, там, де був пам'ятник Табукашвілі, там треба по груді поставити Франко. Да, там дещо треба гроші, але ми це теж зробимо, тому що вона відповідає і нашим національним традиціям, і розвитку нашого міста це треба буде зробити. В тому числі ми ж залучаємо інвестиції під інші підприємства. У нас зараз появилися нові підприємства, цікаві, які пов'язані в тому числі із військовими. Про це ми менше говоримо, але вони є. наші люди працюють, отримують заробітну плату, і ми отримаємо від цього доходи. Тому і цим, і яке б направлення ми не взяли, ми займаємося. Чи взяти те ж саме спорту. От розвиток у нас дитяча спортивна школа, де там треба провести ремонт, ми вже кошти виділили, де переорієнтувати садочок номер один, під те, що там були діти, займалися спортом. Це в перспективі закладено розвитку нашої територіальної громади. І воно не таке стале, що тільки так буде по-другому. Ну, все міняється, зміни. Це пов'язано з тим, які можливості у нас є, які фінансування, як ми залучили кошти іноземців, яким чином ми співпрацюємо з іншими і державними установами. І те, що можна на сьогодні зробити, як ми це бачимо. Ідеї дуже цікаві, багато, і пропозицій. Але я хотів би, користуючи можливості, щоб наші люди вносили пропозиції, як ми бачимо розвиток нашого міста. Да, війна ж на весь час буде, в нас тут закінчиться війна. Ми повинні знати, а що ж потрібно нашому місту? На що звернути увагу? Що для молоді зробити? Яка перспектива розвитку? Ну, історично ми знаємо, там зробили все, що могли. Але ж ми повинні думати про день сьогоднішній і завтрашній. Тому якраз в стратегічному плані це передбачено в повному обсязі. Але зміни ми будемо вносити постійно, якщо буде цікава ідея і пропозиції, яким чином це зробити, ми приймаємо і будемо дуже раді, що буде така допомога. Тому що це робиться громада. Наша громада демократична, інколи там дописувачі, ну такі не самі кращі, пишуть, що там узурпірована влада, що міський лаш хоче те й робити, ну це все дурня. Є закон про місцеве середування, є депутати міської ради, є громада, яка вносить пропозиції. Ми живемо в цьому місті, ми повинні для нього це робити. Не хтось десь там прийде, а ми в рамках наших можливостей.
1: Тож, якщо повернутися до сьогодення і до найближчої сесії, які питання такі ключові ви б хотіли озвучити? Що такого цікавого буде розглядатися або те, що буде спонукати громаду розвиватися?
0: Ну, знаєте, ми
1: в комплексі воно все допомагає розвиватися.
0: Якщо наші користувачі зрівнувають, то практично кожен місяць ми проводимо сесію. Це пов'язано з тим, що ми, згідно закону, те, що пов'язано з землею, повинні вирішити питання, це треба обов'язково. Це те, що пов'язано з нашими військовими, допомога Збройним силам України, яку ми повинні надавати саме такі сесії міської ради, має право це зробити. І зрозуміло, що ми будемо приймати рішення на користь нашої громади. Питань мінімум 50, максимум 80 на кожну сесію виноситься, які ми розглядаємо. Я зараз навіть, може, і зараз у нас почалися розгляди в комісіях, питання, які будуть винесені на сесію. Є там і положення про палац культури, такі достатньо спірне питання, яке набрало такого розголосу не дуже. На мою думку, це питання можна було спокійно вирішити, без істерії, але так сталося, що, ну, не все просто вирішується. Але я думаю, що ми це теж пройдемо, там і це положення, яким повинен бути директор Палацу культури. І наша культура, на мою думку, працює добре. Зауважень великих нема, тому що в цей час не так просто, але вони ж існують, вони роблять, і наш Палац культури працює непогано, приїжджають нас гостей багато, і концерти проходять. Наші місцеві це роблять. Тому і питання, пов'язане з цим, теж на сесію будуть винесені. Сесії наші не так просто проходять, як комусь казалось би. І якщо хтось думав, що там, як захотів міський голова, так воно і буде, так не буває. Ми перед тим, як на сесію винести, обговоримо ці питання в комісіях і отримуємо там зауваження і пропозиції, і знімається питання, і до такого вноситься питання. Але є ж питання, які пов'язані з власністю, з орендою. Тобто є повноваження, які виключно через сесію проходять. Ми не можемо через виконком, через розпорядження міського голови це питання вирішити. Тому вони поступають заяви постійно до нас. І в рамках того регламенту, який є, ми їх розглядаємо. І
1: Володимир Васильович, а взагалі які основні завдання сьогодні міська влада ставить перед собою до кінця цього року? Що ми ще маємо зробити? Те, що планували, можливо, не встигаємо, або навпаки, в нас щось з'явилось нове, що ми хочемо зробити, крім вулиці Грушевського. За неї ми зрозуміли, що ми маємо встигнути у будь-якому випадку.
0: Вулиці Грушевського, я не говорю, що ми її за рік зробимо.
1: Ні, за рік ні, ми говоримо, що за два роки,
0: що будемо,
1: що це такий великий пріоритет.
0: Да, це підуть. Ну, і там вже в нас ще є вулиці, там ми вже спланували, по яким вулицям ми проведемо ремонти. Ми для себе поставили завдання оці невеликі вулиці.
1: Ми зараз здебільшого чомусь говоримо завжди місто Коростень. Ми те, що трошки забуваємо, що в нас ще є села приєднані. В них взагалі немає проблем, що чи вони так гарно всі працюють і старости допомагають вирішувати питання, що у людей не
0: там
1: виникає
0: проблем набагато більше, ніж в місті. Скажу некоректно, але в місті більш розпущені люди, ніж в селі. В селі прості, невибагливі, терплячі і терплять, як вона є в місті, ну, ніхто не хоче терпіти. Тому те, що відноситься до сільської місцевості, зрозуміло, що там людей з кожним роком менше, та й в місті теж менше, в державі, на жаль, теж менше людей. Одне з таких головних завдань – це вулиці, доїзди до сіл. На жаль, ці вулиці знаходяться під керівництвом обласної адміністрації, тобто на балансі обласної адміністрації. У нас вічна проблема, що ми з ними виясняємося, споримо, коли вони зробить, вони то тендер не провели, то грошей немає, то можливості, то механізму. Тому включаємося і своїми силами робимо, щоб люди могли доїхати до села. Робота шкіл теж нас хвилює, тому що є в рамках закону норми, скільки повинно бути дітей в школі, щоб школа існувала. Тому у нас такі невеликі школи, і треба думати, що з ними робити. В ідеалі, як на мою думку, а ми реформу освіти сьогодні проходить, ми повинні визначити великі школи в місті, зробити дороги, закупити автобуси і підвозити дітей в великі школи, де повноцінне навчання йде, в тому числі, може, і з ночівлею дітей в місті. Це треба робити обов'язково, тому що освіта в селі, на жаль, набагато гірше, ніж в місті. Можливості таких немає, і це перспектива, це ми займаємося і плануємо, і далі, що будемо робити саме із...
1: Можливо, про розвиток якраз освіти на селі і в місті ми поговоримо перед початком нашого навчального року. Можливо, будуть вже відомі якісь більш конкретні факти, що нам робити і як вирішувати дане питання. Укрупнення навчальних закладів, воно у будь-якому випадку буде, і ніхто від цього...
0: Є закон, який ми повинні виконувати в рамках цього закону, і ми не можемо сказати, що законодавець не прав у тому плані, що повинні давати якісну освіту нашим дітям. Ми розуміємо, якісна освіта там, де 500 тисяч дітей, де є можливості, де є гурткова робота, де є спортивна робота, де дітьми займаються, де їх навчають. Не просто в селі, там, де всі класи в один зібрані з 1 по 10, ну це ненормальне явище. Тому цим ми займаємося.
1: Маєте 2 хвилини. Тобто ефір наш закінчився майже. Літо, звернення до наших мешканців, можливо, якісь є побажання, щоб ви вже наголосили на тому, щоб мешканці вносили свої пропозиції, як вони вбачають розвиток міста, розвиток громади. Що, можливо, ще хотіли би почути і побачити мешканці?
0: Шановні користенці, взагалі наша територіальна громада – це такий живий організм, діючий живий організм, який постійно змінюється, проводяться роботи, працюють там заводи, фабрики, там установи, все. І працює там така інфраструктура міська. Тому, ну, по-перше, я хотів, щоб ми любили своє місто, свою територіальну громаду. Щоб ми з повагою відносилися один до одного. Я на ефірах про це часто говорю, тому що у нас буває інколи виясняємо стосунки, не розуміючи тощо. Все залежить від нас, або більшість залежить від нас, як ми будемо жити, як будемо робити. Любити і поважати своє місце – це зрозуміло. Берегти його, скажімо, у нас там центр, де молодь збирається, і вранці, коли двірники вимітають це сміття, великими мішками виносять, і там на розлив все чуть-чуть, то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, чи в парку там ми стараємося провести до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, який постійно ламають раз в неділю, обов'язково чимось його хочеться комусь зламати.
1: Володимир Васильович, 30 секунд. Тож ми...
0: Тому я призиваю, шановні користенці, давайте любити і берегти наше місто. Давайте будемо один одного поважати думку, бажання і вирішувати все, щоб наша громада гармонійно жила навіть в ці непрості військові часи.
1: Ну, дякуємо нашим глядачам і слухачам.
0: Бажаю, щоб у нас нарешті був мир, і ми могли спокійно жити і працювати.
1: Дякуємо.
3: Програма «Об'єктив».
4: Новини на Коростень-ФМ.
5: В Овручі 23 липня відбудеться День донора. Із 9 до 13.00 в міському будинку культури працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорську кров збиратиме для потреб Збройних сил України та медичних закладів нашої області. Донорами можуть стати повнолітні люди вагою від 50 кілограмів, які не мають протипоказань. Із собою обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. А от попередній запис здійснюється за номером телефону 097-803-00-33. Медики нагадують, одна донація крові може врятувати одразу кілька людських життів. Начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой під час робочої поїздки нещодавно до Малинської громади привітав випускників, які на національному мультипредметному тесті отримали максимальні 200 балів. Відзнаки отримали Дорина Назарук, Софія Васьковська, Максим Рогожин та Павло Машина. Також подяку висловили педагогам, які допомогли учням досягти високих результатів. А керівництво громади побажало випускникам успішного вступу, нових звершень і впевненості в власних силах. Саме такі успіхи вкотре підтверджують високий рівень підготовки школярів Малинської громади. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до нового опалювального сезону. За останній тиждень фахівці виконали обв'язку мережевого насоса, провели обслуговування вузлів обліку теплової енергії, а ще змонтували силовий щит. Також налагодили блоки управління котлів, утеплили надземні тепломережі і відремонтували запірну арматуру та змінили трубопровід холодної води на одній із котелень. Саме такі роботи мають забезпечити стабільне теплопостачання взимку та допоможуть уникнути аварійних ситуацій під час опалювального сезону. Представниця Коростенської громади Діана Котвицька стала віце-чемпіонкою Європи серед спортсменів до 20 років зі спортивної боротьби. Чемпіонат проходив у столиці Північної Македонії Скоп'є та зібрав понад 500 найсильніших спортсменів із різних країн. Діана виборола срібну медаль у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це дуже вагоме міжнародне досягнення стало результатом її наполегливої праці, а ще професійної підготовки тренерів Богдана Гулакова і Ігоря Прилуцького. У Коростенській громаді вже привітали спортсменку та побажали їй нових перемог на міжнародній арені. Футбольний клуб «Мал» уперше в історії виступатиме у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. Право на підвищення команда здобула за підсумками сезону 2025-26 років завдяки успішним виступам команд Ю-17 та Ю-15. У новому сезоні академію представлятимуть одразу 4 вікові категорії – Ю-14, Ю-15, Ю-16 та Ю-17. Юні футболісти змагатимуться із найсильнішими дитячо-юнацькими командами України, серед яких «Верес» із Рівного, «Київський Арсенал» і «Динамік», Житомирське Полісся, а ще Вінницька Нива-2 та інші відомі футбольні академії. Для Коростеня це історичне досягнення, яке стало результатом багаторічної роботи тренерів, футболістів, а ще керівництва клубу та підтримки батьків. Попереду на команду чекають нові спортивні виклики, а також можливість гідно представляти Коростень і Житомирщину на найвищому рівні дитячо-юнацького футболу в Україні.
4: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Отже, знову після кількох прохолодних днів спека знову повертається. Здається, саме літо цього року вирішило перевірити нас на витривалість. То майже осінні дощі, легкі куртки, то знову дощ, від якого хочеться сховатися десь, я не знаю, під стріху. А то, я думаю, що сьогодні взагалі якесь буде сонце до плюс 29, нам обіцяли синоптики. Ну, саме ось такі різні температури і перепади температури останніми роками стали взагалі звичним явищем на лише для України, а й для багатьох країн світу. Синоптики пояснюють, що саме такі контрасти пов'язані зі зміною атмосферних процесів. Холодні повітряні маси швидко змінюються теплими, через що ми буквально за кілька днів можемо пережити різні пори року. Саме тому після прохолодного ранку в день вже термометри, стовпчики термометра можуть показувати понад 30 градусів. Сьогодні, наприклад, вранці може продощити, потім сонце, ввечері гроза і так знову по кругу. Я не знаю, що там вночі, але виходячи на балкон вночі, я відчуваю, що дуже-дуже холодно. Я не пам'ятаю, коли вже таке було холодне літо, особливо вночі. Але, ви знаєте, наш організм теж відчуває саме такі зміни, і у когось з'являється або сонливість, або швидка втома, або головний біль, тому що організм не може адаптуватися до такого постійного контрасту. Особливо важними, синоптики кажуть, варто бути людям поважного віку, дітям і тим, хто має серцево-судинні захворювання. У спекотні дні лікарі радять пити більше звичайної води, носити світлий одяг із натуральних тканин, а ще користуватися головним убором, а за можливості не перебувати на відкритому сонці в найспекотніші години. Втім, спека – це ще й гарна нагода провести більше часу на свіжому повітрі. Це ранкові прогулянки, вечірні зустрічі з друзями, а ще відпочинок у парку чи біля водойми, які дарують гарний настрій і допомагають відчути справжнє літо. Головне – не забувати про власну безпеку та не перевтомлюватися. Тому що літо минає дуже швидко, тож нехай кожен теплий день стане приводом тільки для маленьких радощів. Це і прогулянки. І, я не знаю, діти дуже полюбляють морозиво. Хтось любить гарну книжечку почитати десь на вулиці в парку. Хтось ще десь хоче зустрітися в парку, поговорити з близькою людиною, з рідною людиною. Мамочки гуляють з візочками. Все ж таки, всі ми розуміємо, що хочеться насолодитися таким теплом. Але, все ж таки, синоптики і лікарі радять вам, якщо ви любите спекотні дні, і все ж таки інколи полюбляєте, щоб після спекотних днів було хоча б пару днів такої прохолоди, готуйтеся до контрастного літа. Що таке підготуватися? Ще раз повторюю, пити більше води чистої, це коли в нас дуже величезна спека. А, наприклад, якщо холодні дні настають, то вдягайтеся більш тепліше для того, щоб захистити свій організм, щоб він не, скажімо так, відчував ось такий величезний контраст у повітрі, в температурі повітря. Ну і, звичайно, був готовий до того, що десь через майже 2 доби знову настане ось таке спекотне літо. Дійсно, це літо 2026-го виявилося дуже контрастним, особливо по погоді. Негода дуже багато поробила, ви знаєте, різних таких моментів, де і наші КВГПшники прибирали ось і замети якісь, і я дивлюся, що і дерева, там, я не знаю, кронування збиралися робити, але вони самостійно попадали. Але не дивлячись на це, ми якось помірно, потрошки справляємося, і ви також звикаєте до того, що літо буває дуже непередбачуваним. Але все ж таки, якщо будете слідкувати за погодою, будете відповідально ставитися до свого здоров'я і вдягатися по погоді, брати з собою парасольку, все буде добре, аби нехай було мирне небо над головою і гарний настрій.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Отже, сьогодні вівторок, 14 липня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, цей день сприятливий для активних справ і нових знайомств. Не бійтеся проявляти ініціативу, вона принесе вам гарний результат. Тельці, сьогодні варто приділити більше уваги домашнім справам і близьким людям. Взагалі, спокійна розмова допоможе вам вирішити давні питання. Близнюки, на вас чекає насичений день, можливі цікаві новини або несподівані зустрічі, взагалі яка може підняти вам навіть настрій. Раки, а ви не поспішайте сьогодні з висновками, сьогодні краще уважно вислухати співрозмовника, ніж сперечатися. Леви, гарний день для творчості, роботи та реалізації власних ідей. Ваш ентузіазм помітять оточуючі. Діви, а ви зверніть увагу на своє самопочуття та режим відпочинку. Взагалі невелика перерва допоможе відновити вам сили. Терези, вам день принесе сьогодні гармонію у спілкуванні, вдалий час для вирішення давніх питань, зустрічі з друзями і взагалі якихось особистих моментів. Скорпіони, не відкладайте важливі справи на потім, сьогодні у вас достатньо сил, щоб упоратися навіть зі складними завданнями. Стрільці, сьогодні у вас, можливо, приємна звістка або нова можливість, будьте відкритими до несподіваних пропозицій. Козероги, ваші наполегливість і відповідальність допоможуть досягти бажаного результату. Вечір подарує гарний настрій. Водолії, день сприятливий для навчання, нових знань і цікавих ідей. Не бійтеся експериментувати. Риби, а ви сьогодні прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе ухвалити правильні рішення і уникнути зайвих хвилювань. Нехай цей день подарує кожному гарний настрій, приємні зустрічі та добрі новини.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-8680.
0: Реклама на Користень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 4. Таємниця Вервидуба. Після вдалої вечірки молодь ще спала. Зате Шершун і Русак прокинулися найраніше. Поснідавши, вони пішли до блакитного водоспаду, сіли на пеньки під високою блакитною сосною, довго мовчали. Зрештою, Шершун порушив тишу. «Здається мені, шановний Русаче, час розпочинати серйозну боротьбу зі злом. Треба покінчити з цим Вервидубом. Життя нікому від нього і його посіпак немає. Після того, як почорнів великий дуб, стали гинути інші дерева. А я пригадую, як усі мешканці Ладії щороку збиралися довкола великого дуба на загальну раду, вирішували справи, а потім веселилися на бенкеті. Кажуть, що великий дуб зачаклували. Так, продовжив Шершун. Мені якось сорока теж розповідала, що злий Чорнобог зробив так, щоб великий дуб створив зле і страшне страховисько, яке нестиме смерть, розруху і темінь. Але потвора втратить свою силу, коли дуба торкнеться чарівна квітка, яка росте у реальному світі. Не знаю, чи можна вірити тій сороці, піддав сумніву сказаний Русак, але Вервидуб, мабуть, і є отим страхіттям. Коли внучата знайшли сновиду, мені здалося, що прибулець здатний на гарні справи. Надіюсь, він зможе врятувати усіх нас від чарів Чорнобога. І ти, шановний Русаче, справді гадаєш, цей хлопчина справиться? Саме так я й подумав, коли лікував його. Можливо, ти правий, друже Русак, але щось не віриться, що цей зеленуватий хлопчина зможе подолати гидкого Вервидуба. А ти, друже Шершуне, дивився йому в очі? Ні. У його смарагдових очах така сила. Чарівно потужний відблиск іде від них. Доведеться повірити, іншого виходу немає. Гаразд. Але чи маємо ми право піддавати ризику життя прибульця? Певно, що ні. Варто поговорити з ним, підсумував розмову старий Русак. Коли гном старішина і заєць дідусь повернулися на галявину, побачили сновиду, який лежав горілиць і пильно вдивлявся у блакитне небо. Раптом він підвівся і запитав. Гномики ніколи не хотіли, щоб хмари у їх блакитному підземеллі були рожевими. Шершун трохи розгубився. Він ніколи про це не думав. Ніхто про це не думав. Напевно, це було б гарно. Сновида підвів до неба руки і заплющив очі. Ніхто не здогадувався, що він робить, але враз відчули якісь зміни. Підвели голови і побачили на блакитному небі рожеві хмаринки. «Як на моїй Селенії», – вимовив стиха сновида. «У нас теж рожеві хмари». «Хлопчику, прокинься», – поторсав прибульця Русак. «Рада гномів хоче з тобою поговорити». «Як тільки ви і рада гномів наважитесь мене відпустити, я піду до казкаря», – спокійно сказав сновида. «Ти що, підслухав нашу розмову?» – здивувався Русак. «Як ви могли так подумати?» – образився сновида. «Не знаю, як це сталося, але я завжди відчуваю, що говорять про мене. І коли ви підійшли, то я вже знав про все. Я неодмінно піду до казкаря, якщо ви дозволите». «Ти справді знаєш, про що ми говорили?» – запитав Шершун. «Тільки про те, що стосується мене». «Наш сновида справжній чарівник!» – підбігли зайці-братики. «Чому не можеш відремонтувати свій космоліт?» «Це можуть зробити тільки люди», – відповів сновида. «Насправді, я ніякий не чарівник. Я просто дуже хотів побачити рожеві хмари».
2: «Не вірю», – не вгавав лап.
1: «Думаю, лапе, якби ти дуже зажадав цього, то і в тебе вийшло б. Можна схотіти, щоб вони стали, скажімо, білими». «Ні, рожеві хмари на блакитному небі – це так казково, заперечила Мігдала. Вона підлетіла до зеленуватого обличчя прибульця. Люби мій сновидо, а ти не бажаєш, щоб мої очі теж стали зеленими?
2: Але ж, Амігдало, зашарівся хлопчина, мені дуже подобаються твої блакитні очі. Вони такі ж, як у моєї сестрички.
1: Фея, почувши ці слова, засоромилася, а через хвильку знову запитала.
2: Твоя сестричка, вона, напевно, нудьгує за тобою?
1: Безперечно. Вибачте, мої друзі, зупинив їх Шаршун, який щойно повернувся з ради. Давайте підготуємо сновиду до подорожі. Нараді вирішили, що його супроводжуватимуть Ліп, Лап і мій внук Щебінчик.
3: А я? Майже скрізь сльози запитала Мігдала.
2: Дівчаткам туди не можна, гордовито вимовив Лап.
3: Але ж я фея!
2: І дуже маленька для такої подорожі, зупинив її сновида.
1: Ми разом з тобою, чарівна Мігдало, чекатимемо на них тут, заспокоїв фею Русак. Каскар повідає їм, як подолати зловісного вервидуба.
2: Будьте обережними, звернувся Шаршун до внука зайчат і сновиди. Дорога до Каскаря надзвичайно небезпечна, але Щебінчик знає її. Сподіваюсь, у вас усе вийде.
1: Гном змахнув з обличчя непрохону сльозу, закрив лапами очі старий Русак. Усі почали обніматися і прощатися. Вони знали, що на мандрівників чекає важлива і серйозна місія. Відчуло це і все блакитне довкілля. Стишився вітер, затихли птахи, ніби боялися стривожити вдачу. Невдовзі невеликий гурт зник за блакитним виднокраєм.
2: Тепер я знаю, чому сновида першим пішов розшукувати нашого дідуся,
3: порушив мовчання Лап.
4: І я знаю, ми завжди говорили про це, а він відчував, сказав Ліп. Сновидо, розкажи нам про свою планету.
2: Гаразд, кинув прибулець. Про хмари на ній ви вже знаєте, вони рожеві. У нашій космічній системі Селенія єдина рожева планета. Поряд з нею є ще кілька різних планет. Іноді ми літаємо туди на таких космольотах, як мій. Наші зайці, олені, жирафи та інші звірі теж уміють розмовляти.
4: Селенія, я, проспівав раптом гномік. Гарна назва, співуча.
2: Я люблю свою планету. Мої батьки кажуть, що вона схожа на Землю. Коли я літав над Селенією, почув з радіо, що на неї хочуть напасти. Збентежений натиснув щось на те, космоліт і упав.
4: Хто ж це хоче напасти на вас? Стривожився Лап.
2: Не знаю. Наша планета ніколи ні з ким не воювала. Радіо в космольоті зіпсувалося, і я нічого не збагнув.
4: Можливо, ти чув якусь фантастичну розповідь, заспокоїв прибульця Щебінчик.
2: Адже селеніці, як і я, відчувають, коли про них думають.
1: Усі зрозуміли, яку відвагу і мужність треба мати, щоб погодитися рятувати їх, коли власна планета в небезпеці.

Ось ви тепер і знаєте, яку мужність і відвагу треба мати, щоб погодитись рятувати звірят, знаючи, що власна планета теж в небезпеці. Чекайте тепер наступної передачі.

Хіт Лайн на Коростень FM. Я знов образилась за те, що ти образився. Я знов надулась за те, що ти надувся. Любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, співачка так з мене, але сьогодні саме про цю пісню, яка просто б'є всі чарти в соціальних мережах та на радіо. Звісно, це «Балкони» Тіни Кароль. Тож, Тіна Кароль презентувала нову іронічну пісню, яка ще до релізу завірусилася у тіктоці. І зараз вона впевнено тримається в топ-треках. Тіна Кароль і її «Балкони» в сьогоднішньому хітлайні на Користень FM 107.5 та я, ведуча Світлана. На ображених балкони падають. Ця історія про вибір – образитися чи посміхнутися, каже сама Тіна Кароль, перетворюючи народний жарт на пісню. Тож, вибір за кожним з нас. Але сьогодні вибір за нашим діджеєм Олегом. Тож, про пісню «Балкони» розкажу далі, а зараз слухаємо сам хіт.

Як реагувати, наприклад, на якийсь випадок в житті, обирати вам? Чи ображатися, дутися, стресувати, емоційно реагувати, нервувати, потім шкодувати, або навпаки посміхнутися і йти далі? Тому що, що? А балкон зверху ж може бути? І впасти на вас він теж може, правда? Ось так. Другий цікавий факт – TikTok-бум ще до прем'єри. Ще до офіційного релізу трек став справжнім сенсацією в TikTok-і. Створено понад 18 тисяч користувацьких відео під балкони. І, до речі, якщо ви зараз зайдете в соціальні мережі або, наприклад, таку мережу як TikTok, ви побачите, що пісня «Балкони», незважаючи за те, що вона в серпні була такою відомою там постійно, і зараз продовжує бути теж в топ, я сказала, бо вже навіть пісень осені разом, наприклад, зі «Смарагдовим небом» або «Шовковицею». Ось так. Потужний візуальний символізм. Кліп знято у теплицях Аскания Флора, одному з найбільших виробників троянд в Україні з понад 20 гектарів квітів. Тому хто хоче поринути у ці такі ось трояндові світи, подивіться фільм «Балкони» Тіни Кароль. Обрізана троянда у відео – символ того, як, коли ми любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, я там вам співала трошки, розумієте? Якщо б мінусовка була, можливо, б я б заспівала краще, а так, щось трошки акапело не дуже. Тож, обрізаємо власні надії на щире кохання. Так, так, так, ось так. Команда та зйомки. Режисерка Ната Курган давньо співпрацювала з Тіною під кліпами «Стерва», «Троянди», «Дзвони» тощо. Автор пісні Іван Клименко, продюсер і композитор, які створили трек з нотами іронії та гротеску. Якщо ви бачили кліп, ви звернете увагу на саму фізичну підготовку Тіни. Так, перед зйомкою артистка поставила справжній виклик і схудла на 4 кілограми. Щодня робила 40 хвилин на скакалці та 15 хвилин планки. Дотримувалася дієти на основі контролю інсулінового індексу, де одним із ключових продуктів було, уявляєте, українське сало. Також цікавинка наступна, номер 6. Успіх кліпу й неоднозначні відгуки. Кліп вразив аудиторію своєю грамотною постановкою. Балетна хореографія, візуальна естетика, символічне середовище. Режисером хореографії є, до речі, Костянтин Гордієнко. Реакції мережі змішані. Одні захоплюються образом, надихаючою формою, хореографією, інші критикують саму композицію. Ну, що тут скажеш, всім не вгодиш. Ось так, тому і балкони падають, тому дехто і ображеним залишається. Також текст і кредити, уявляєте? Пісня має яскравий, легко запам'ятовуваний текст і мелодію. Автор, продюсер Іван Клименко. У створенні брали участь Олександр Пришляк, Стас Чорний, а хореографію для кліпу розробив Костянтин Гордієнко. І що? Підсумок? Пісня «Балкони» – це яскравий приклад того, як буденну фразу можна трансформувати в емоційний іронічний хіт із глибоким сенсом. Кліп вирізняється візуальною символікою, ретельними художніми образами та інтенсивною фізичною підготовкою артистки. А реакції в соцмережах лише підкреслюють, що мистецтво вдається, коли воно відгукується у серцях слухачів, навіть якщо почуття неоднозначні. Тож, любові, взаємного спілкування і без образ, друзі, щоб на нас не падали балкони, але звучали.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: В Овручі 23 липня відбудеться День донора. Із 9 до 13.00 в міському будинку культури працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорську кров збиратимуть для потреб Збройних сил України та медичних закладів нашої області. Донорами можуть стати повнолітні люди вагою від 50 кілограмів, які не мають протипоказань. Із собою обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. А от попередній запис здійснюється за номером телефону 097-803-00-33. Медики нагадують, одна донація крові може врятувати одразу кілька людських життів. Начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой під час робочої поїздки нещодавно до Малинської громади привітав випускників, які на національному мультипредметному тесті отримали максимальні 200 балів. Відзнаки отримали Дорина Назарук, Софія Васьковська, Максим Рогожин та Павло Машина. Також подяку висловили педагогам, які допомогли учням досягти високих результатів. А керівництво громади побажало випускникам успішного вступу, нових звершень і впевненості в власних силах. Саме такі успіхи вкотре підтверджують високий рівень підготовки школярів Малинської громади. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до нового опалювального сезону. За останній тиждень фахівці виконали обв'язку мережевого насоса, провели обслуговування вузлів обліку теплової енергії, а ще змонтували силовий щит. Також налагодили блоки управління котлів, утеплили надземні тепломережі і відремонтували запірну арматуру та змінили трубопровід холодної води на одній із котелень. Саме такі роботи мають забезпечити стабільне теплопостачання взимку та допоможуть уникнути аварійних ситуацій під час опалювального сезону. Представниця Коростенської громади Діана Котвицька стала віце-чемпіонкою Європи серед спортсменів до 20 років зі спортивної боротьби. Чемпіонат проходив у столиці Північної Македонії Скоп'є та зібрав понад 500 найсильніших спортсменів із різних країн. Діана виборола срібну медаль у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це дуже вагоме міжнародне досягнення стало результатом її наполегливої праці, а ще професійної підготовки тренерів Богдана Гулакова і Ігоря Прилуського. У Коростенській громаді вже привітали спортсменку та побажали їй нових перемог на міжнародній арені. Футбольний клуб «Мал» уперше в історії виступатиме у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. Право на підвищення команда здобула за підсумками сезону 2025-26 років завдяки успішним виступам команд Ю-17 та Ю-15. У новому сезоні академію представлятимуть одразу 4 вікові категорії – Ю-14, Ю-15, Ю-16 та Ю-17. Юні футболісти змагатимуться із найсильнішими дитячо-юнацькими командами України, серед яких «Верес» із Рівного, київський «Арсенал» і «Динамік», житомирське «Полісся», а ще вінницька «Нива-2» та інші відомі футбольні академії. Для Коростеня це історичне досягнення, яке стало результатом багаторічної роботи тренерів, футболістів, а ще керівництва клубу та підтримки батьків. Попереду на команду чекають нові спортивні виклики, а також можливість гідно представляти Коростень і Житомирщину на найвищому рівні дитячо-юнацького футболу в Україні.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Користення ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, на Viber чи Telegram я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, ліки поруч, навіть якщо аптеки немає. Якщо у вашому населеному пункті немає аптеки з договором НСЗУ або дістатися до неї складно, це не проблема. Програмою «Доступні ліки» можна скористуватися через сервіс «Укрпошта Аптека». Це особливо важливо саме для жителів віддалених громад, де доступ до аптек обмежений або ускладнений через наслідки війни. Отже, через сервіс доступні препарати для лікування. По-перше, це не перелік самих препаратів, а перелік, яких напрямків є ці препарати. Серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, а ще хвороби Паркінсона, ендокринних захворювань, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, глаукому, мігрені, психічних розладів, дитячих захворювань, болю та паліативної допомоги. Також можна замовити тест-смужки для контролю рівня глюкози, це для пацієнтів з діабетом першого типу. Важливо, що інсулін, наркотичні та психотропні препарати через цей сервіс не відпускаються. Ліки безкоштовно або з частковою доплатою, ну це вже залежно від препарату. Доставка є безкоштовна, тож як замовити? Отримайте електронний рецепт у свого сімейного лікаря. Зателефонуйте 0800 300 545 або ж оформіть замовлення онлайн, або можна це оформити замовлення самостійно на сайті аптека.укрпошта.ua. Назвіть номер рецепта та код підтвердження, а ще дочекайтеся СМС про доставку. Потім вже можете забрати ліки у відділення, вони зберігаються тільки 7 днів, тож будьте обережні і уважні. А для населених пунктів із пересувними відділеннями доставка здійснюється за маршрутом їх роботи. Ви знаєте, що сьогодні програма «Доступні ліки» – це 778 позицій, 284, які є безкоштовні, і тільки 494 з доплатою. Весь актуальний перелік препаратів ви можете подивитися на сайті nszu.gov.ua і вже там в розділі «Громадянам доступні ліки» повний перелік. І я думаю, що коли вже ви знайдете свої ліки, бережіть себе та користуйтеся цими доступними можливостями.
0: Радіочат на Користень FM.

0: головні події в Україні.
1: Чергові російські удари по Україні доводять необхідність посилення протиповітряної оборони та міжнародного тиску на Російську Федерацію. Про це президент Володимир Зеленський написав у Телеграм вранці у понеділок 13 липня. За словами самого Зеленського, всі у світі бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну. Наразі затримано колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграм у понеділок 13 липня. За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко довів про затримання ще одної особи з групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб – це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде, написав глава держави. А ще Зеленський розповів, що сьогодні керівник Київської області разом з начальником поліції регіону спілкувалися також із громадою Калинівки. У ніч на понеділок СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по кількох військових, логістичних та паливних об'єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Про це спецслужба повідомила 13 липня. Отже, безпілотники СБУ уразили два патрульні катери проєкту 12150 «Мангуст» в акваторії Чорного моря. Ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі «Багерове» в Криму. Три станційні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БПЛА. А ще автомобільні пароми «Ейськ» та «Марія» на паромному терміналі «Крим» у Керчі. Також багато чого ще до цього списку можна додати. Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій. Критично важливі елементи військової і нафтової інфраструктури РФ палатимуть і надалі. Про це заявили у спецслужбі. Росія у відповідь на атаки безпілотників вбитими по Україні з наростаючим масштабом. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, передають розмі у понеділок 13 липня. Куди б вони не намагалися завдавати ударів на території РФ, ми відповідатимемо дзеркально, лише в декілька разів потужніше. Противник це вже відчуває, сподіваюсь, про це сказав Путін. Очільник Кремля визнав, що українські удари по нафтопереробних заводах викликали перебої з паливом у Росії. Так, вони створюють нам у моменті, що називається, певні проблеми з нафтопродуктами. Про це сказав Путін, але запевнив, що поступово ситуація виправлятиметься, оскільки базова основа енергетики в країні дуже потужна і надійна. Також Путін повідомив, що Росія працює над системою паливного постачання Криму, до якої, за словами російського диктатора, буде дуже складно дістатися. Подробиці Путін не навів і коли її запустять, не уточнив. Повітряні сили попередили про ракету, що прямує на Київ в ніч на 14 липня. Після цього в місті пролунала серія гучних вибухів. Про це свідчать повідомлення повітряних сил ЗСУ, а ще керівника КМВА Тимура Ткаченка та власкора кореспондент.нет. У 00:16 повітряні сили повідомили про ракету, що летить на Київ. За хвилину у 00:17 стало відомо про ракети на Чернігівщині, що, на жаль, прямували курсом на Київщину. Тимур Ткаченко закликав жителів столиці тоді перебувати в укриттях через загрозу удару балістикою. Повітряні сили ЗСУ наголосили, що загроза все ще зберігається. Зберігається загроза застосування балістичного озброєння з півночі. Слідкуйте за нашими повідомленнями. До відбиття загрози перебувайте в укриттях. Йшлося в їхньому повідомленні. Згодом Ткаченко написав, що внаслідок атаки була зафіксована пожежа в Голосіївському районі міста за двома адресами. Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив цю інформацію та зазначив, що є, на жаль, влучання в складські приміщення. Там спалахнули пожежі. Він додав, що також фіксується падіння уламків в Дарницькому районі. Ударниці падіння уламків на відкриту територію палають автівки. Екстрені служби прямують на місце, зауважив посадовець.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Із 1 липня в Україні стартувала нова державна програма підтримки ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір. Вона передбачає надання до 95 тисяч гривень на придбання адаптивної техніки, що допоможе у повсякденному житті, а також додатково 2 тисячі гривень на покриття банківських витрат. Хто може скористатися цією допомогою, які документи необхідно підготувати, яку техніку можна придбати та куди звертатися для оформлення заявки. Про це детальніше розповість начальниця відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення Людмила Гурківська. Отже, як ми вже говорили про те, що дійсно і в рубриці «Радіочат», і дивилися новини на сторінці управління праці та соціального захисту населення, але все ж таки, я думаю, що саме від начальниці відділу з питань ветеранської політики можна дізнатися більше актуальну і обширнішу інформацію. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Пані Людмила, скажіть, будь ласка, саме з 1 липня стартувала ця нова програма підтримки ветеранів із порушенням зору. Розкажіть, будь ласка, кому вона адресована та яка взагалі її основна мета?
2: Так, дійсно, постановою 674 було реалізовано проект щодо надання підтримки окремим категоріям осіб з числа ветеранів. Хто має право на отримання і що ж це таке за такий порядок, який передбачає купівлю побутової техніки для ветеранів? Це саме цією постановою визначені учасники бойових дій, які приймали участь в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та отримали поранення або травми, і відповідно в них втрачено зір. Зір може бути втрачено або частково, або ж повністю.
1: Скажіть, будь ласка, яку ось цю адаптивну техніку можна придбати за кошти державної підтримки? Тому що ми дивилися перелік, він не зовсім зрозумілий. Поясніть, будь ласка.
2: Дійсно, постановою визначено перелік таких техніки такої. І що можна сказати? Наші ветерани, вони активні, вони молодці, вони користуються всіма засобами інформації. Тобто, вже ще до набуття чинності постановою були багато звернень. І люди вже підготовлені, відвідали магазини, отримали рахунки, фактури і хочуть купити, наприклад, за кошти Міжнародного Червоного Хреста, такі як смартфон з голосовим асистентом. Це який смартфон? В кожному смартфоні тепер сучасному вже є голосове меню. Тобто можна вибрати собі будь-яку позицію і замовити цю техніку. Також це мікрохвильова піч або мультиварка.

0: орган, який приймає заяви з необхідними документами, і це є саме відділ з питань ветеранської політики в громадах. Які необхідно документи? Це прості, немає таких складних якихось документів. Тобто необхідно взяти основний документ, рахунок, фактура з магазину, який буде продавати цю техніку. Наші магазини чомусь в місті не дуже активно в цьому співпрацюють, але ж можна зайти на якісь інтернет-магазини чи дізнатися. Я думаю, що допомога завжди буде надана ветеранам. Крім цього рахунку фактури, це потрібно мати з собою паспорт, код і саме виписку із довідочки про отримання інвалідності, там, де буде зазначено про ступінь втрату зорової функції. Тобто, якщо інвалідність саме інвалідність або ж травма чи поранення пов'язано з тим, що втрачено зір, це має бути зазначено в цьому документі. Окрім цього документа, може бути консультативний висновок, який надано лікарями, форма 028, що підтверджує саме втрату зору, або ж копія рішення військово-лікарської комісії, або ж копія витягу з рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто ці всі документи у ветеранів є на руках, вони просто беруть їх з собою, і ми тут скануємо, і допомагаємо оформляти заяву, і будемо відправляти далі для опрацювання.
1: Скажіть, будь ласка, чи можуть звернутися за оформленням документів представники самого ветерана або ветеранки, якщо людина не має можливості зробити це самостійно?
0: Звичайно. Може бути надано цю можливість, і це зрозуміло, тому що ветерани перебувають на лікуванні, на реабілітації. У нас є такий ветеран, який за кордоном проходить реабілітацію. От його дружина до нас звернулась, надала всі ці документи, і на даний час вже три особи, сьогодні ось тільки другий день ми приймаємо, вже три особи офіційно звернулись, і ми вже їх подаємо в потребу для надання цих коштів.
1: Скажіть, будь ласка, до якого терміну ще триває прийом заяв і скільки часу займає їх розгляд? І дуже цікаво, чи впливає саме участь у цій програмі на право ветеранів отримувати інші державні пільги та види соціальної підтримки? Чи варто їм подавати ось заяву, чи, можливо, не треба?
0: Зрозуміло. Дійсно, заяви подаються лише в липні місяці, так визначено постановою. Оскільки це експериментальний проєкт, маємо надію, що він отримає продовження фінансування, але на даний час тільки з 1 по 31 липня проводиться прийом заяв. Після того, як заяву прийнято, через 3 дні ми надаємо погодження, і ветеран має відкрити рахуночок в Ощадбанку. Це може бути або Ощадбанк України, або ж Укргазбанк. Це спеціальний рахуночок у заявника, який відкривається лише для конкретного виду допомоги, тобто для фінансування саме цього порядку. Далі Міжнародний Червоний Хрест верифікує всі заяви і до 30 жовтня має бути оплата магазину через саме банк, в якому відкрито було рахуночок. Чи впливає, стосовно цього питання, чи впливає отримання цієї допомоги на інші види? Ні, не впливає. Вона не буде врахована, ця допомога, ні в призначення пенсій, субсидій та інших видів допомоги.
1: Дякуємо вам, пані Людмила, взагалі за таку актуальну інформацію, за те, що викладаєте цю інформацію саме ще й на вашій сторінці в управлінні праці у Фейсбуці. Ну і взагалі, я думаю, що ми будемо моніторити саме ось цю тему і, можливо, зізвонимося з вами трошки пізніше, дізнаємося, скільки вже заяв було подано, скільки людей зверталося. І я думаю, що, в принципі, вже цю тему ми більш обширно з вами обговоримо наступного разу.
0: Так, дуже дякую вам за запитання, і я маю надію, що цей проект гарно реалізується в нашій громаді.

0: справді, і наші ветерани отримають необхідні інтерфейси і різні види техніки.
1: А на вашу думку, саме ця програма, що вона дає такого ось більш обширного, скажімо так, для ветеранів або ветеранок? Це вперше така програма з'явилася, чи вона ось була якось періодично?
0: Подібних програм для ветеранів саме я не пам'ятаю, але що хочу сказати, що, можливо, не так багато ветеранів отримає цю техніку, тому що фінансування обмежене. І якщо в Україні, ви розумієте, 136 районів, а громади ще більше, а фінансування десь близько там 40 мільйонів гривень, то я не знаю, чи всі попадуть наші ветерани під купівлю саме цієї техніки. Але нам якби керівництво наше обіцяє, що буде продовжено цей проєкт, і якщо хтось і не отримає цей раз техніку, то в наступному часі, я думаю, що буде продовжено цей порядок і отримання допомоги.
1: Тож, якомога найбільше ми цю програму будемо висвітлювати, також і ви, і ми, і якось так, ви знаєте, в дуеті, можливо, більше приєднаються людей, які дійсно в цьому потребують цього. Дякуємо вам.
0: І вам. Будьте здорові, гарного всім дня.
2: Актуально.